0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

0: bizitzan.
1: Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: pincelero.
1: Zure musika gaztean. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: 8etan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, beste, zertan hasi aurretik, txalo ero bat! Jaun andreok entzule maitzit estimatuok, batez ere zuei, eh? Zuei eta zuen gatik eta zuentzako, eh? Txalo hauek, gaur ere goiz-goizetik gaztearen didako entzule, zaretelako, jazta. Ez dugu beste zer saritu nahi. Eta tena saritu nahi dugun eurri berea, baina hori bakarri ja aleia badela guretzat zuei txalo jotzeko arrazoi bat. Eta arrazoi oso potolo gainera. Gaur goizien ere egin duzuelako aukerak eta jarri, lendabizi, irratia, kontu ze hori ere aukera bada, eh? Irratiaren barruan jarri gaztea eta gaztean eian ahortu gontan ez da gola besterik. Dida eta dida ekingo diogu gaurko egunari ere dida gaurko goizari. Dida orantxe asieta, goizeko amarrak bitarteko tarte mardul bezain sakon eta intenso honi. Ea, ikustagun, 2026 gaur ekainak iruditu, ekainaren hirugarren eguna da, eta astearen aere bai, gaur asteazken goizarekin egin dugu topo. Ta printzipioz ondo, baina kontua da, atzo ere. Gure uste apalea mintzat hemen eguna ondo abiatu genuela, baina gero kontuak asko kertu zitzaizkigun izan ere, momentu batetik bestera, ari nahi zatzokoaz, eh?
3: Epazo.
2: Gaurko aurrikuspenak, dira aurrikuspena bakarrik, ezin jakin genezake gero zehatz ze pasako den, baina atzo jongi. Hemen jiji eta jaja denbora, bueno, askotxo zaritu ostean hiru orduz zehazi, erredakziora joan, papatean, pum! Hasi zen euria, hasi zen.
3: Jo,
2: eta Antxonek esan zuen, utzi dut arropa eskeita etxean! Gero, eta imaginatu nahi dut Antxon, hemen dikalde egin eta etxera joatean, katastrofea topatuko zenuela.
4: Ziren, kalteak ez ziren hain muturrekoak izan, eh?
2: Ba,
4: espero noen...
2: Euride esente atzo.
4: Arropa bustixeagoa baina ez. Pero zorionez barruan ere badukat beste tendere betxo bat, eta...
2: Begira, kao, barruko ez zizitun mustiko, baina kanpokoak atzo behar zuen.
4: Ez, kanpotik barrura sartu nituen, alegia.
2: Ah, bale.
4: Hori, ba.
2: Kanpoan zen euskan bustita, eta gero pasaz, trasbase egin zenuen.
4: Hori.
2: Eta barruko nahi, gaur zen egin ja barruan leo.
4: Gena lehortu dira, ja.
2: Vale. Gaurkoan, Jon, begiratu dut eta segituan albisteak, eta hori guztia, eta kultura, eta kirolak, eta trafikoa, eta euskal beten ere joko dugu, baina esango izutan, Jon, igual orain, kanpoan, ez zer zintzilik bali madaukazu, orain txe, bustilitekela arropa hori, pixka bat, pixka bat, garrik, eh? Eta kero ja sekatuko zaizu, bo, ez dakizu nola. Ze gaur, asteazken eguzkitzu baten aurrean gaude, eta asteazken udaberritar, iaia udatziar bat pasatzekotan. Hori bai, beti bezala, gaur ere gaztean, dira abiatuta. Jende honekin, jende honarekin, hola ez, Andere Aramuru, egunon.
5: Egunon.
2: Arropak baina sikatuta, Antxon Telleri ere izin da jauz, Antxon, egunon.
4: Bai, azte azionon.
2: Eta koizeroko erronda bukatzeko, Jon Gotzon aldaparena.
6: Hola, egunon, ere bizitza.
2: Baita zuri ere, aldaparena. Ekainak hiru azte azkena, albiste hau etxekin abiatu behar dugu gaurko dida titularretan. Andere Aramuru eta Jon Gotzon aldaparena nahi duzuenean aurrera.
5: Egunon, ba, medikuen lan gatazkak konpontzeko itxurarik ez du oraingoz, gatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute, ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun saiaren arabera medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikoak eta Maider Garmendia honen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta gertu da Monika Garcia osasun ministroaren jarrerarekin, ez duelako ikuste medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Bien bitartean, Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskararen kontra. Osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du. Eta honek, ba, haserrea ere agotu du medikuen artean, eta sindikatua berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die medikuei, guardiaz eta lanaldiaz. Ba, medikuen sindikatuak alegina aitortu dio naiz eta nahikoa etzaien iruditu. Zer gehiago, Euskal Herriko 17.000 ikaslek unibertsitatera sartzeko hautaproben bigarren eguna izango dute gaur. Ikasgai zaienetako batzuk izango dituzte. Matematika, fisika, gaztelania,
2: bueno.
5: edo latina, besteak beste.
4: Zuren esanetan mate, fisi, gazte, ez?
5: Oida. Eta, bueno...
2: Latinari nola esaten diotean, jo, laburtuta?
4: Ez dakit, lat. Lat.
2: Lat.
4: Bueno, lat da living apart together, ez?
2: Horregatik.
4: Lat bikoteak, zukatzen
2: dut. Ja, bueno, baina... Horien horretan ez lat zer den ere.
5: Mate, fisi, gazte eta...
4: Lat.
5: Lat.
4: Latin. Bye.
5: Bueno, haiek esateko, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, ea baten bat guentzuten aidan. Eta azkenen jakin, Global Sumuzo Euskal Herria Plataforma kereia kriminal aurkeztu duela, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuaren, Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala, ba istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legez kanpoko atxilotzagatik. Kulturan zeberri, Jongi?
3: Bueno, ba lapurreta bat, lapurreta potente bat. Bueno, ba Pompidou,
2: museoa,
3: bai, ez Parizkoa, Metzkoa, Metz irikoa, bai.
2: Mexikoko?
3: Metz.
4: Estatu batuetan edo nondago?
3: Frantzian,
4: Alemania. Eta horrela oskatzen da?
3: Metz, sí. M-E-T-Z, Metz.
4: Abatik hau gatzu joera, Metz.
3: Hombre, Metz, esan dezake, baina guzti hori lertxeko, Metz.
2: Ah, zeira, zehondo hor.
3: Nik normalean ala egiten dut. Bueno, bertan obra bat zegoen. Banana bat da obra. Komedian izena du, pieza horrek.
2: Ben ikusi genuen, zelo puska batekin.
3: Zelo ez,
2: banana bat.
3: Zinta amerikana.
2: Bueno, hori bai,
4: zinta bai da amerikarra.
3: Zinta amerikana batekin. Eta, bueno, jakizue honen berzio bat, besteak beste saldu zela, 6,2 milioi dolare batxak. 2008 lauko subasta.
2: Hori, hori. Eta banana hori egin behar da, aldiro aldatu, zer bestela egiten da, bestu eta galdu egiten da.
3: Hori da. Lehen aldiz, 2008an, Art Basel Miami Beachen agertu zen, Rao, eta bertan gizon batek jan egin zuen banana. Ez da lehen aldia boikoteatzen dutela.
2: Vale.
3: Baina, bueno,
2: vandalismo ekintza bat.
3: Azkenean edo. Lortzen duen gauza bakarra da banana, bueno, obra honek fama hartzea, ez? Azkenean famatu bilakatu delako. Galdetu diot, Chat GPT-ri, aber, zenbatetik aldatzen duten, bi hiru egun.
2: Abai,
3: segun, sekri.
2: Banana berritu egin, erda.
3: Claro.
2: Museoan ere ze temperatura dagoen.
3: Hori da, hori da.
2: Erdoildu egin, oda.
3: Que grande chorrada, ez?
2: Pero, gantua da, batu mate jasako zituela, 6 milioi aiek, ez da?
3: Ah, bai, bai, sí, dudari gabe.
2: La idea. Eta burutan duz zitzaionak, Anton?
3: Erosi duenari aldatuko diote bananari.
2: Aldiro.
3: Egunetik, ez?
2: Bai.
3: Bueno, ez dakik, no, es interesant. Amaiak kontzertu eman du Roy Garena, Valentzian, eta etenaldi
2: bat... Amaia Naparra da.
3: Bai.
2: Amaia, bai. Amaia Romero Naparra.
3: Eta etenaldi bat egin behar izan du.
2: Ze kontzertu erdian?
3: Bai.
2: Oie.
3: Zergatik...
2: Diarrhea.
3: Es. Motiboak ajenak bere trakto intestinalari.
2: Ah, vale, vale. Bai.
3: Barreak.
2: ¿Qué?
3: Jendea, así zen barrez. Eta bera ya se goe como... Eta ya gelditu zen de Sansón. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Bai. Eta así eran, etxuen ulertzen, segertatzen ari zen, jende guztia deskojonatzen así zelako. Eta gertatu zena zen, bideotan, enfokatu zutela lehen hilaran zegoen tipo bat,
2: vale.
3: Eta bere amaiarekiko miresmen aurpegia, hain zegoen enkandilatua, ja. Jendeari deskojona
2: claro, sartu zela nahiko barregarri ez. Baina pentsa bere egingo zen, normala demezela apuratu ez, balitz, Anjon Telleriaren show bat balitz, diozu, ze ondo?
4: Niri gertatu izan zait.
2: Barreka, ez da?
4: Kontrako agertu izan zait.
2: Ja, ez egitearen hori.
4: Hor moskeatu. Nik eratu berrizatea zateko ondo zaudet, eh?
2: Amaiak, sortu nahi du ikusentzulearengan beste efektua.
4: Bai.
2: Ez horrela.
5: Abesti hau da, superpletxe.
3: Eze kontestatzen izu peteak ondo zaudete galdetzen duzu.
4: Horrelakoetan isilik ikusentzulearen.
2: Ze borra.
7: Bueno, eta maitxeko bi albiste kultura eta, bai.
4: Kultureta, beraz.
7: Bai, kultureta. Alde batetik, Movistar Plusek gaur estreinatuko duela, bueno, Ordoñezi buruzko, bueno, hilketari buruzko dokumental bat. Eta bestetik, Calparsoro, Daniel, Calparsoro, Euskaldunak.
2: Bai.
7: El ex de marido de
2: Nashuanin
7: riren senarroia. Bueno, ba, bukatu duela errodaia, badakizute film bat egiten ari zen, etareien bukaeraren inguruko vale. film bat. Eta ya da, ba, enteratu gara, pues, bukatu duela.
2: Bukatu duela, errodaia, errodaia.
4: Polizan da, beraz, gaiari buruz egingo den azkena, edo?
7: Bai,
5: ez duzte.
4: Ez bukaera ere, ya behin kontatuta, txinpun bat, ez da?
2: Pentsan jo nola pasaren, eta besteak beste orain kultur albisteak hartzera.
3: Pero te puede hacer un spin-off.
4: Berriz ere, ez?
3: Bai, ez daki.
4: Aseran ere?
2: Aseran igual.
4: Hori ba.
2: Ja. Eta orain ja bukaera, ez bukatu takero, ez diozu.
7: Aktoretako bat Miguel Herrán. Hau da, etxeren papelekoa, el guapo.
4: Etxeren papelekoa.
7: Bai. Vale. Bai. Bueno, hoy etxe kultura que man dituen. Gainerako ankiroletan, Andre Aramburu. Defenderlo.
5: Ba, saskibeloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbaok titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari endezeligako final ordenetan, Buesarenan eta Zurne Bilbaok aldiz Valentzian jokatuko du. Txirrindularitzan Italiako giroko laugarren etapa, Ana Van de Bregenek irazi du erlojupeko igoeran. Herberetako txirrindularia lider jarri da, ia 13 kilometroko krono igoeran, eta horrela, duela bost urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
2: 9 minutu, eh? Bale, ba, listo. Hau etxek izan dira gaur goizeko lehendabiziko albisteak dira. Txan, txan, txan, txan.
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Bale, asko pozen gara, 7:12 momentu honetan errepidetan ez dago gidatzeko inolako eragozpenik, beraz giratu lasaizuek, eta kontrakorik esateko balima daukazu, bidali WhatsAppa, eta bestetik gogoratu, oraindik ere laino batzuketari garela ikusten gure zeru gainean, baina horiek desagertu eta eguzkia aterako dela. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur oskarbitzera eta epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu, bereziki par partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipristen batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotore eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean, goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
2: Oso ondo, zema pozten gare Mirian, eskerrik asko. Aguzia esanik, hola begira. Klasikonek dio, emaidazu berriro ongi etorria, bale ba? Emango dizugu, ongi etorri zure irratira, ongi etorri gazteara. Eta ongi etorri gaur ekainaren 3 asteazken goiz ontako didara. Zurekin batera, eta zuretzako ingo dugu hemen ingo dugu guzti guztia, goizeko 10 bitarte. Astera guaz, asteazken onden hoi.

0: izan ere entzule, didako entzule, alegia zu, ere bazara nolabait guretzat. Didako poz guztien iturria.
1: Zepolita, zepolita.
0: Edan daigun gaur guzti guztiok iturri eder ontatik. Baiet, izan ere... Eta gero ondoren ostean dio. Kontrastea, eh? Kontrastea, kanjon.
1: Poesia egitetik.
0: Baina hau ere...
1: Your tralala, pasada.
0: Bada bizkat, gure pozaren iturria, ez da? Atintinton. Touch my tralala, ez hori guztia.
2: Bizkabat, arrautxe lautxe idea zu, eh? Edan desagun guztio, my tintintonetik, horretik. Porque fijazion oralekin hasiko gara, gaur, gure saionetan izango den tarteetako bat, Andreak egingo baitu. Fijazion oral, beti ere...
3: Shakiran albume da.
2: Hori da, hori da.
3: Eta behitzeiten dola gauzak zurru.
2: Upa, es que es que mal.
3: Era
2: da bada. Bueno, jofe izango dugu, luma ere bai, bitxorkaze ere bai.
0: Joder, erak etorriko dira egun berean.
2: Egin
1: kontu. Ez dituzo ikusi ez?
0: Zeintzuk.
1: Bitxorkaztereineko...
0: Bai!
1: Bai,
0: raino eskinola egin izion kamisita bat, oso guapoak.
1: Baina ja hasi da afariak eta ematen.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
2: Afariak?
1: Afariak. Aurrekoan ezeterako prestatu zien afaria limboko lantaldeko, eh?
0: Ha, bera izan zen kozinendoa?
1: Bueno. Era goxoko izuzetu orain argazkiak.
0: Eta goxoki?
1: Jode!
0: Bai, eh?
1: Bai.
2: Bueno, eta gaur nazioartean Zumilerren eguna da.
1: Opa,
3: eta...
1: Hemen Zumilerren azu izango zara,
2: bai,
1: artean,
2: bai, dudari, duda ba. Ba, bizka bate bi sekzio egingo ditut gaur honen inguruan. Alde batetik Zumiler izateko zeintzuk izango diren oztopoak, alegiak, como te tendrías que retirar ya Zumiler izatea bada zure asmoa. Eta bestetik trata ditxagun ongi Zumilerrak. Zumilerrak gaizki ez sentiarazteko
0: zaiestuan
2: bueno, jende batek bai, Julen, bai. Kontatuko dizkitzunarekin, ulertuko dituzu.
1: Vale.
2: Jende batek no los trata bien.
1: Bat igual izango da. Zizkitina jozteitea...
2: Esaldia gauz asko daude.
1: Vale,
2: denak
1: vale.
2: Jakingo dituzko.
0: Nola tratatu egoki, Zumiler bat gaur justu gainera jen egunean.
2: Horita.
1: Gia kontrara Zumiler batzuk bezeroak ere tratatzei dutzela horrela.
2: Bai?
0: Ja, igual kontrara beste tarte hori ere egin beharko genuk, ez da?
1: Ez duz ezagutzen botilla egun bezero.
2: Baita ere. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izan. Zabestela, ez gara, aziko.
0: Goazen bazera, Jon, gaurko itaunak... Aleia galderak zer dio.
1: Egun polita, egun ederra. Bizikletaren nazioarteko eguna.
0: Hola, Gema, mentu bizikleta.
1: Ekainaren irugarrena.
0: O, Gema, Carlos, Gema, mentu
1: bizikleta. Gero egia da, bai jongiko, egin duenerako, gidari, txirrindularien arte.
2: Bai, eman hori. Bai, mucha bizi, bai.
1: Baina, horri baino, ekingo diogu bizikletari, bere hortan. Etzi, banatuko ditugu eta 1 €.
0: Uste non bizikleta batez.
1: Ez.
0: Principios.
1: Ez horrek eta 1 € ez dut uste punta-puntakorik erosiko duzunik behintzat.
0: Horrela bidoitxo bat erosteko.
1: Bai. Kontaiguzu zein izan denzuk bizikletan, bizikleta bat tarteko.
0: Bai.
1: Izan duzun aventurarik nabarmenena esaterako. Ez daukatazteko. Donaiako bidea nola abiatu genuen guk bizikletan. Mm-hmm. Abiatu genuen Donaiako bidea eta bukatu genuen Burgosko itzulia egiten. Eta listo.
0: Ez, esan nola hasi zineten etapa bat egiten bizikletaz, eta bukatu zenuten Guardia Zibilaren patrol batera igota.
1: Ez zen nala izan zehazki, bueno, baina lehenbiziko etapa hartan pedal bat buskau izan, eta Guardia Zibilak, eta hori da azteko ezagoa dana, patrola gerat,
2: bueno,
1: baina lehenbiziko etapa hartan pedal bat buskau izan, eta Guardia Zibilak, eta hori da azteko ezagoa dana, patrola gerat,
0: venga, va.

0: Ona eta liberen torpea.
1: Torpe, ja. Ona, ondo esan duzu. Ba, horrelakoak.
2: Beste irrati batean esango lukete gurpil gaineko historioak ezagutu nahi ditu gaur, baina bizikletaren gurpil gaineko historioak. Zuk ze harreman izan duzu, ze tratu, ze anekdota daukazun kontagarria horrela bereziki bizikletarekin.
1: Lapurtu egin ziatzen bat bero.
3: Ai, eroski ondoan edo.
1: Ba, izi gogorra.
2: Eroski, pensatzen azte mali mazara asko atzeratzen dira, bizikletari lotutako historioak. Eta kontatu zuk zure eta irabazi ostiraleko 100 euroak didan, hau da Rigoberta. Kaiman.
4: Siempre quise irme a otro país.

0: zuek kaiman bat ikusi duzu sekula horrela parez pare aurrean benetan kaiman bat benetako kaiman bat
1: han bai baina ikusi
2: han bai eh
1: ez dakit ikusi da bai han bai
0: eta Claudio dio mezela jate como duasco
2: haren tankerako dela
1: ta ez dakit podría ser cualquier cosa bai ni gusto ez dakit jartzen dituzte horrela baina
2: ai igualetzen
1: Eta, ez da, ez kanguro, seguro.
0: Nik inoiz ez dut izan kaiman bat horrela aurrean, baina, bueno, pelikuletan eta ikusi izan ditugu, ez da. Kokodrilo dandin eta horrela.
2: Bueno, hor gehiago kokodriloak, ez?
0: Ja, bueno, bai, a ver, lehen musua dira. Vale, total, kaiman, kaimana nola agertzen da? Alako batean, uretan ez dago ezer, vale, eta
2: agertzen du.
0: Jon, begitxoak lehen da bizitio, ja, hostia. Eta gero alako batean, uaa, zabaltzen du hau.
2: Zer da hori?
0: Horrela azaldu dira gaurko iragarkiak ere, bat batean ez dago ezer, eta begitxoak altxaitu zeuretatik, eta...
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera, 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
4: EITB, gizarte transformazioan

0: ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bale, eliburutegia, oso ondo. Hau litzateke eirratia, ez, bueno, eirratia da beste bat. Hau da gaztea, gaztea, bale. Gaur ekainak iru Sumillerren nazioarteko eguna da aipatu bezala, zorionak denei. Ta orain didan Jongik erakutsiko digu, zen jokaera diren egokiak, etikoak Sumillerrekiko, bai? Ofizio ogibide zoragarri hau landu duten oiekiko, ta batez ere eta bereziki, hemen egingo dugu azpimarra ez da, zen jokabide ez diren egokiak edo zuzenak Sumillerrekin, ados? Hau da, eski hau da gauza asko, eh? Hau da Jongiren mitxelina izar, batez ere oinarrian, badauka Jongi nolitzetik ere zertxo bait, eta pixkat zer ez egin Jongi jakin formatuan eskeniko genizuke. Ados?
4: Bai.
3: Hori guztia, guazen astera.
4: Neba. Bueno, lehenengo gauza egin behar ez duzuna da bere mailan jartzea. Zak, sabes tanto como él. A ver, non, es gaude en el típico camarero enterao barmanolokoa, que viene, este vino de pitarra está... Es, no, ¿ves? Ya, pisco,
5: ya normalean, Sumiller mundu eta pitarra...
3: Eta barmanolo, este dos
4: ya,
3: bat.
4: Ya, bai, es. E pisco bat, beste maila batera, edo Juan Guiñateke. Baina, ori, ez duzuna egin behar bere mailan jartzea. Berak
5: ez ara Sumiller.
4: Pues es un imaginatu esaten dizu da ardo bat con matices de esta quiser da
5: bardura
4: eta yo le incluiría a silla de montar cállate la boca vera herida ver la nean gero haz el pégate el moco sobre la
6: gurrina
4: que ya les aburrirás, ¿vale? Bigarrena bere lana ostopatzea. Pues badakizute...
3: Nola?
4: Pues imaginatu, bera badakizute pizka bat botako dizu probatzeko. Bota, hori arra egongo da, hombre, bota lasa.
5: Hori alda, ez da, botra goa, hori alda, horrekin ete, arna sartzeko ete tiristen horrekin.
4: Edo te etxa eta eraman behar du albote, karriones, urrutira eraman hori, botilla hori, edo horrelako espresioekin egingo duzuna da, lortzea,
3: edo,
4: bai.
3: Bada beste espresio bat, ez, ja igual, beste botila bat eskatzen ari zarenean, bigarren botila bat ez esatea. Ez takitonek azpian zulua igual izango duela. Bakarrik edate da.
4: Bai.
6: Esperentzi txarrak izan ditut horrekin.
3: Sumillerrekin, bai.
6: Bai, behin utzizeaten ardotxuri botila bat nire ardon. Horre hotzetan edo...
3: Uitera batean, zulua zeukan.
6: Hoi utzi ziten zerbitzari batek, eta gero etorri zen bere lankidea, eta joder, zein okurritzen zaio hau zuru honon jartzea, eta moitxu, eta nire mutien honon.
5: Noski.
6: Bueno, bai, azta, bai, afarie...
4: Y aparte, Sumillerera gilipollas, bai.
6: Bai, bai.
4: Bueno, kantidadearekin, berak botatzen dizun kantidadea, da estipulatua, da, batalaz, ese moskortzeko beldurra, que dorrelako espresioak, ez? Etxa, boete, basoa, bete.
5: Taxian, etorri gara,
3: ordainuko dugu, lasta.
4: Hori da. Ateratzeko garaian batzuetan jende batek behar du zerbait jateko modukoa. Exigirle unos picables Sumillerrari. Atera picable batzu, alguna saladilla edo zerbait. Ardoa horrela estomagoa utzi daukagula.
3: Baina bere lana. Eta Sumiller batekin topo seguruenik ere ingo duzu jatetxe batean, ez?
4: Bai.
3: Jateko modukoa egongo da.
4: Baina lehenengoa izaten da, lehenengo bizita normalean izaten da Sumillerrarena. Non eta kortesiagatik ez dizuten atera un txupito de alubia edo...
5: Ai, krema, izaten
4: dira. Un txupito de sobras, normalean.
5: Bueno, guri behin azkenan John Seater, txupito bat atera ziguten.
7: Zerten ba?
5: Salda.
7: Ba.
5: Eten salda bat zen, ez da?
7: Ze ona.
5: Salda txupito bat.
7: No konzentratua.
5: Txupito bat, salda.
4: Ja, bueno,
5: pues mira.
4: Etzait gustatu esatea inolako argumenturik gabe.
5: Ja.
4: Zumiller batek jakin behar du zergaitik
5: etzait gustatu. Non dagoen arrazoia.
4: Besteak beste, porque si beste bat atera behar badizu, gidatu behar
5: duzu. Espera, errepika ez ez.
7: Nire gusturako garratzegia zen.
4: Bai,
7: bueno, ba.
4: Dulce puntu bat zuen, pues te boi pa garratza.
5: Gero, gertalitek ere zuk ez jakitea. Itze zadierazten, zergatik ez zaizun gustatu. O sea, badakizu ez zaizula gustatu, zergatik?
4: Bai.
5: Eskitze gustatu.
4: Da orduan ari da pentsatzen, ez ez tonto.
5: Tonto.
4: Bai, baina bueno, hor ja no le ofendez. Onomatopeiak egitea, nola esaldi eginak, trago hartuta, aaaah!
5: Benetan.
4: Bai, hola, tipikoa, ez?
7: Hori gehiago egiten da nik uste du sagardo freskoa.
5: Ja, hori da, hori da. Egarria daukazunean, igual. Ja, egarri hori
6: azeduzunean. Igual...
7: Mendi buelta bat egin da.
4: Gu baino beto dauna...
7: Putaz,
4: bai, hoietako esaldi eginak, al pan pan vino vino, ez da de pecado Jesucristo kere zerbaite gatik ardoa, ez da harto de oir esas mierdas de frases. Hori da. Eta amaitxeko txin-txin kantikoak, eta...
7: Umble, umble,
4: arriba, abajo, centro y pa dentro, para horrelako guztiak eta no le ayudas bere lanean. Pizka bate,
7: Sumiller batek txirri azka entzuten duen ero. Zerbait galtzen du bere.
5: Aldiz, barro, aldiz.
4: Bai.
5: Fin, ez dakit, galdera da, ezin fin. Herri osar bai
7: gorritaren.
6: Ez dara, seguru. Hori
4: nahi du que disfrutes de su vino, pague si que te vayas, bai. Básicamente, no, bai. Bai. Ez du nahi que te quedes kantatzen eta horrelakoak. Niri gustatzen zait, hori baina... Baina, punto.
5: Ni jakin nahiko nuke, ea, Sumiller bat balima dago zuen artean, entzule bai. Artean, esan. Ez topa da egun eta bakian bizigaita zen betiko,
7: polita,
5: gustatzen zaie, baita Sumillerrei ere, esango nu, ez? Esango nu.
4: Bai, hori
5: suabe, da. Suabe,
4: hori da.
5: Hela, arrezko jarri gabe, baina etorri da Sumillerra, bota izue, eira, papatean. Beste bat.
7: Eta horretu. Bete lau nahi bauzu.
5: Arranka, ez, zarete igual bi, afaltzen.
4: Bai.
5: Herri hoxa.
6: Keba, keba, osa. Ni ondo malmanau hartu taltxe itxe nahi.
5: Bale, bale, bale.
7: Sensible jazen zara ardoarekin, Andrea.
6: Bai, bai.
7: Ezin daizu kubitera kendu, ezin da topa egin.
4: Arriba, abajo, al centro, y pa dentro.
5: Eta nero, trago egin dako. Macarena lantzatzen ariko bagina bezala. Magone!
6: Que no apoya. Que
4: claro,
6: no
4: corre.
7: Zer da. Koparena, topa egin agero.
4: Que no apoya, que no corre.
7: Zuela la ruta negiten, hori de arrima eta guzti.
4: No. Que no apoya, que no corre, no...
7: Es, que no apoya, no folla. Es,
6: no.
7: Vai,
6: oh. Que no corre, no se corre.
7: Hori ya...
6: Tasko hau deulako.
4: Que chicos, esto es. Vai.
6: No dixen.
7: Pues sí, ya.
5: Hau izan da, jongi den mitxilina izar, eta jongi knowledge pixka bat ere, bai, eta zer ez egin jongi jakin, eta hori guztia pixka Sumillerren ligan joka dezazuen, egoki joka dezazuen.
4: Hori da.
5: Batez ere, desegoki ez aritzeko. Eskerrik asko, Aldaparena.
4: Ez dasko.
5: Lonely boy.

0: piano baten gainean dakizuenez tekla zuriak eta beltzak topa zenitzake. Hauek justu beltzei egiten die referentzia. Black Keys eta Lonely Boy mitikoa dira. Zazio eta mazazio. Venga ba, ari gara denon artean, poliki poliki. Asteazken goiz ederra hau itxuratzen ere. Aurrekainak hiru ditu. Hauek guztiak ere gertatu egin dira eta gure obligazioetako bat da. Odenak orain zuei kontatzea eguneko desnotiziak didan antxon teleriarekin.
1: Hala da lagunak. Bazen estatu batuetara, beraz.
0: Bazen estatu batuetara.
1: Estatu batuetan, Pensilvanian gertatu da. Bertakoa da, Eric Pierce izeneko 48 urteko herritarra.
0: Bazen pieza.
1: Tipo, bueno, nahiko ipurte errea. Antza, bai.
2: Ezen bizi.
1: Lana eta talanetik aparte, pasio gutxi edo afiziorik bat ere ez, eta...
2: Nos legos, ni puzles, ni nada.
1: Emazearekin bizi da.
2: Ah, bueno.
1: Bai, alabak ere baditu.
0: Baina ipurte erretuta edo zen
1: kasutaz. Bai, bai. Pentsa, zenbatera inokoa den, ipurte erretasun hori, emazeak esan baitio...
0: Utik antzoa zen baitio.
1: Erik...
0: Zaitugu maite.
1: Dibortzioa nahi dut, gehiago da. Paperak eta... Aurrera dut daude.
0: Ja, egin daude.
1: Nahi dut zure seinadura.
0: Beste matu eta ez dut zure beste ezter nahi.
1: Aurrena ja.
3: Dibortziatzeko asmoa almaukezu pixkat. Enteatzen jun, daia pixka gauzak lotuta itxuzunen da ondoak izunen.
1: Orduan komunikatu ez da?
3: Orduan esan, bai.
1: Vale. Kontua da, Erikek.
3: Rige da, eh.
0: Begiratu duzu bera ez bada, edo?
3: Hombre, ez, baino ondo da, legek zer dion jakitea aldez aurretik, zatik, bueno, igual zure, zeratik handibortze hona ez zura, igual zure bikotekin da pixka maltzurre, o tal, edo nahi dozo zer, o ondo enteuta jo.
1: Ba, ez bada, ez. Kaso honetan, bueno, erreakzioa, Eriken partetik, gu, baina, urte hau eguztia.
0: Ja, ja, ja, ja, zeizan dira, gezur bat.
1: Eraiki dugun guztia eta etxea, hau, eta, aserretu eginda, ipurterrea baita. Zu hartu du eskabadora bat eta hasi da etxea puskatzen. Nola bait?
0: Nola ez den bere maztea lehenago separatu?
1: Esan du, eraiki dugun guztia, bueno, ba, hasi da eraizten.
2: Ez eraiki
1: duten guzti hori. Bere etxea tartean, zan dut.
0: Karo?
2: Bueno, igual psikologoaren saldetu zona de confort, confort
1: bueno, sala. Bueno, hartu eskabadora eta martxa egin, baina hasi da... Bai. Berarena ere baden etxe hori
2: bai.
1: Eraisten eskadora batekin
3: horrela. Horregatik, nortzeko da, besteke paperak aurre hau taukitza.
0: Esan ez dakizu ez, baina nirea da. Ja, baina, izan, oza, delitu usaina ere badauka honek, ez da?
1: Eta emazak esan du ikusten, ba, hau zen arrazoia, eta orain egingo gara dibortziatu. Bueltan, hori bai, Erik joan omen da bera, bere kabuz, komisalde gira, gero.
0: Ah, bai, Begira, hori puskatu egin dut.
2: Bai. Ni mujer, ni casa.
1: Hori da?
0: Bai. Alabak ere, nahi gabeia posizionatuko ziren, bale, totoa gure txea nahita.
1: Bai. Hori da, maia.
0: Bale, bale. Diga nahan, John.
1: Horrek ez du laguntzen, bera ipurterrea bada, baina. Brasilera, amigo.
0: Pentsa, Erik, barkatu egin, John, enteratuko balitz. Euskal Herriko irrati batean, gainera ari zezkiola.
1: La izterda hemen, eskabadora.
0: Hore, bai, Brasilia baz.
1: Bai, horixe, bueno, badakizu, munduko futbol kopa jokatzeko dela.
0: Bai,
1: aurten,
0: bai. Ameriketan.
1: Abiatu da Brasilgo selekzioa bertara.
0: Oh, zeizet, dauka, joder, zeizet horreko iztema dauka, kaipirina ez.
1: Carioca.
0: Carioca da.
1: Carioca.
2: Carioca da de Rio de Janeiro.
1: Baina esango nuke...
0: Selekzioari, Brasilgo futbol bai, selekzioari deitzen zaio modu batera.
1: Bai. Bosta deiz irabazi du, eh? Brasilko selekzioak.
0: Bost izartxo gauzka, eh?
1: Bai, munduko kopa, bost aldiz. Aleren oski, ez dago jakiterik, ez da? Talentuaz gain, zorte pixka bat ere beharko ote den.
0: Betire, eta, claro.
1: Zorte onari deitze aldera.
2: Bueno, hemen...
3: Kanariño.
0: Kanariño.
2: Atletikekoa ban ala Begotxu, los Realekoa ban ala Arantzazu, ya tienen cositas de estas también.
0: Seguiten du kanariñeak, Antxon.
1: Kasu honetan, kanariñean selekzioa, Brasil Libertatik egazkinez abiatzekoa zen New Yorkera, kasu honetan, hegaldia bertara zuten. Eta nolabait, bueno, bidaia baten hasera munduko kopan, bidaia egiten astekoak ziren bertan, ja, egazkinean.
0: Hor, orain, Antxon, badakizu zein dagoen hautatzaile, ez da Brasilen?
1: Ez.
0: Carlo Ancelotti.
1: Ahí va.
0: Real Madrileko entrenatzailea izan zena?
1: Oso serio bat,
2: Brasileña esa.
1: Ez. Baina ez du behar, ez da?
0: Ez du behar.
2: Selección atxailea izan behar del ese.
0: Beira, Clemente izan zen nongoa.
1: Senegalen edo.
0: Senegalgo hautatzailea edo.
1: Bueno, kontu. Zorte hona izan dezan.
0: Ahí.
1: Egin dute alako performance bat edo. Aireportuan bertan, eh? jokalariak hegazkin barruan zirela, egin dute hegazkina bataiatu.
0: Ara?
1: Mangera batzuk hartu, irudia daude, eh?
0: Urbe benkatu hau tabiote.
2: Ez que begira, mangera eta hau, da mangera, zatzadizten.
3: Oso sinies du nadian, ez?
1: Badago, badago hortatik ere.
2: Badago mangerazo.
1: Kaso honetan, aipatutakoa, bueno, hegazkin hau aireratuko da, eta honekin batera gure ametsak ere aireratuko dira munduko aurrera kopan, eta nahi izan dute hori, ba, hegazkina, eta futbol taldea bera, bataiatu eta hortarako.
0: Mangera
1: batekin. Alde banatan, mangera bana jarrita, egin dute hegazkina, busti,
2: bueno.
1: Mangera hoiekin.
0: Esan dute, jazta, bataiatuta.
1: Orain bai.
0: Zorte honak gure alde.
1: Abia zaitezkete, eta antza, New Yorken lur hartu bezala, beste buelta bat. Zer? Beste bi mangera.
0: Abai, berriro.
1: Hori ja konfirmazioa edo izango zen.
0: Aipatu zu jongi,
2: bai.
0: La mangera, donde esta, esta. Bai. Nola izena du abesti horrek? Zato. Incendio en Río.
2: Ah, claro.
0: Carioca, vale. Ez din lotua,
2: bai, bai, bai.
0: Oso, no.
1: Vale, vale.
0: Esta carioca, kan harina, John.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Kasi dugu hori.
1: Buelta, moltan, estatu bat dutara, berriz ere.
0: Ah, gatoz, berriro. Bai,
1: bai. Long Islanden.
2: Long Island.
1: Eta zehazki Long Islanden dagoen Bayville izeneko herrian.
2: We walk in the road to Rhode Island.
1: Kaso honetan, Bayville da izena, bai.
0: Bayville.
1: Bertako alkatea da, Steve Minicozzi izeneko politikaria.
2: Hostia.
1: Bueno, bertako alkatea...
2: Cozzi ez da apoia, en italiano.
1: Bai?
2: Minicozzi. Cazzo, cazzo, cazzo.
1: Mini, ja.
2: Cozzi,
1: bueno, Steve Minicozzi izan da.
0: Bai.
1: Bayville herriko alkatea, orain arte.
2: Esteban Bustamotx.
0: Esteban Bustamotx.
1: Baina ez da cazzo, eh?
2: Ez da katzo, katzi.
1: Eta hauteskundea ditu dituzte orain, bera kargo utziko du, ja. Alkateak,
0: vale, ya está.
1: Orain arteko lanak.
0: Egin du bere ibilbide politikoa, ja, herri gintzan behintzat, herrian, ez?
1: Ya está. Eta alakotan izaten da, ez da, bueno, ba...
2: Un reloj,
0: ba, ez, zein ekarriko dute orain, hau da,
1: bai. Opariak eta eskertzak eta alderditik, bai. Baina horrez gain erreleboan orkartuko duen.
2: Ah, bai.
1: Alderdi bakoitzak izaten du bere hautagaia, eta...
2: Bueno, hanbi, ez, bai.
1: Bai, nabarmenenak, bai behintzat, ezakite herri bakoitzean gero nola izaten den, ezta? Kontua da, historian antza lehenbizikoz, ez dagoela hautagairik.
0: Oh, oh.
1: Berak, kargoa utziko duen bezala,
2: bai.
1: Sortu da, utxune bat, eta ez dago inor momentuz, bera ordezkatzeko prest.
0: Igual izango da, berak jarrai dezan konbentzitzeko, ez? Bere alderdiak hartu duen bide bat edo, ez?
1: Baina kompetentzian ere alegia edo oposizioa litzateken horretan ere.
0: Ez dago
1: oroar.
2: Ez da soldatarik
1: izango. Bayvilleko alkate izateko prest.
0: Joder.
1: Eta orain, bera kargo utziko duen momentuan,
0: alkate zurt.
1: Herritarrak geratuko dira, alkate zurt. Zaituzten, horrekin batera, deialdia ere egin dute, norbaitek honako dokumentu hau beteta, bere hautagaitza aurkeztu nahiko
0: balu. Apuntatu alkate izatera.
1: Libre zarete. Ja. Hau da, ez duzu behar
2: partidu
1: alderdi bat.
0: Bale, ja.
1: Oinarri logistiko bat, edo ez ez. Jarri dute PDF bat webunean.
0: Bai.
1: Hau beteko bazenu. Eta norbaitek adiraziko balu borondatea. Bega, ba. Izan da dira bere alkate. Aurrera.
0: Kau, besteak beste hori lan aukera bat ere bada.
1: Bada.
0: Ez diozu behar. Lanetik kanporatu kalera.
1: Baldintzak eta zeintzu diren. Baina.
0: Egin honaiz alkate, igual.
1: Begero, ez dakit, igual bokazio pixka bat ere behar da. Eta bozina hori.
0: Ez.
1: Ah, bale, bokatu dira desondiziak, ez da? Isindu ingo nahiz.
0: Bai. Igual daukau poltergeist bat edo estudioan.
1: Ah, ja, atzo, bai.
0: Atzo ere pinatxoekin hor zarata batzuk eta entzun genitu, Eta gaur bapatean bozina hori. Bueno. Listo, Anjan?
1: Bai.
0: Kontatu ditugu beraz gaur goizeko desnotiziak ere tidan, eskerrik asko motel.
1: Ez ezer.
0: Etxe kalte, hau azkena izan da.

0: etxe kalteren partetik hau azkena izan da. Abestiak onela xe baitio, azkena izan da.
1: Opa bermio.
0: Horain gure partetik didean hau ez da azkena izan, lasai. Ira arkitxo batzuk entzungo ditugu eta gero bueltan, sango dut ausartuko naiz esaten igual Shakiraren abestirik bikainenak
1: ausartu.
0: Ditugula, eh? Bai, esan dut ja. Shakiraren kantu horrenak entzungo ditugu.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
3: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
5: Hori bali badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute.
4: Ez begiratu beste aldera.
6: Nik Gonzal, nik Max.
4: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
7: Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
9: Europar Funtsek diruz lagundua.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Hor tartean esan dute, Topa Gasteiz, blen, ble, aupa Gasteiz. Tabakean bizi gaitezen betiko. Juanik enuke jakingo nondik hasiere eskerrak Andreak haudena txokon ordenatu duen eta hasierak gaur zehazki onela dio.
11: Kaskoak, Jongi, kaskoak.
0: Zaturen zon behira, bera. Demoran, pixkat, atzera egin behar du, eh?
12: No intentes disculparte, no juegues a insistir.
0: Zehazki hogeita bat urte atzera, Andrea?
13: Hoi da, 2005 ekainaren 3an argitaratu zuen Shakirak bere albumik onena esango nuke nik. Gazte lanierara berriz itzulita, Fijación Oral volumen bat, edo bueno, lehen da biziko alea, beranduago urte bereko azaroan, iritsi zan bigarren zatia, hau berriz ere ingelesez, eta lau abesti garrantzitsu ditu album honek. Lehen da biziko hause, no izenekoa.
0: Boa, ze kanta.
14: Se puede vivir con tanto veneno. La esperanza.
15: Garai batean viniloa genuenean etxeetan, asko gustatzen zitzaizun abesti bat, behin eta berriro entzutearen poderioz, izorratu egiten zen.
0: Gastatu egiten zen, bai.
15: Gastatu egiten zen. Esta estaría hemen kemadizima.
13: Txupa, txupa, eta ez. Vale.
0: Eskerrak, ja gaur egun digitalean jartzen dugun, ez? Estela,
12: bai.
13: Ba, Laundry Service albumaren ondoren iritsi zan hau, lau urtetara eta ilabetek pasazitxun Shakira komposatzen. Denbora zuen, tabaita gogoa ere, ia 60 abesti komposatu zitxun,
0: oh, bai,
13: eta hoi dala eta banatu zon bat diskoa bizatitan.
0: Bero batzuk bazertu ere, bai?
13: Bai, bai, noski. Albuma berez bakarra da, kontzeptue bakarra da, baina bitan zatitzen da. Bere nabardurak ditu, baita kontzeptuke, baina, bueno, zalantze gabe, nabarmenena da, ba, lehen zati, asamezela, gaztelaniaz egin zola, eta bigarrena inglesez. Ez que danak aizautze itxu zuen behi dau.
0: Oh.
12: Es un mal común. Y así como ves, estoy vivo.
0: ¡Venga, Shakira!

0: Eharra, diskonen azalen, Shakira ikusi dezakegu aur bat besotan dola antza. Freud psikoanalistan pentsaretan oinarritzen da argazkiaren ideia hau. Aurra Luciana izenekoa da, bueno, bere lengusinaren alaba da. Eta Freuden teoria honen arabera, aur jaio berrik bizitza psikosexuala hauaren bitartez ezagutzen dute. Aurrek munduaren ezagutza xurgatuz, murtxikatuz eta janez
1: zaten da, ez?
2: Aurrak gauzak deskubritu, hauaren bidez deskubritzen ditu, ez? Baina jatekoa edo, ez? Jostailu, aurra, taka!
0: Bai, oida. Eta Shakirak esan ado oso pertsona orala dala. Bere plazera itxurri handina, ahoa dala. Ahoaren bitartez jaten dola, beste musuk ematen ditxula, txokolatea jaten dola eta asko disfrutatzen dola. Oinez, bueno. Euskat, arraro gehitzen dan, uste, zau, baino, beak kolaxe esan zu, kolaxe karri zu.
1: Gero izan dezake beste zentzu.
3: Ya. Curiosamente las zonas oscuras o cuartos oscuros de sauna gehietan da horrela era también se usa mucho.
2: España, el patu dira hemen oroar. Fijazio oralandia edatekoa musua kabestea txokolatea.
3: Bai, bueno, bai.
0: Bueno, guazen abesti politxe eta...

0: Ba, txikitan bizi hautan egon abesti honekin, osea, asko gustatu zaiten, bai. Bueno, hau argitaratu zuenako, Shakira honeko nazioarteko pop ikurra zan, eta beak beti aldarrikatu izan do artearen sentsualitatea. Esanez, ba, musikak behar dola izan sentsuala. Baina ez sexuala.
1: Ahoaren definizio konkretu bat era matera.
0: Sentsuala, baina ez sexuala.
1: Yeah.
0: Sensuala izatek referentzia itxen diela zentzumenei.
1: Vale.
0: Ta hoxe itxen dutela artistek. Vale. Zentzumenak estimulatu.
1: Gehiago da iradokitzea.
0: Iradokitzea eta gozaraztea. Baina. Vale. Nana, ala, guazen...
1: Jongik saunako kontua ipatu hori ez sensuala, baina sexuala da era bat.
2: Behar dugu sensualitatea. Bai, cuando oscuro no entras a escribir la máquina.
3: Vale, horregatik, horregatik. Sí. España, honek aldarrikatzen du beste zerbait artistiko.
2: Basta el lío.
1: Bai, bai.
0: Bukatzeko entzungo de kolaborazio berezina Alejandro Sanzekin batera La Tortura.
1: Bueno.
0: Ay, mamita mía, guardate la pues.
2: Sobra él aquí, qué pena.
0: Ay,
2: muchísimo.
3: Ay, qué va. Fijación oral, volumen 1, discotik orduan La Tortura.
1: Oazio ondo.
0: Earra.
3: Zortziak bitarte. Andriu, eskerrik asko.
0: Ez da, ez da. Ai, mamita.

0: Boa, oso ondo, Andrea, txalo ero bat. Ze diskoa oroar, eta ze abestia, eta ze gozatu hartu duguna, eh? Alejandro Sanzekin batera, eta Shakirarekin, La Tortura izene kontan. Torturaren antipodetan egon nahiko genuke, hori da bentzat asmoa, ez da? Eta tortura hemen didan gaur izan da dela abesti bat, eta besterik ez. Egunon ongietorri mundu guztiari, esanatzea tokatzen da sentitzen dugu. Eta badakigu goizeko zati hau jende konkretu batentzat, bueno, jende askorentzat izan litekela nolabait tortura ere. Orduan, torturarena egotzi oztu iratzargailuari, osako uketzeitu esantu, ez da gure kulpa. Are, guatik, egin dezazuna lolas, bueno, lolas aier ez, egon zaitezela oean bat ere presari gabe, bat ere zeregini gabe, baina, beira, begiak itxita eta belarriak zabalik, zira entzunez. Hori baino, plazera handiagorik, gero apatean, datorrelan norbait oera. Eta ekarri ezazula adibidez gozaria, ezta? Eta sagotu, zer gehiago eska ni ez da joke banik egun bati. Gaurkoa bezalako egun bati. Kainaren hirugarrenari, asteazkenari. Bueno, guk gure aldetik ezin genizuke gehiago eraman. Ze, posible bagenu? Ja, eske teknikoki, logistikoki, hainbeste baitzarete oso zaila da guretzat. Banan, denon etxetera joan, denon oetara sartu eta gozaria hor plantatzea zuei, ez? Horregatik, bueno, bai, irratik gozari bat. Eskein diestazuk egu, hartu oso zorik hau, ze hau dena zurea ere bada, eta goizeko marrak bitarte, egon gurekin, eta aritu gurekin, gozaltzen, adibidez. Hau guztia esanik, goazen orain goetik, bueno, salto egin edo, zauden lekuan zaudela behintzat, albizei begira jarri, eta gaurkotasunaz, markatu konfientzia pixka tartzera. Hau etxe dira gaur bildu ditugun titularrik garrantzitsuenak, ez duekin didan, Andrea Aranburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
1: Egunon Julen eta egunon guztioi, medikuen lan gatazkak konpontzeko itxurarik ba ez du oraingoz. Gatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute. Ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun saiaren arabera medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta agertu da, Monika García osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten, medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Bien bitartean, Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskararen kontra, osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du. Eta honek haserrea eragotu du medikuen artean, eta sindikatuek berretxe dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die medikuei guardiez eta lanaldiaz. Medikuen sindikatuak alegina aitortu dio, naiz eta nahikoa etzaien iruditu. Zer gehiago, Global Sumud Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka, loiu izan ziren ertzainen aurka eta baita ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira. Besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpoko atxilotzeagatik. Eta azkenik, Bozento taldeak aurreratu duen albiste batekin goaz. Izan ere, edabide honen arabera, Bernedon ez da aurten udalekurik egingo. Arabako aldundiak itxi berri duen espedientaren emaitza udalekuen debekua omen da. Iaz azaleratutako polemikaren ostean, aldundiak espediente administratiboa ireki eta Bernedoko udalekuen kasua ikertu du. 8 hilabeteko prozesuaren ostean eta udalekuetako antolatzaileen abokatuak aurkeztutako legiteak baztertu eta gero, aldundiak itxitzat eman omen du prozesua. Beti ere, Bozentok argitaratutako informazioaren arabera, debekuaz gain antolatzaietako isuna edo antolatzaientzako isuna ere aurre ikusten du txosten horrek. Isunaren arrazoia zateken antolatzaileek azken urte luzeetan ez diotela aldundiari modu ofizialean jakinarazi udalekuen antolaketa. Ba, urten ere Bernedon udaleko antolatzeko asmoa zuten sustatzaileek, baina Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, etzi batzar nagusietan emango dituen xehetasunen zain, badirudi aldundiak debekatu egingo diela alakorik antolatzea. Bueno, kulturan zeberri jongi.
2: Bueno, ba, Michael Jacksonen berri izan dugu, bere agente izan dako pertsona baten ondorioz, eta besteak beste dakigu horrelako bat egin nahi izan zuela.
0: James Bonden pelikula bateko abestia?
2: Bueno, abestia baliz bakarrik. Flipatua berata.
0: James Bond izan nahi zuen berak? Berak,
2: bai, bueno, bat diskoa hor baseuden zentsuak nahi zuela irkomo de malote eta horrela.
0: Izenetik azita, noski.
2: Bueno, ba, bilera bat eta guzti egin zuen, ez bakarrik James Bonden pieza nagusia berak egiteko. Garai hartan, bueno, jende oso famatuak egiten zuen, orain ere bai, baina... Eta ez berak proposatu zuen agente honekin, bera izatea lehen James Bond beltza,
0: Que digo
2: yo kakotxartea, porque este ya estaba descafeinado aspaldetan. Bai, eta nonbait bilera horretan, ba, bere txapela erori omen zen guacamole baten gainera, eta jendearen aurrean pues, nonbait deskojonoak eta sortu zituen.
0: Bai, literalki,
2: bai, txapela erori
0: zitzaio. Guacamolea kontu zen.
2: Eta hori izan omen zen detallea de igual...
0: Etzarazu
2: auta gai ona.
0: Gero... Se zaila den kentzeko garbitzeko guacamolea.
3: Zaila da?
0: Bai.
3: Bueno, koipe bai. Badu hor.
0: Bai.
2: Bueno,
0: zu zikintze
2: bueno.
0: Mazara guacamoles.
2: Sí.
0: Zorte hona dizki,
2: Vale. Eta hemendik gauza kurioso honetatik zorionak. Aupa esango diogu Elena Iruretari.
0: Aupa, Elena!
4: Oh, abistitana. Se canta.
0: Iru, lau, rom. Aupa irureta orduan. Aupa etxe beste barik.
3: Pasaden azte urduan egon aiz Iban Garaterekin.
0: Ai,
3: ze jatorra den Iban,
2: Ojo.
0: Denbora, ze instrumentu jotzen du Iban Garatek aupa etxe beste?
3: Iba dakit, baina.
0: Ez torekin haren ditzen bizkatea.
3: Ako gora arazi nion gainera,
0: Bai.
3: Hori berreskuratu behar da dugala. Bombardino.
0: Bombardino jotzen du. Kantontzi jotan momentu batean.
3: Ez da inorra gertu hain sexy bombardino jotzen.
0: Eia. Ez da instrumenturik.
3: Ez, baina Iban EJ, bai. Zei ongi.
2: Ez, bueno, ba, gauza kuriosoa, emakumeen zinema ezagutarazteko asmoz, Euskal Zinema zikloak bueltan dakar aupa etxe beste, Gasteiz, Donosti eta Bilboko pantailetara. Hori alde batetik.
1: Ai, ze ona.
2: Eta bestetik Euskadiko filmategiak hiru egunez omenduko du Elena Irureta. Eta, pues, que llevo mucho contigo.
0: Claro,
1: joder, danei tolo sarra, horrekone ata intzitzaiten. Bai. Esan ziten batek, ze Tolosar gehitu zeizan hori danila.
2: Bueno, eta hiru egunez omenduko dut, ostiraleko sesioan Elena Bera gonbidatua da.
0: Hola,
2: presente izango. Zan bezala, gaur zazpietan beste Gasteizko Artium Museoan. Aupa etxe beste!
1: Zi, una.
2: Eta amaitzeko zer den mundua, boterea, eta... Compraste una isla.

0: kalea.
1: Eso es un karaoke, euskaraoke.
2: Euskaraoke.
1: Ah, bai. Bueno, Ivanka Trumpek, isla bat erosi du. Bai.
2: Zergatik ez gara harritzen.
1: Bueno, hori da titularra dioena, gero ahondatu pizka.
3: Azuten bat, ez? Bere garaian. Bueno, Ivanka ez, igual, ez? Iago Donald, bere lagunek eta.
1: Ah, bai. Bueno, bakasu honetan, Sazan izeneko isla bat da.
2: Aplikazio bezala, Sazan?
1: Ba, H gabe, Sazan. Bueno, pues total, Albanian dagoen isla bat da, titularrak hori dio, isla erosi egin duela. Ahondatuta esaten du, bueno, nonbait, Albaniako gobernuarekin pakto badauka, bere vale. Nahi duena montatzeko, resort, lugar,
3: está igual bere.
1: Baina hori da.
3: Baina tratu bat.
1: Isla oso polita da, oso salvajea, oso basatia, izorratzeko pena handia ematen duen isla bat, baina, no. Bueno, badakizu.
3: Horlan eskatzen du, uarte horrek ez da.
1: Hori da. Pues hoy eche que pizkaba cultural de tiquetor y saizki un albistea kandera. Gainera, kontiroletan, zer duzu? Anda, sin animalito.
2: Bozinategia daukago, bixate, erotuta, hor.
0: Anarrotuta da, bilpizka.
4: Ba, kiroletan saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesaligako final ordenetan USA Arenan eta Zurne Bilbao kaldiz Valentzean jokatuko du. Txirrendularitzan Italiako Giroko laugarren etapa Ana van der Breggenek irabazi du erlojupeko igoeran. Herberetako txirrendularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono igoeran eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
2: Hau etxak izan dira gaurko albisterik nabarmenenak, importantenak, kontagarrienak zuentzat dira. Hau guztia esanik.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepietan Andrea Aramburu ze egoera daukaguneotan.
4: Zumaian AP8an bi autok ez beharra izan dute Irunerantz eta ezkerreko herrian gelditu direla esan digute segurtasun sailetik.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
2: Beira seguraldi atorkigun, ba oraintxe gertatzen ari denak gertatuko da oro har egun osoan. Euskalmet Miriam Ruiz egunon.
7: Kaixo egunon, gaur Oskarbitzera eta Epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu bereziki par partean eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzak. Baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta egopartean, goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
2: Zer ondo? Ekainaren 3ena da gaur asteazkena da, asteazken goizeko didar izaren zuten. Dira entzun dezakezu, goizero nahi bali maduzu, astelenetik ostiralera, beti ere. Eta goizeko zazpitan hasi eta marrak arte zehor ja. Atxeden hartzera joaten gara pixkat, urrengo eguneko saioa prestatu, eta beste. Gaurko aia prest daukagu, goitik hasi eta beheraino, beraz, nahi baduzu, gara zaitez gurekin, arazori gabe. Gurarika, holo! Beste klasiko tzar bat, didan, hau da, katamalo. Unomondo.

0: bira izan liteke irrati masusta bat. Ez? Sasietan ez dago masustarik eta gaur piztu duzu. Igual bapatean orantxe zure irratia jarri duzu gaztea, sizaratidea entzuten eta hola! Zer da hau? Zer hau zago esoa? Klaro, irrati masusta bat. Espaldiko partez, katamalo berriz ere gure da bueltan, gurarika bueltan. Hauek dira... Arantzak ez, basustak eta arantzak hauek.
1: No. Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxillergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/BHM. Mondragon Unibertsitatea.
2: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzalea!
4: Gehiegi ere, zanga!
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
4: Tatxan, inaiz!
3: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
5: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren lotirietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Oh, bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Eta
9: seria?
10: Balorate, 25.
9: Zorteon.
0: No. Izan ere, benetako loteria ez da onzeren zemakia, da. Miramongo kafe makinako kafean, John.
11: Ez kerreko zutabeko abukatu egin da. Bankide batek esan ditu. Hemen di badaukazu. Ez dakit zer den desberdina da.
0: Loteria bat.
11: Ez kerreko da galestikoa. Txarra, kafe?
12: Txarra dago bai.
10: Brrrr. Ai, ama. Brrrr. Terriblea.
0: Jode. Beste loteria bat orain didan. Akaso gaur hemen eta orain zuri tokadakizuke edozen kasutan gaur lehiakide izatearen loteria eta gaurko irabazle izatearen loteria ere tokadakizuke. Gero, irabazleen azten den jakingo dugu gogoratu datorren ekainaren 23an aste artez San Juan bezperan. Jarriko ditugu hemen gure mikrofono eta katxarro aparato guztiak. Erraniko plazan, pum! Eta handik egingo dugu deida demoraldi ontako azken saio berezia. Demoraldi hau. Sutara? Sutara, a ber, esan dut, demoraldi hau oso guai. Ari da, gertatzen, eh?
11: Baina, asin ez dela bukatu egingo da.
0: Bukaera bat ez da, ja, sutara botako genuke, eta hori gertatuko da, ekainaren 23an, eta beste gauta askoren artean, egun hortan jakingo duzu, akaso zuk, entzule, ea zuzaren, leharti bai, ikastetxe markinarrak bidalita, joango zaren mundua deskurritzera, mundua ezagutzera, batere ordaindua, bueno, zena dut.
11: Viena eta Budapest.
0: Geroango gastuak jaztuk pixat, ez? Ba, kaina pare bat jaztuk patu beharko duzu, baina Juan Etorriak...
11: Salu artea.
0: Hotelak eta denak patuko izkizu.
11: Eta?
0: Herri osean, noski. Eskaintaren barruan.
11: Zua ipatuta, Sarmientoa eta oso...
0: Begira,
10: Sarmientoa.
0: Ai. Zego, zer nahi Sarmientoan eginda.
11: Bai.
0: Gujan izan dugu, txerri arpeia, ere.
11: Bai, eh?
0: Kareta, bueno,
10: Somos de Stipe, pero no.
0: Sarmientoan eginda.
11: Bai.
0: Gujan izan dugu, txerri arpeia, ere.
11: Bai, eh?
0: Kareta,
10: Somos de Stipe, pero no.
11: Bueno, tío, venga, eh?

0: Jon! Eta Iker.
1: Ez dutu lertxe zer daukan zer ikusia Riosak eta Verona, Italiako Verona. Somos de estirpe Verona.
2: Iria baino izango da, kasta bat edo ez da.
1: La Toscana Española deitzen diotelako, que no lo es.
0: Lengoan, abeste hau entzun da, bikotea diskideak aldetu zidan. Ez ote dator hortik Veronia, ojo,
2: alta.
0: Herriosan, upatu
2: ia. Arno oso, bueno, nalarme mat ez da.
1: Una bako nube y otra con B, ez dakit.
3: Mi tierra es la Rioja.
4: Va, Susana Kause dio.
0: A ver, nominatu.
5: De heaven to the heaven, John.
0: De heaven to the heaven, de heaven to the heaven.
5: Susana.
4: Ahí va.
0: Vale,
4: Susana.
0: Iker Garrona.
4: Taikerrek.
6: To the heaven es Susana.
1: Susana.
4: Oh.
1: To the heaven.
0: Knock, knock, knocking to heaven's door. Oh, zoaz, Susana Bizkat, bai. Entzun ondo, Susana, berez egoki da onela, eh?
7: The heaven to the heaven.
0: Horra, zoaz. Susana. Vale. Jon eta Iker, geratu zaizkigu beraz gaur. Leian, galdera, erantzuteko pronto esango dugu. Gaur, gogoratu sumilerren eguna dela, vale? Hori da pixka tabia puntua. Animo, suerte!
8: Honela dio lehenengoak, zein ardori egin zion moldaketa, zein ardori egin zion moldaketa, egan taldeak.
6: Mesedez. Mesedez.
4: Bia grabatzen, Jonek bialdu igu.
0: Jonek erantzun do.
4: Ai.
9: Pardo gorrina, parra.
8: Ez da, red wine ez da ardo gorria.
0: Ardo gorrina.
8: Beltxadaro, bai.
0: Baina, moldaketan ez da, ardo beltza, ez da, segurako gure lenguzuak benidorren eskatutu mezela, vino negro.
8: Ah, bai.
0: Un negro, por favor.
8: Ai.
0: Ez total, hau berez da UB40 rena, ez da jokin?
8: Bai,
0: UB40, bai.
8: Nork eramandu, Ikerrek eramandu?
0: Jonek.
8: Jonek, Jon, barka.
0: Jonek pustarri bat. Jon. Red, red wine, ardo gorrina parrari egindako moldaketa hueganena. Jonek pustarri bat, osoto.
2: Ardoa mantenduta,
0: vale?
2: Alda dezagun orain, taldez, bizardunak taldearen arabera, zer da ardo gorrina farra?
4: Ikerrek erabatzen... Eta hoxe dio.
6: Zer, odola.
0: Odola? Ez motel. Iruko hau da.
4: Jon, post, lau, iru.
6: Ez, eh?
0: Bega, Jon.
4: Grabatzen. Bat.
0: Ega zer diben. Ari da, ari da, eh?
4: Eta hoxe dio.
0: Eta bota du erantzuna bidali du.
9: Ardoriko berena.
0: Eh?
4: Zer, ardoriko berena.
0: Sandu?
4: Ardoriko berena.
9: Ardoriko berena.
3: Ardorina para, ardoriko berena.
8: Listo, Jonek irabazte.
6: Bai, nabarmen.
8: Bai.
0: Vale. Da zaila, da bukatu da.
6: Nabarmen.
0: Jonek bi, Ikerrek utx, Susana de heaven, tu de heaven.
6: Bai, bai.
4: Hau entzungo deu ala.
1: Nabarmen baino nabarruain.
0: No, nabarruain.
6: Naparra, noski, bai.
0: Ardo niko eren. Baina, hozen honekin. Bizarduna, gola ardo gorri, naparra, joder.

0: Eske hori da bestiaren izenburua ere. Ardo gorrina parra.
1: Sí, ya nos hemos
0: enterado.
1: Egun aldi ez.
0: Nola jartzen zaitu bai, nola usten zaitu bat zu, biskat, bizardunak taldeak, Jongi?
2: Trala...
1: Lero.
2: Bon.
3: Vale.
0: Ta, horrela utzi zaitu, gero aldi berean esan duzu azte bakea, joan direnean, ez
1: da? Ja. Bal nire eguna da, baina gaur nago detrogala.
0: Vale. Ta, horregat, ez da bizardunak en kulpa da zuk gaur ze korpuz aldi dakarzu, ez da?
2: Hori da,
0: venga, animo denoi.
4: Tralalero, tralala, pom pom pom pom pom pom pom.
0: Gaur tralala, joera duten festiak proposatu behar dizkiguzu, gotxalez, bale?
5: Sorteon.
0: Bai, denoi.
1: Ay, chica, que desgana, hija.
5: Negatik
1: aizea. Hombre, pues hori
5: ez
1: da batere
5: zalala. Hombre, Jongi, oso zen jartzezu, ez du ulertzen zein bardan. Egile da, egile da. Egile da, ez du ulertzen.
0: A ver, a ver.
1: Loka.
0: Ba, hasi da jendea ikasten nik uste.
1: Hombre, claro, baietz.
0: Jongi, destifratzen.
6: Jongi, eskapeten. El vals
0: ¿otra?
6: De obrero.
0: ¿Qué?
7: Vals de obrero.
4: Orgulloso de estar.
5: Vale,
4: orgulloso de estar.
1: Nire, nire universoan escape ez da existitzen ni entralarero ni entralarero.
0: Ay,
2: ze no unibertso triste azure
3: horra. Ah, no,
8: Amaya, Yamaguchi.
1: Caballa.
5: Es Amaya Yamaguchi.
0: Ah, vale. Ah.
3: Estaré en la
1: sí,
3: caballa.
1: Sí.
9: Egunon, escalariak taldearen jaiak.
4: Venga. Jaya, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
5: Vale.
1: Segurutik dauden gaur.
2: Bai, eh?
5: Sí. Ikusten! Kaxate loka, kaxate loka. Nola ez den erresa?
2: Nola esan du, Jongi?
5: Kaxate loka!
10: Doberren edozin kanta.
2: Edozin?
0: Dober, osan do, eh? Dober.
1: Dober.
11: Todo este huasten me lo voy a pasar derribando en subichus hasta reventar.
2: Ume hori honekin dago?
0: Bai.
2: Igual bidali bat dugu audioa.
0: Ume legala.
2: Gizarte zerbitzetara, edo? Jarri jarri, mesedez?
0: Apa egunon! Todo este huasten me lo voy a pasar.
2: Mesedez.
11: Todo este huasten me lo voy a pasar privando en subichus hasta reventar.
5: Supermida li al
2: una, eh?
5: Destination.
1: Calabria,
0: ¿está?
1: Bai, Destination Calabria. Bai,
5: oso. En videoclip da.
1: Sonic perfectamente.
2: Sensuala,
1: ¿eh? Absoluta. Ves ondas matuden, ser.
2: Eta saxofoia da protagonista, eh?
1: Bai, bai, baina ongi sartutako saxofoia, bai, bai, bai, bai. Ba, ez un tono que no molesta mucho, bai.
2: Gracias, ez du, añontzen ez zara batere zalea.
1: Ez, batere.
2: Hortan badakizu norekin egiten duzun bat?
1: Norekin?
2: Liam Gallagherrekin.
1: Ah, bai?
2: Berak ere dio saxofoiak, bai. Zirela sartu behar.
1: Ez diraz. A ver si van a empezar.
5: Gaur goizen argibilin indue saxofoiak inguruko
0: reportazioa. Ah, es lia. Están liteke, a ver, a ver.
1: Es confundido.
4: Bye. Destination.
0: Gau, gau, gau.

0: Ua, txalo ero bat, oso ondo, Jongi. Asmatu zu. Ira bat, baita gurekin ere.
1: Nik ez, pertsona horrek, bidali duen pertsona horrek.
0: Baina, egin duzu ematxa legia, ez da.
1: Baina, asmatu, berak asmatu.
0: Zortzi terdiak ere pasaitu, zortzi hogeita. Mairu orain txekure ordularian, gaur esango dugu tan petit, edo hain txiki, hain petit izan dela. Joferen loaldiaz, besteak beste gaurko kantuak ere bidali dizkigu. Estudioko lanak bukatu dituenean, Bart, goizaldeko iruterrieta. Jo, eta ia gurekin da, Jofe, unon, tio.
2: Que pasa, peña, unon?
1: Hola, Jofe.
2: Somatzen zait bizkat,
3: petatuta
2: nahola. Bai, bai, lofe.
3: Eta zer mauzko saioa izan da, Bart gauekoa?
2: Bueno, ona, ya san, o sea, así ginen goizeko amaika kaldera,
3: goizeko iruterriak arte.
0: Bueno, goizeko iruterrietan bidali digu emaila gaurko abestiekin.
3: Vale.
0: Zagit estudioa noiz arte gontzareten.
2: Bai, berando arte. O sea, esain berando arte, baina...
3: Vale. Eta zure estudioko...
2: Justo... Bai, esan.
3: Estudioko zure saioak zeizaten dira, iritsi eta... Dena oso lotu gabe izan da, venga, guazen estudioan bertan idaztera, eta gerta daitezela gauzak, hori da estiloa, edo...
2: Ez, depende, osea, ez dago, egia esan ez dago oso finkatuta.
3: Vale.
2: Batzutan bagoaz dena oso lotuta izan da, eta beste batzutan...
3: Atzoko esaterako nolako izan zen?
2: Hor bertan sortu zen modu.
3: Vale, atzo bai.
0: Horregatik behartzen demora da, behartzen ez da.
2: Bai, horregatik hainbeste luzatu zen, eta, a ber, egia ez nuela bukatu hain berandu estudioan, baina gero etxera, aia batu nintzen oso berandu, pues azken finean nire neska Bartzelonan bizi delako, ja, gaueko amabietan metroa izten dute, eta, bueno, izan zen pizkatu odisea bat, etxera aia batza.
3: Etxera bueltan, ja.
2: Bai, aia batu ginen, eta hori da...
3: Bueno, hori da, artista batek bizimo.
0: Bego, eta pozutzen ari zozondo, kero, gaur egin, siesta, eta bizkatzen, saiatu kompensatzen, bar gaueko lotu.
2: Amaiketan berriz estudioan egon dut, ozak...
0: Venga, imaginatzen dut teknikoa. Venga, grabatzen, iru, bi, bota, Jofe! Animo, Jofe.
2: Lofe. Bueno, gaur oikoa den bezala nere musika popurri batekin nator.
3: Bikain.
2: Azken egun edo asteetan atera diren eta entzun ditudan lau abesti ekarri dizkizuet. Aman komunuan duten gauza bakarra, hien artean da, duela gutxi atera diren kantak direla.
0: Berriak direla, vale.
2: Hori da, así que entzun dezagun lehenengoa Ratchets izena duena.
1: Hori ez da lo que se pone la gente del aparato.
0: Ez hori da brackets. Hau da, ratchets.
2: Beste gauza.
1: Que no pueden comer ni un bocata de chorizo pamplona.
0: Ez zintez, ez. Ratchets jarritea.

0: zona
1: Piskat?
0: Bai.
1: Ja, piskat jofe, osea, zuzer horri, edo zure musika, etorri zait, gogora, hau entzunda.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, bai, bai. Bai.
0: Hore bat, eskerrik asko ze... Joder, entzun berri duguna bestia, Ratchet, izena duena, Ratchet da... Bueno, es que está aquí no la saldu. Bueno, referentzia egiten dio, pues... maitalei, piskat.
2: Vale. Nik bat gali Ratcheta entzun izan dio, ez dakit gauza bera den.
3: Bat jal.
0: Bai, bueno, Ratcheta... Bai, bada como estilo... bizi estilo bat, ez?
2: Vale.
0: Ez dakit oso ondo nola definitu, baina bueno.
1: Ja, eta karru goizian gutxiago.
0: Bai, es nada, estoy pa poco. Entzun dugun abestia Ratchets, Dinamarca ekoizle Suedia txiletarra eta muska, artista katalanaren arteko elkarlana da. Dinamarca oso ekoizle ezaguna da eta Amore Ralfitxu eta Krila bezala.
2: Eta muska da intzuzen badialen aizpa, ez da?
0: Hori da. Horregatik, justo komentatu
2: zuzuna
0: bat jal, oso ondo da torkit, azaltzeko ere, pues hori, Muska Kataluniako estena representatzen duen artista neretzat garrantzitsuena da. Eta, bueno, bere aizpekin batera, Greta, asko ekarri zuen
3: bai,
0: artista bat dela. Eta, bueno, bat jal. Osa, que...
2: Aze irukoa.
0: Estena mainstreamean, bai.
1: Hauen Gabonetako afariak ere ikustekoak eta entzutekoak izango dira.
0: Ba,
2: oso. Aita ere da...
1: Bai?
2: Goizea eta aitorea, bai.
0: Bai, Golum izan zen.
2: Bai, hori da.
4: Egia.
0: Bai. Eta, bueno, bastante loko, izango dira... Cuanto menos, bastante
2: curioso. Bai, curiosoak ez.
3: Abesti alare, jofe, oso berri da. Zatik, hemen YouTube-en ikusten ere naiz duela ordutxo batzuk argitaratutako kanta dela.
1: Horregatik egonda esna, jofe, gugatik. Ordutxo...
2: Nobedade horiek arrantzatzen.
1: Ordutxo horiek aprobetxatu eta esateko, atera da, guazen gartzera, jazta.
0: Baina adibidez, taidalen duela aste eta piko.
3: Sorri, YouTube-en ebien behi da. Nei, Dinamarca... Neko txo gustatzen zait, bat ez Ruso Euskirekin dauken Moa izeneko kanta, horrekin
0: Joder, zora barria.
3: Bai, obsesionatu nintzen bere garaien ja duela urtetxo batzuk argitaratu zuten, baina oso ona da tipo hau, eh?
0: Bai, oso ekoizle kompletoa da, eta ere pues, oso ezaugarriak ditu pues, ritmo karibeñoak eta bueno, Entzun berri duguna bestian ere somatzen da, eh? Solako ez dakit, como bosa nova, moduko bat pixkat naztuta elektronikarekin. Eta bueno, entzun ezagun urrengoa, De La Fuenteren Caraballo.
1: Ahi, entzun moda? Bai.
0: Ahi esta.
1: Ahi esta.
0: Ahi esta.
1: Ahi esta. Ahi esta.

0: epa, epa. Oso epa, jof, eh?
1: Carabaggio da, eh?
2: Carabaggio. Bai, Carabaggio. A ber, lehen esan dut muska estatuko artistarik oparonetako bat dela, baina De La Fuente azken hamarkadan gure estatuan egon den izen garrantzitsuenetako bat da, eta, bueno, niretzat estenan klabe izan den musikarietako bat da. Ez que ez da asko aipatu behar De La Fuente eriti buruz, Granadako artistari buruz, dagoeneko ja ez dakiguna. Baina lehena izan zen Espainian flamenkoa eta reggaetoia autotunearekin
0: fusionatu
2: zituna.
1: Nik ez zautu nun...
2: Dela mabi urte baino gehiago, eh?
1: Bai, nik ez zautu nun konsentia izeneko abestiare mitarte. Eta nik uste etortik ja, bueno, pixka mainstreamera edo jozola, bueno, mainstreamera. Bueno, entzule gehiago pilatu zitula, ez?
2: Bai. Mundiala bihurtu zen momentu batean. Egia da berak askotan esan duela pues ez duela fokoan egon nahi eta eta ere pues askotan pizkat relevantziara edo bueno relevante bihurtzen denean edo bueno pizkat ja jendeak berari buruz gehiegi hitz egiten duenean tipoak alde egiten du,
1: Yeah.
2: Agobiatu egiten da eta gero gueltatzen da pues behar duenean eta nahi duenean.
0: Honelako abestiekin adibidez, ezta, bere azkenarekin bezala.
1: Ze ona abesti hau.
0: Carabaggio.
2: Bai, oso ona da.
0: Bai.
2: Eta bueno, nere ustez ez dakitan anuntziat duen ja, baina bueno, ba irudi alguma da torrela.
0: Disko da torrela honekin, vale. Adi gogora De La Fuente. Okay.
2: Bai. Entzungo dugun urrengo abestiak Essex Honey du izena.
1: Jesús.

0: Koni da ez di hori badakigu.
1: Essexekoak jongi ez ziren printze, printzesa batzuk edo zerbait zen, ez? Ez?
2: Sussex. Sussex, bai. Bai. Bai. Hankasartu dut. Hau da, Essex. Sussex ekoa da, semea edo la Megan.
1: Ari zara galduzka.
2: Bai, la Megan, la actriz. Oie, diria, los dukes de Sussex.
1: Ah, vale. Ah, dukeak hori da, ez dira. Dukeak dira.
2: Pero zegoen la Sara Ferguson.
1: Ja, baina, ez gara hortaz ari, ez barkatu liatu egin.
2: Ez que podemos hablar toda la...
1: Bai, egia da, baina ez que la Sussex ekin eta Essex egina. Listo.
3: Essex asmatu. Ez gero jarraitu, eh?
4: Bai, zan, ni aprobetxatuko lo egiteko bitartean.
3: Hori esan behar nizu, igual koskada bat hartzeko. Bueno, entzun berri duguna bestia, Essex honi, asko abuztuan Blood Orange artistak izen berarekin atera zuen albumari egiten dio referentzia. Artista britaniarrak iaz argitaratu zuen nere gusturako urteko diskorik onenetakoa.
4: Blood Orange izango da, laranja sanguina edo deritzen hori,
5: bai, hori da.
4: Bai. Oso polita gira,
3: hori da.
4: Rola de...
3: Bai, bai, bai.
4: Gustako ere polita gira.
5: Naranja
4: gorrista. Bezala, bai.
6: San grande.
4: Bai. Bai. Sanguina, ez?
6: Sañantea, bai.
3: Bai, bai, bilatu guela, baina oso polita.
6: Sanguela, bai.
4: Hori esaten zaio?
6: Bai, naranja sanguela, bai.
5: Bago, gora nazit, Julen ezaki jartaukezun berriz, txumba-txumba zatitxoa, onena. Así era.
1: Chumba, chumba, está dicho. Bai. Es que no me lo orte, ¿no?
5: Jamie XX en gospía, ¿bate? Pía gora, era así.
3: Ah, bai, ¿eh?
5: El ritmo aún, ¿eh?
3: Es que, ¿eh?
5: Eta bocini ya hori, bueno, hasta que se dan, si esto me tuvan.
1: ¡Au!
5: Esto, tío.
3: Bai, sinte... Sinte, bai. Sinte moduko bat da. Bai, bocina bat dirudi, ¿eh? Egia da. O sea, tipoak musika instrumentalaren eragin handia du, eta instrumentu analogikoak biolina, piano eta bar instrumento sintetikoekin kombinatzen ditu. Azken urteetan musika egiteko eta ulertzeko modua birdefinitu duen artistetako bat da. Eta bueno, beraz diskoa entzunez baduzue, asko gomendatzen dizuet. Izen berau dauka, eh?
1: Vale.
3: Essex Honi.
1: Essex Honi, eta ez Sussex, bai. Markatu liatu egin.
3: Eta, bueno, disko guztien portadak badira
1: lokura. Bai, bai, ikusteko modukoak, eh?
3: Bai, bai, eira. Bai, estetikamente ere beste maila batean dagoen proiektu bat iruitzen zait. Eta bueno, bukatzeko, abesti bat ekarri zuet, honekin diska bat gomendatu nahi dizuedalako.
1: Vale.
3: Blanco Palamera, Santiago de Compostelako bikote musikala da. Manuel Blanco eta Joan Dominguez musikariek osatutako taldea da. Eta bueno, haien musikak popa, elektronika, arenbia, fanka, jasa, bossa nova eta inditronika nazten ditu.
4: Jongi joan da pixkanak aldentzen. Geroz eta kategoria gehiago man, ah, ondo ari zinen, baina, bossa bueno, nova, jasa, ah.
6: Etxaio denari izena jarri behar.
1: Ez baina, ojo, nik etiketa hori denun ezagutzen inditronika.
3: Inditronika.
1: Hortatik
3: ere bai. Bai, gara, ez que orain indiak de repente mutatu du, ez? Beste mobia batera.
1: Ikasitu beste instrumentu batzuk eta pixka pelantzen eta.
4: Ez izan Fermin Muguruza hortan, ez da?
1: Gauzak guztietan asisten Fermin Muguruza.
4: Zartzen, ez da?
1: Esan duzu Blanco Palamera, ez da?
3: Hori da, eta bueno, duela hilabete baino gutxiago BLLLP izeneko album bat atera zuten, eta asko gustatzen zait benetan. Osa, disko honen parte da, gaur ekarri dizuedan azkena bestia, Bestiz titulua du.
1: Bestiz.
3: Asi que, hori, aste hona izan, urrasko edan.
4: Eta
1: urrasko egin, ba? Ondo loi, Jofe, Jofe, maquina.
5: Ekasko.
1: Ekasko, Jofe. Ekasko, Jofe.

0: Com. Bestiz, kantuan aipatu zela Blanco Palamera Galizatik. Beira izu eta iritsi gara gu ere. Ia nahi gabe bezala puntu ontara. Iritsi gara nahi baduzu, begira bizikletaz, gaur bizikletaren egun ere bai baita. Ze harreman, ze lotura, ze historio izan duzu gorela kontatzeko modukoa bizikleta batekin.
1: Bizikleta zale asko, antza, gure WhatsAppen, entzuletako batek dio Amsterdamen egin zuela, bere Erasmus aldia. Eta, bueno, han edo zertarako.
0: Asko praktikazioa bizikleta.
1: Frenatzeko ordea, balazta sakatu baino pedalei atzerak ara
2: imartzaile.
1: Bai. Zuz probatu?
3: Ez, baina txikitan.
1: Eta dio neurri hartu zionerako horri.
0: Bai.
3: Ja, menos derrapes.
1: Zurra ere daztatu zuela.
2: Bai.
1: Zenian jongi?
3: Ez, txikian nintzenean lagun batek bazuela horietako bizikleta bat. Hemen, bai.
1: Bizikleta etxe ondoan lotu nuen. Urrengo unean, gorpila besterik ez zegoenan. Horlakotan ez duzu jo, sikira...
3: Agarra kuadro.
2: Nire lapurtu zidaten behin.
1: Niri bi, Manu. Bat aurrena, beste ondoren, eta errezkero ez dut erosi, noski. Beste batek dio, bitxia iruditu zait, Maite dut, udako gauetan, afal ondoren, bizikleta hartu eta buelta bat ematea.
0: Suave, eh?
3: Vale.
1: Jende gutxi biltzen da eta oso aske sentitzen naiz.
0: Ja. Yeah.
1: Baina...
0: Ez dio segundaztea afaldu duzun.
1: Bai.
0: Aztun afaldu alimu.
1: Afaldu berritan, eh? Hartu bizikleta da orain...
3: Pues que pereza, la verdad.
1: Bai. bizikletan errekara erori nintzen.
0: Hola.
1: Ez uretara lokatzetara baizik.
3: Ai. Oh, despistean edo.
1: Bai, despiste gogorra, eh? Esan... Eta horrelakoak.
0: Bale, oso
3: Vale.
0: Horrendik aukera dukazu, segi idazten. Bizikletarekin zuek ze egin duzu, ez pasa zaizue, bale?
1: Begira,
2: Bueno, txika.
1: Familian, egin genuen guk, done jako bidea, done jako ed.
3: Vale, estas bizikletas que van vueltak ematen joaten direna, que ez erleku askorekin, que van con un volante.
1: Garagardo bat erdian, ez da, eta despegidak, ez, no sé, hori ez.
0: Ay. ¿Has visto? Es que tú tonel ya cueta ya, ahorita.
3: Yula es las bicicletas redondas.
0: Mira, Kiak, venga, vale.
4: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Ekainaren amairuan, Euskal Zaleon martxa Iruñean. Iru zutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskal Zaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskal Zale guztiok. Batu Euskal Zaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskal Gintzaren kontseilua.
3: Let's go.
0: Esan dugu lehen ere, berriz errepikatuko dugu gaur Sumilerren eguna da, zorionak. Sumiler. Zuk ere, entzule, Sumiler izan barik, bai? Horain arte behintzat. Gremio zora harrionen parte izan nahiko bazenu, jaki berra daukazu ze gaitasun beharko zenituzken, ze kualitate izan.
3: Bai, porque eskuelas ja, unas cuantas bada, ode euskal barrian, bai.
0: Ez baina, gauza bada, eskola.
1: Beste batean, drink center bat ere zabaldu zuten.
0: Drink center bat?
3: Bai, sonatzen dit,
1: drink ez da, baina herriosan dago,
3: Bai.
1: Edo wine center bat, edo...
3: Pimple center? Puede ser en cualquier lado, porque bai. Dena center da, bai.
0: Antxon, orain zehaztu behar dugu, ze gaitasun kualitate behar dituzun sumiller izateko, eta
3: bai.
0: Batez ere, ze oitura ez dituzun praktikatu behar...
3: Sumiller on bat izan.
0: Sumiller batean bai. Bilakazetezen, bai. Bale? Hau da lenda bizi Jongi Nolix, jakin zaldabarena.
3: Bai.
0: Eta gero, sumilerri izan edo ez izan erabakitzeko pixa testiz estilonetan.
3: Bai, hori da, bai, vale? Bai, bai.
0: Hori guztia, guazen astera, Jongi.
9: The fuck, let's go.
0: Let's go. Fuck.
3: Bueno, vale, nengo así un lunes tonto, cae paquete y medio.
9: Terrena.
3: Ya no te...
0: Tabaco a Zarigara, me tienes.
3: Tabaco a Zarigara, ahí. Un lunes tonto, paquete y medio. El jueves ya te pones en dos. Por ya zure papilak, zure zure zera gusto, gusti hoiek. Ez nio,
0: ezkertan eragozten du bakero rekardoa da estatua.
3: Asko, asko, retxeak, asko zeratzen du. Besteak beste gainera, eskola bietako batean sartzen bazara, y entre daztamen y daztamen, detizki iratxa un piti a la calle. Ez duzu favorerik egiten, ni a ti mismo, ni los de zure ondokoak, porque sartxerakoan zenizereaz inguruan.
0: Eta dazta papillak ere kamustu egite izizu bizitza
3: bat. Bai, hori da.
0: Vale. Alea, tabakoari ematen malima diozu, igual zure ez da sumiller bizitza.
3: Hori da, hori da. Usaimena, usaimena garatua behar duzu izan. Baldin bazara de las que... Adoi, pues yo no huelo, ta igual el Javi se ha txuskau, que es de huevo podrido, bere txuska terribleak dira mundu guztia dago, ia marea turikitu. Pues no huelo, tranquilamente... Pas humiller no estás.
0: Aldiz, Javik botatako horri, arzeba diziozu nota kere.
3: Hori da, aludia blanca, te digo, a sacramento. Hori da. Agian usainen ona esango dugu duzu, edo zenuen.
0: Baina,
3: ojo, zure oituretan dago, zure sudurrak dirudi, el crematorio de pollo, de todo el pollo eco crematorio, de todo el polvo que pasa, hor ya zure papilak ere,
0: ari... Papilak eta pupilak.
3: Eta pupilak, ahí.
9: Eta alkohol tanta horrek ez zizu oningo zurazkez, nahizta gero bota...
3: Coloca todo.
9: Bai,
3: o sea, oso... Ya. Era
2: seguro de... Ez dan asketa gona, ez.
0: Igual bota beharrean egite duzu barrura, ez.
9: Pizka traga, eta horrek ero eramatez
3: ditu komunea. Era punto 3 askotan, batxen da con el punto 2, fumas mazo agia.
0: Zikloa, ez.
3: Ja,
0: bai. Ez zupizio guztiak,
9: ez. Eika relikatzei,
0: bai. Zuri igual komeniz eizu zentro batera joatea, ez inondik ere sumen jarbi urtea.
3: Hori da, horrengo puntua da, ze harreman duzu janariarekiko, kuriosamente, bai. Esan nahi du bada
9: markatu, eh? Hortaz egin dela, duela gutxi ikusi nun telebista saio bat, Nuria, ez, bueno, astu zaitzen dena, eta...
3: Nuria Roca.
9: Ana, nola da?
3: No me gusta, bueno, Nuria bueno, Roca. Es. Ana Rosa Nuria. Quintana.
9: Igual jo.
3: Mariló Laganza, La Montero.
9: Ez, igual jo. Es. Adikzio ninguruko saioa, zar.
3: Son soles o nega.
9: Esan danak, ja.
0: Adikzio buruzko, hermano mayor.
9: Ez.
3: Nola da la exagerada esta, Gloria Serra.
9: Eta, agertzen zan, Espainiko jatetxe zaun bateko sumillerra kontatuz, alkoholismoa zaukela. Alkoholismoa zaukela, eta jokuari adikzio da lako
0: zaukela. Eta, zure hoki bidea da, batean sumillerri izatea.
9: Bai, bai, bai.
3: Bueno, ba, laugarren puntuan ari nintzen, esaten nuen bezala, bada jende bat janariekiko duen harremana, nolabait esateko janariei zaporea hartzeko, pues behar ditu aditibo oso potenteak, vale, bestak beste baziarte medio bote eta oazko, vale. Zorrota bat, el curry te dura menos que el café etxean, edo espezieroen armariotik pasatxerakoan te viajas al foco de Marruecos de toda la especia que te comes con
0: estela bainak, bere hortan ez dagoa dezaporeri,
3: hori da, vacías medio bote de ya, mix ya. De
0: siratxa, de nada,
3: hori da elizu kemango un esto,
0: llamoko
3: Moko finori. Eta Andrea, bai, azken puntua hori zen. Ze harreman duzu adikzioekin, ze harreman duzu alkoholarekin. Porque azkenean hemen hauan hartu eta nik uste bota egiten dutela. Laban la boca. Hori beharrean, si funcionas tipo el barman con la sirrista de zurito, pasadizo a no las rast.
0: Aldiro.
3: Y un traguito, aldiro, aldiro, aldiro. Eso te llevaría agian arazo en bat izatera, bai.
9: Urrezko sudurran sari eraman zon, sumiller honen angatik.
3: Irudikatzen irudikatu dut
1: Mister... Eta gainera sumiller oso ona da baita.
3: Irudikatu dut saria, la nariz de Mr. Potato, baina urrezkoa hola posto horrela, zera vitrina batean, ez?
1: Egiten dira, probak eta usaino behar duzu edarri bat eta asmatu zer de...
9: Bain beste guztu ditzei hon ardoa eta ez da broma eta ez da humorea, ba... Ezkenen, alkoholismo garatu zola eta beida ezin lan egin, Gaitzen ze adikzio batekin...
1: Eta lan
9: gabe. Eta lan gabe.
3: La mesa es de los alemanes, es el chensará, te jodes una botella de urekin, te lías con ellos, joder, si gauean iritsi behar du, y venga, la rachean con otros de Pontevedra, que justo, mira, que más majos.
1: Denak.
3: Oizo cosas.
1: Denak atorrak.
3: Eta horrela egun, ero.
1: Ardoa tartean dagoenean.
9: Eta orkezela da Ana Milan, ez da son soleso, onega, edo... Eta gizten txoka aipatu itxe, un uri arroka.
1: La sobre galanta,
3: Bai, bai.
9: Uf, ez gustatzen.
3: Ana Milan?
9: Ez.
3: Aniri bai. Te pone nerviosa.
9: Ez do itxe iten usten.
1: Milan edo Milan?
10: Milan.
9: Milan,
3: Milan Salcedo da. Ana Milan,
10: Ana Milan.
3: Milan,
10: Ana Milan, bai.
3: Martes y 13, cuál
10: es? Ya está, es que hay asco de noia.
9: Ana Milan.
1: Ana Milan.
10: Ana Milan. Beti etxean deituzan dugu Ana Milan.
9: Bada Milan.
3: Hori da martes y 13, etxean barneratua duzuelako.
10: Horri izango da. Bederatziak juntu montuan.

0: bestelako korapilo batzuz, batzuk askatuz, hemen Ola Salvador, ze korapilatzen, ja, ezagutzen genion, hau da, moldaketa bat, bersio bat.
1: Bai.
0: Reimaginez, ber irudikatutako abestia korapilatzen Ola Salvador. Let's hit the flow! Goizeko bederatziak eta iru minutu, hau da, dida, gaurko didaren azken orduan sartuta jadagoneko, gaur, begira, aste azkena ere ari gara zapaltzen. 2026ko ekainaren irua da, astearen diogun bezala epizentroan, erdigunean, hortxe Dianako zatirik gorrienean erdikoan, alegia gaude, aste azkena baita. Eta txoria bezala kantari hementxe, erdigunentatik esango izugu gaur ere ikusten ari garen eta batez ere entzuten ari garen guztia, dela pozkario guretzat, beraz, zuri ere zertan laguntzen ari bali mazaizu gaurko dida, izan adeia ongi etorria, goizero bezala xe, bale? Horain badakizue, gozaltzeko ohitura joera ere badaukagula, gozaldu egin behar da, eh? Barago aldizkakoak eta, bueno, nahi baduzue ondo, okei, okay, baina gero tarteka. Eta gaurko dida gorputzari ematen ari zazaio, mezela, emaio zula pixkatze gorputzari. Zagit, kafe bat edo, gurekin batera, topa, guazen!
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
0: Vale, oso da orain ja egoki beste gorputzaldi batekin, kontatuko dizkizugu gaurko gure azken albisteak, tiran, adi, eh? Titularkintzan, betiko lez, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparen nahi, epagunon.
3: Egunon Eusko Legebiltzarrean, gaur Patxi Ezkiagaren biktimak izango dira entzungai. Ordubete barru goizeko 10:00 aurrera abiatuko da Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordea, eta bertan lehenengo aurretan erabentzako bulegoaren txosten aletuko dute, eta ondoren Donostiako Lasaie ikastetxean Patxi Ezkiagaren sexu abusua jasan zituzten biktimen egoeraren berri emango dute, Arartekoak prozesuaren ondoren gauzatu berri duen txostenaren bitartez. Azkenik, Donostiako Lasaie ikastetxeak haiekiko izan duen eta duen jarrera azaltzeko aukera izango dute biktimek eurek. Legebiltzarrean bertan Euskara Batzordean, Eusko Jaurlaritzak datozen urteetarako prestatu duen Euskararen bideorria letuko du. 2026-2030 arteko Euskararen plan estrategikoa aurkeztuko die Legebiltzarreko gainerako alderdiei Bengoetxea sailburuak. Nafarroako parlamentuan aldiz, hainbat hitzordu gaurgo izan zehar, baina, bueno,

dituzte. Arratsaldeko ordubiak arteko epea izango dute talde parlamentarioek azken hilabeteetan bertan entzun eta eman dituzten azalpenei tiraka euren ondorioak aurkezteko.

0: Bilboko aireportuan izan ziren istiluen gatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka. Aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztutako kereia da herri akusazio gisa. Eta azkenik, bueno, albiste... Bezakit, deigarri bat.
1: Nola definitu, deigarri
0: bat. Bai, vale. Bai. Frantziako eta zehazki Baionako espetxearen egoeraren inguruko erreportajea argitaratu du kazeta.eus agerkariak. Nazio Batuen Erakundeak uhartarazi du Frantziako espetxeen betetze maila altuak presoen eskubideak urratzen dituela. Kazeta.eus argitaratu du Baionako espetxeko egoera. Espetxeak 72 presoentzako tokia duen arren, 162 daude gaur egun funtzionarioek emandako datuen arabera. Alegia, 140%-eko betetze maila du. Baionako espetxean preso bakoitzari 1,6 metro kuadroko espazioa esleitzen zaio, Nazio Batuek gomendatutako gutxieneko espazioaren erdia da hori. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, ba, Norvegiara bertan itxegin dute maniako bati buruz.
0: Oh, zabezti politxe.
2: Hau entzunda, da ganas de hacer aerobik edo rola.
1: Pam, pam, ya.
0: Estepan gainea, bat, bi, iru, lau.
2: Gora, neira. Gora, neira. Txazen. Txazen da.
0: Txazen.
2: Bueno, total, Richard Gere, bai?
1: Ei?
2: Bueno, bai, gizute, aktivista, pakearen aldeko aktivista da, pues Norvegian, Oslon, eman dituzte Foro de la Libertad, izeneko, bueno, zera batzuek, eta bertan itxegin du Estatu Batuetako presidenteaz, eta maniako deitu dira.
1: Hola, Richard Donalia, bai.
2: Gutxi pentsatuko zuela Estatu Batuek eman duten bira hori,
1: ja, bai.
2: Eta nor pentsatuko zuen Estatu Batuak maniako batek gidatuko zituen. Bai. Bueno, jarri nezakeen ofiziali kaballerokoa Richard Buren gatik, baina maniak ere entzun.
1: Edo Pretty Woman, edo
2: Bueno, eta maniako batetik idazle batena. Isabel Allende.
1: Zoren aion.
2: Ez?
1: Finagoa, Allende. Ai, honi zeira gure genion guk ba? La ciudad de las bestias.
2: Hain zuzen. Isabel Allenderi?
1: Bai.
2: Bai, porque bere famatuena da, joder, el orain pelikula egin dutena, ez? La casa de los espíritus.
0: Bai, bai, la casa de los espíritus.
2: Bueno, total, Isabel Allende, que el carrisqueta bat eman du, eta, bueno, reflexio curiosoa egin du, badak izute aktivista feminista dela bella, bera.
1: Bizkorra gainera,
2: Bizkorra. Eta, esan duena da hori, iruz senarri izan dituela, y que los ha mantenido a todos.
1: A berak.
2: Bai, berak mantenitu dituela.
1: Ah, tiruz, ari gara.
2: Bai, bai.
1: Vale.
2: Hombre, ventaja, lo tienes en casa... Te come cuando quieras.
1: ¿Zer esan nahi duzu horrekin? Literatura zari gara?
0: Eta hoi, ventaja dela irutzen zaizu?
2: Hori esan behar nuen.
0: Beti etxen hor, iritsita hor.
2: Si, sí, venga, con un delantal del David de Miguel Ángel hor, besterik gabe.
1: Gaur egin izut marmitako, no, imaginatu.
2: Dios, tu gira. Vete a la piscina edo segitxiko, que hoy no quiero comer de ahí. Bueno,
1: uste nuen iruak mantendu dituela aldi berean.
2: Ez du, esa, sola perike gonden edo liana batetik, bueno, bustan batetik bestera.
1: Kasu horretan, hace irudia, ez da?
2: Irudia, bai. Eta amaitzeko Romeo. Buah. Que temor.
1: Hau, Jongiren erreakzio ikusita izango da Rolling.
2: Ez?
1: Ez,
2: ez. Ez hau txendu eta bestiago. Between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to
1: and the velvet underground.
2: Bai, pues que hau, Ruper Ordorikak ere badauka bertsio bat honena.
3: Honena?
2: Bai, bai, bai.
3: Oso lagunak ziren. Azteneko zelkarrekin, Tolosako fronton jatetxean, babarrunak jantzituzten Lurridek eta Ruper.
4: Ziren hilarrak? Pero egia da, Bizkaian idarrak
3: barrunak, barrunak.
2: Lurri de Gonda Tolosa.
4: Bai, argazia da, gomo.
3: Frontonen, babarrunak.
4: Argazian hartzen dira, Jonan Ordorika, Lurri eta Ruper.
2: Benetan?
4: Bai, bai, bai, bai, bai. Kusi, eh? Bago txeko izut.
3: Bale.
4: Ez, argazian biak bakarri gertzen dira. Lurri eta Ruper.
2: Ala, leitxe, neki, eh? Naina, unak direnik. Bai, joe, zazko midezten dut, Lurri. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ez da Lurri, da albistea, bai, ziketa Romeo, Romeo, Romeo horrela esan da, enamorau, ez? Ez, Romeo Beckham esan da, bai,
4: Beckham da. Rizkietu alda, amarekin.
2: Pues no sé, baina saltatu da la moda, hija. Marca propio atera du, arropa vintage. Bueno, esta gente puede hacer, nahi da du hori, dedicarse a hacer velas o a forrar árboles. Nahi duten egin dezakete, porque beti aterako dira. Hori da.
4: Etzaile faltako.
2: Moda da pizka bat txandaletes de malote, horrelako, vale. Vintage.
4: MDLR estiloan,
2: vale. No, hori da CMR.
4: MDLR da, Mac de la Rue, edo Kaleko.
2: Bai, vale, vale, pues bai, marka horretakoa.
3: Hau da, Ruper, ez da posible ez diniteke? Ez da diongi?
2: Hau da, Ruper, baina Romeo and Juliet.
4: Hau ima hueda da. Hau izango da, mila esker Lurri, dero, atrasen disko hartakoa ez da.
2: Vale, no, ez du kantatzen la mima Ruper orduan.
3: Egit? Hemen meditzat ima ube da, ari garen.
4: Ateraz duen diskoa eta horre Andoni Deliriume kantatzen du.
3: Ez egin,
4: alega estotik.
2: Jo, eso no puedo saber, men jartzen badit Ordorika, Ruper, Guion, Romeo and Juliet.
4: Ja, ja.
2: Todo eso no puedo saber.
4: Ah, noski.
2: Ahí, bueno, ahí, es lo que hay, Anton.
3: Baina ez dizut konturik eskatu nik, lasai.
2: Bueno, ba, oietxek kulturak eman dituenak, gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
0: Saskibeloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Surne Bilbaok, titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventus izango du aurkari etxean, eta Surne Bilbaok aldiz Valentzia han. Txirrendularitzan Italiako giroko logarren etapa, Ana van der Bregenek irazi du erlojupeko igoeran, eta honela duela bost urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, bederatzen minutu galdu itxu, Elisa Balsamok, orain arteko liderrak.
3: Listo?
0: Bai, listo.
3: Amaitu dugu albistearekin. Amaitu dugu albisteki arekin. Hau etxek izan dira beraz, gaur, zentu ontan zuia ipatzeko benuzkan kontu guzti-guztia.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Bederatziak eta malau dira orentxe, Manu Etxeberria. Manu, errepidetan ze berri.
6: Egunon guzti, bueno, istribua daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 636 errepidean Oiartzunen Errenteriako norabidean, bi autok elkarren artean talka egin dute, momentuz segurtasun saioko aipatu diguten ez dira erretentzioak sortu, baina erretan dia eskatzen ari dira.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
3: Eguraldiari daukionez arretarik iaztuzue beharko ze gaur ondo. Euskalmet Mirian Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur Oskar Bitzera eta Epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu, bereziki ipar partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beronako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
3: Bikain, txalo ero bat, eskerrik asko Mirian. Jaraida egun, amarrak bitarte, Gaztean, Dida desgaraian taldearekin orain portuak eta aingurak.

0: hauek ere izan genituen hemen estudioan. Ostean, didan, desgaraian taldeko mutu. Bueno, abeselaria etorri zen, bera. Hortuak eta ingurak izeneko, bestek beste.
1: Jon Gurrutxaga jauna.
0: Zuei eskaintzera, bai. Eta ose, hau da bi abeselari Jon Gurrutxaga.
1: Bai, egia da.
0: Hau da desgaraianeko Jon Gurrutxaga.
1: Hau da poperoa, beste da rockeroa.
0: Oso ondoan, Jon. Hauek dira iragarkiak.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
3: Nork uste du biotan onena
4: Antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
6: Gehiegi ere, tanga!
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
6: Tatxan, ni naiz!
5: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
7: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
8: Aizue, saltza ederra.
9: Dirua, edo non.
10: Cash! Mobidari gabe.
7: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
11: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
12: Benetan?
11: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: UEU.eu salbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Bikainki, oso. Ta orain denok nirekin batera, eh? Oazen. Etxea.
13: Etxea.
1: Ba.
0: Denok nirekin batera, ta zesa mehartzen nuen, Jongi?
14: Denok nirekin batera, arraun esaten da.
0: Baina, orain ez egin bardo. Arraun bat batean, orain ba.
1: Bale, torro orain Manu Maritxala arredo.
0: Hori ba. Ibon gazten azpiedo, bega. Akaba. Xubane Uribarrena, ez diozu, arrau Xubane.
1: Ez,
0: baina ez da kasua. Xubaneri deituko dugu kontxa irabazten duenean berriz ere. Orain. Etxea, ez da jatetxea, arrau Mitxorka, segunon.
15: Egunon, zi, bai.
1: Mitxor.
14: Opa, txikitin.
0: Ez dizu pegatzen arraunari sekula eman izana, ez da, Mitxor?
15: Ba ez, baina unibertsitatera farintzen nien, farintzela Donostira, esan nahean, ba, igual apuntako nara zoan kirolen bat, ez dakit, esan nahean arraunin apuntatzia, baina azken nien nintzen, ba, bene, zaiak eraik.
1: Asko jota egin duzu, pentsatu, noiz bait?
15: Pentsatu, hori da. Esan nahean, ba, igual apuntako nara zoan kirolen bat, ez dakit, esan nahean arraunin apuntatzia, baina azken nien nintzen, ba, bene, zaiak eraik.
1: Asko jota egin duzu, pentsatu.

0: pasaizia de argazkiak. Orduan, orain, erakutsiko izkiet argazkiak lankideei, beraiek zuzeneko erreakzioa egin ezaten.
1: Vale.
2: Ondikan ekaterina, ez dago agendia zabali, baina banabilitzen onako prueba batzuk, prueba motor.
3: Lagun, eta.
0: Zendu gendu musika gendu.
2: Urduan, ikusteko...
0: Radiofoniko izan dain, entzume ardira zuen erreakzioak. Ados. Beraz, hau da, bitxor kasterinek, lagun baten eskini zuen, esaterako.
3: Ez dut ikusten.
1: Zoom, ez da ikusten.
0: Hola, ez dela ikusten, Gila, bat, horrela desera ikia bezela, ez dut ikusten.
1: Ez,
0: jarri. Antxoilak, piperra.
1: Ez da ondo atea, ariketa hau ez da ondo atea, a ber.
0: Hombre, horrelako, baina ikusi hor duzu edenok batera, Andrea, ulertzen dira zu.
1: Bai, bat ikusten.
0: Hau, hilar. Ze goxoa, eh?
4: Epa, hola, txampi, hola,
1: ez dut ikusten.
4: Ze goxoa. Hori, ikasi nuen beste zen nik ere, benetan.
0: Hori zer da? Baratxo hau aragia.
4: Ah, ez torrijak, ez aragia.
0: Jo, gero marro bitxo batzuk, hemen. Ze goxoa, eh?
4: Txalo, txalo, txalo.
0: Jode.
5: Re, bitxor.
4: Oso ondo, eh?
2: Ezkarek asko,
3: bai, bai. Txuria, ederra itxuria, eh, bitxor.
2: Uf, bai, fanitzen apelat urduri, eh?
0: Azerako da, Gila bat, desera ikia bezala, ez?
2: Bueno, bai, zale, lengo pintxua apur bat daue zentrauta Euskal Herriko kontxerba moduetan eta batez behar gatzetan hitzen dien kontxerbatan. Ordenin hauen atunaren lomo bat gatzeta azukretan
1: ondu. Ah, ez da atuna da. Ui, ze hona.
2: Atuna, gero keetun hauen apur apurtxoa eta ipinotzen piparra batzuk,
0: tipularen
2: loretxo batzuk, olioa eta azteko nahiko lan bokadu.
0: Gero hemen hilarrekin batera ikusten ari daizena da kuiatxoaren lorea ere, ez da, esango nuke?
2: Bai, bai, azkenien behar dago beste pase bat hortua izango dana.
1: Patata egin, ez da?
2: Justo fanitzen zarautzera, baso beltz izeneko baserri batera, albarena. Eta justo bera zauken hori, pues, kuiatxoak zauken, lorea, ez da gizzer. Eta zirazio etzen bera hilarrak eta babatxikiak tolan, eta horrekin inauen horlako menestra antzerako bat.
1: Ze hona.
3: Eta maridajea?
2: Maridaje azkenien bezeruek eurak eta zelan dauzen euren elkartean euren kontura.
3: Vale.
2: Bate mate gure bau sagarda, gure bau gintonika.
3: Baina ez duzu komentatzen edo esaten begira, honekin ondo letorke hau berez duek ikusi, baina...
2: Ez que gero bai maridajeago oso subjetiboa da, segun ze guztetan gatzume bai. Zuiz pagatu gertan sagarda, nire estenik sagarda goezan, nexago zuertzia Coca-Cola bat, ba Coca-Cola ekin ondo hortarako.
0: Bai, hortan ez zara bat ere nola esan, purista edo.
2: Ez, ez, guztetan jate bai apur bat elkartetako anarkia puntu hori, ez?
3: Ni
2: juten az jatera muten, baina zuek disfruta eta libre izan zuen eguna, ezken zuen eguna da.
3: Jode, ze gozea batean.
0: Bai?
2: Baina gaur nator jongi igual zu postuko zara, tio, porque...
0: Ze ba.
2: Apunta hona guen, nire lehengo irratza juen dauketa apunta asterisko batekin, kaldetu zuta zula zezartakin erabili behar da.
0: Bai.
2: Eta hoin bostilla bete berandu hau banatu erantzunak.
3: Oh, oso,
0: bueno.
3: Inoiz ez da berandu.
0: Bueno.
2: Inoiz ez da berandu. Orduen, bakitzu azken denporan ibili garela kriston mobidakin ez, bueno, mobidakin ez, entzun dela asko zezartakin bai, zezartakin ez.
5: Bai, que si este
3: floia
5: soltatzen dizu, que beste asko berotu behar da espegatzeko.
0: Zu hasi horretik, aitortuko izut bitxor, pixka berotuta nagoela inox horietako bat, altzairuzkoa erosteko,
2: Vale, ba, oso ondo, porque bigarren satixa izango da temporanen horre.
5: Sensazioa dut inox hoietako bat erosiko banu, que saldría por el balcón disparau.
0: Zaila gomenda, Ikasi behar da nola erabili eta badu.
5: Lehenengo batata tortilla egiten badu, azalde disparada por la leiotik.
3: Baina ez zer dion bitxor, kasi guazen ez
0: dut.
2: Bueno, básicamente, etxerako gabitzen ez itxen berba, zentratuko gare bi motatan, vale? Zartakin adauz, mila motatakoa, que si hierro, que si de acero, cerámica incluso, baina zentroko gari bitxan, bat izango da tefloia, eta beste izango altzairuzkoa, zuke esan duzuen inox.
0: Vale.
2: Orden, lehenengo tefloia, egon zan denbora bat, izen zela nahiko polemikoa, hasiera baten egon zan oso binkulauta osasun arazoei.
0: Bai, kimikoak askatzen zituelako, eta...
2: Hori da, baina hori izan hasiera baten tefloia erabiltzen zelako PFOA izeneko azido batekin.
0: PFOA,
2: bai, eta hori izan nahiko kutsagarria, lo que sea.
0: Ematen zioten pelikula hori, ez, gainetik edo.
2: Hori da, bai, da azkenen baino bat moduen edo lako kapa bat moduen. Eta orden hori debekatu inzan, eta onera diltzen den tefloia da beste modu batekoa, dala PTFE, dala beste azido bat.
0: Beste letra
2: bat. Bai, eta oin ez da kutsagarria. Gainera, nahiko kalitate honekuak, zartakin horrek, kalitate honekuak lortzia, ez da oso garestixa. Eta horren aukera hona da, ze gainera

0: itxasgarritasun ona dauko, hau da, produktuak itxasetik zaiesten dau.
1: Vale.
0: Eta koipe gutxiko produktuak kozinatzeko restasuna gainera, orduen, jo,
1: gizu, vale. Gozabite, ja, da munduan igual amorrazio gehien sorrarazten didean sensazio, ikuste, ahi ba, pegatu egin da, pero gainera hor, yeah. desitxasten duzunean ere azpian geratzen da, ya, betirako kostra bat, eta jo,
0: bai. Ba, eta zin maz, tolik, garbitzeko erresa, da, lehuniko tefoiak ino ikibiozuna kontuz gauza baten, eta da ezin dozula, asko berutu, mitiko sartakina ipini zutan eta astu itxe jatzula.
2: Bai.
0: Hori pasetan bada 260 gradutik eta lan ja, azten dien plastikozko partikulatxo deskomposatzen. Vale.
3: Eta posible da nik etxen eukitza zartagi batzuk esko, paretsu zizkaten zartagi batzuk oso bitxik, berotzen dutela oso azkar dapia eta azpitidia altzairuzkok eta barruzi aukiete floia. Posible da?
0: Osa, que... altzairuzkoak eta barruen revestimentua tefloiana. Normalen tefloiana azkenengo kapa.
2: Hori tipikoa da, normala da.
3: Tipikoa da, bale, eske, sí. ber, eske zartagi horiek diekaragarrik behatzin ezin de jarri, zatik anatzore
1: petxuga
3: errein zitzaiten eta zizan keatatzen, bai.
0: Bueno, ba, tefloizkoa bai demokuzen mitiko baltza eta erdixen daukela lan borobilgo horritxoa horrek izaten die. Horrek zaitu ez pasetan hori, ez berotzen asko.
1: Vale.
0: Eta gero, jendeak zaten daugen markatzen bozu, ja ez dela ondo pegetan, ez da gizetan lai zen toksikoa. Markatzen bozu ez da toksikoa, lo uniko oso oso markauta aldin badau, soltaleke plastiko erratixak, eta orduen zaiatu berrizten.
1: Aldatzen,
0: Bai, aldatzen.
1: Vale, zaitxea ez da gaztetxea, baina bueno. Ez da gaztetxea, ez. Minimo batu kreskitu zarekin, noski, ez.
0: Bai.
1: No, baina.
0: Hori da.
1: Jon,
0: eta gero...
1: Makarro itxarrak handitu guaguk gaztetxetan, ez oso ona, korre horregatik, ba?
0: Gora Euskal Herriko gaztetxea.
1: Bai.
2: Noski.
0: Bai. Eta gero, altzairuzkoak esan duzuen astzuek botako zabela lehiotik eta hori, da sartekin batzu duzena oso modan, oso
2: irakosu. Kontuz beran zein harrapatzen duzu nahi ongizea, astuna dira hauek, lehiotik botatzeko.
1: Altzairuzko sartakia botako bazenu, tanka!
0: Buru ere munezkero, batu mazera
2: gerixe. Bai, pisu handia.
0: Bai, zimaz, dira sartekin batzuk oso iraunkorrak, ez? Resistentzia handi xa daukiena, inkluso labian sartu zenke, eta tal.
1: Baina!
2: Inkluso behin erabili eta ahantzturan geratzen direlako, rosso iraunkorrak, no usas, ya, de pereza, bai. Bota.
0: Baina, zoik esan duzen moduen, bierabia, bat, erabiera tekniku, hau bat, ez da, bakarrik zutan jarri, eta... Inbiosuna da, hori, ba, erabila tekniko bat, ez? Eta garbitzea behen nahiko neketxua da.
1: Vale, azaldu mesedez, bizka, nola erabili behar denau.
0: Bai, orden, basikamente, altzairuzko sartakina, zela erabili. Tefloizkoa jartemo zu, berotzen, zoze bota gainera, eta gero jarri sartakina berotzen, ejatzu pegauko. Altzairuzkoetan bai, ze temperatura oso txikitik hasi da. Ingo buena da, beti lan temperatura altuetan, bale? Orduan, jarriko sartakina...
1: Osa, pazientzia behar da, berotu arte, dena erabili.
0: Bai, hori da. Jarriko amarretik, 7-8 baten.
1: Bale.
0: Eta hasiko gara itxen, ba, produktuak prestatzen. Dukese, patatak zuritzen... Bale, berotu arte. Pasako dira, maso menos, 2-3 minutu, eta orduen jarriko eskua gainen, ikusiko ja, zona dana edo zela ondo berotuta.
1: Suntua bero dago.
0: Zelan igerri dauela dana ondo berotuta. Koiara txikitxo batekin urakurtxo bat hartu.
2: La gota bai.
0: Eta gotako zau.
1: Egiten dira hor tantatxo batzuk bai.
0: Eta zen dira dantza, baina mi dau dantza bixi bat.
1: Vale.
0: Goizeko gozitako dantza.
1: Ariña.
0: Hori, ariña. Bai. Horre ditzako...
1: Trepa
0: horre ditzako efekto Leidenfrost.
1: Leidenfrost efektua da hori.
0: Leidenfrosten, bai. Urtan takatxo egin dantzan egitea. Orduen...
1: Horrek esan dugu ja prez dagoela lanean azteko.
0: Hori da, horrein, gobena da, ez totza botako olixo tantaka zartakin jai, baizik eta botabio hauen proteina, arraina edo kela, emungotzau berariko ipea.
1: Bale, pechuga bat, bera igurtziko genuke oliotan.
0: Bera igurtziko oliotan, botako plantxara, eta zua mantenduko altu. Bale?
2: Bale.
0: Bale, hori da. Zua mantenduko altu, ez toba jauko, eta ikusiko gobena da, ertzak, zelan azten dien kolorea
1: arroatzen. Marroiska, bale. Pechugaren ertzak, ez zartariarenak.
0: Hori da. Pechugaren ertzak, proteinaren edo arrainaren ertzak. Zela azten dien kolorea hartzen, eta jadoken nien kolorea inda moduen, ingeikena da, buelta emun, eta hor bai jeitxi apurtxo bat temperatura.
1: Bigarren zati hortarako bai.
2: Bale.
0: Bigarren zati hortarako bai, zeia zartakin joango da, bastante bero. Eta... Eta jazta, eta gero bajauko baprutxo bat esartakina, eta itxuko ez da bukatzen itxen, eta hori da, ez dauko misterio geisha.
1: Hemen esaterako, bitxor, patata tortilla bat egin daiteke. Hori galetu behar nizun, ustia. Ze pechuga bat diozu, bai, vale, kontrola leiteke, baina patata tortilla bat, hainbeste elementu
0: dut. Totalmente. Horrimiko bai. Gona da, karo, izintzazu gota olitxoa patata tortilla. Ja. Sartakira bota, buelta batzuk eman, hau da, tipo, pelikula bat desala sortzeko vale, sartakiren vale. Olixuana, itxi berotzen ondo erretzen olio hori, kendu olioa, eta ia hor botako gauke.
4: Kendu, bai, bai, eh?
0: Tortillaren, na. Bai, porque azkenen...
1: Ez que pegatzen, Jon?
0: Osa, txupauko zauen beragia olixo dana, inzatoko gakon patina modu entzajakon hori.
4: Vale.
0: Entzajako horre entzajako zukela ditzen kurarla sarten.
4: Bai, ez hori aseran egiten dute batzuk.
0: Bai, bai, dala basikamente sartakin bat estena, ose, itxas itxen dana, gozantzazu olixua, hori etxeko batekin gure gozo probau, etxien itxas gaztuen sartakin batekin, bota olixua, azamar bat edo, eta jarri zutan, keia bota arte, asko. Vale. Osa, asko, kontuz, kontuz.
1: Ja, erregabe, asko balde erregabe, baina.
0: Bai, eta fare muten bueltak, paleta guztiak hartzeko olixo hori,
4: vale.
0: Gero bota, itxi otzitzen, eta berriro jarri zukadatzeko moduen, ekozinatzeko moduen, vale. Eta horria jatzu pegau.
1: Zartaia zendatu da, teorian.
0: Vale. Zendatu da, bai.
4: Vale. Eta kasu honetan, alde hona da, erabili ezakezula zeterako burnizko zera bat.
0: Bai.
4: Zukaldeko tresna bat.
0: Espatula bat, eta...
1: Bai. Ez da raiatzen, alegia.
0: Tenore bai. Bat, ez da raiatzen.
2: Bai, putxina, ja. Edo putxin
0: bai.
2: Bero.
0: Bai. Eta gero garbitzeko...
1: Bai?
0: Bai?
1: Ah, garbitzeko, klaro, egia da, bai. Ez kala iritsi puntu hortan.
0: Ez garbitzeko, zimaz, bastante errexala da, porque itxena da berotan urtxorrota bat bota.
4: Bai.
0: Horte floiekin ta hori ezin, porque kontrastak ez tionak. Ja.
4: Zuntxi ez dina altairuzkoa?
0: Zuntxi ez dina, zuntxituta dau, jak, zan eke, porque ez
1: dina. Geratzen zaizun aukera bakarra da, leio tibera botatzea, jongi gaipatu
0: du. Hori da.
1: Estela ez dina zerregin.
0: Urberua botatxorrotaz pixen, jarria proa zutan eta, pues, egurrezko kutxara batekin edo, desglasar esaten dana.
4: Vale, askatu hor.
0: Askatu, bota uretara, eta gero jaboia pultxo batekin, estropa joaren alde horiarekin.
4: Vale.
0: Bueltak emun lehentasunarekin,
4: maitasunarekin,
1: mamuxu bat gero zartaiaren...
0: Hori da.
4: Zua, vale. Noxe gautu bat, Bitor.
1: Bai, hori galetu garen izuna maiteko, ia, zure gomendio azten izateke bizkat. Osa, zure esperienziatik, Bitor.
0: Ba, nik daukete, etxien daukete teflóizkuak. Egisa da, bebai... Entzun. Osa, daukete teflóizkuak, porque etxia erosi nagoen oindala gutxi, eta ondikan ez dauket iru asko erosteko.
1: Ez da zure kasuan, Jon.
0: Baina horrekin erosin hauen wok bat, altzairuzkoa, eta oso posin hagin horrekin.
4: Eta egonen bat, eh? Zemo balio dute, Bitor?
0: Nik hasta hon hauen ustot, 40 € delako zeus, ez da altzairuzko nena, bai, eh?
4: Ja, baina zartagi bat horrela altzairuzkoa ona?
0: Ez que ez dakit izaten, baina, ze, 60 € balio xoko duke, eta mar.
4: Ba, oskazua, jo.
0: Ez da asko, bez, eh? Ez da asko.
1: Probatu,
0: eta
1: eraginkor suertatuko balitza izuan, Jon? Probatu da idaz gure semekin ere, saltxitxak eta ematen dizkiezuena. Joan gora zure txera bazkaltzera.
4: Saltxitxak inoxi da oleako.
0: Eta gero baldin basari ez oso zukaldari honak, ja, erostia, de hierro fundido hori.
1: Boa, txan, boa,
4: beste maia bat,
0: eh? Zakala bat de la hostia. Baina horri bale xotzu ja...
1: Edo,
0: bat, de la hostia.
1: Bota zukaldea eta jarri parrilla bat, ez? Bat, egin zua, eta organiak kostinatu.
0: Baina betiko marka le kreuzet, hori Andrea bak itxuzetuko zukukuet bat, ez? Horri dalke sartakin batzuk, hori bai dala maraville. Baina, karo, dirutza bat. Así que, bueno, pues yo que sé.
1: Beti estimauta, gaur zartarik gintzarekin biskat. Bitxorka, segun hon, tío.
0: Eskerrik asko,
4: eta guzti.
1: Ondo, pasa azkazkena. Jo.
4: Uste jaleo daukagu hemen inguruan, Andrea.
3: Bai, entzulak esan digute eta ondoren trafiko zuzendaritzara deitu dugu izan ere istripu larria gertatu da AP8 errepidean Elgoibarren auto baten eta kamioi baten arteko istripua izan da, zauritxu asko daude. Eibar eta Bergara arteko saihesbidean, bertan izan da Bilborantza, eta oraindik autopilaketak bi norabideetan ditugu, naiz eta errepidea ez dagoen oraindik itxita, baina segurazki itxiko dute, esan bezala AP8an Elgoibarren Bilborantza guztiz itxi dute errepidea oraintxe bertan, eta oso, bueno, garrantzitsu hamen da iztrepu hau, osak, igual luze joko dugu.
1: Orantxe jakin dugu eta orantxe eman nahi izan dugu honen berri, ere? Eskerrik asko, Andriu.
3: Ez da zer.
1: Hit the wall, kantu honen izena.

0: dakit, Andrea, taiminarekin asmatu dugun. Zeipatu dugu orantxe apesortzi errepidean iztripu larri bat izan dela.
1: Bai.
0: Auto baten eta kamioi baten artean, eta abesti honek izena du paletan, jo. The Wall, ez dakit.
2: Bueno.
0: Ez da naira izan, inondik inora, baina la, suertatu da, justu. Hogei minutu faldera goizeko amarrak izateko, behira. Gaurko dida, dida hau da, Luma Otaño kaste honetan harrapatu duen hirugarren atrakzio parkea. Ze, astelenean izan zen Portaventuran, atzo berriz izan zen Portaventuran, eta gaur, ala, hartu dut didako atrakzioa.
3: Baina rollo pagada.
0: Xambala. Horia ez. Luma Otaño egunon.
4: Egunon.
3: Hola, Luma.
0: Luma.
3: Zegoen zara, invitada. Invitada a Portaventurara edo zure kontura.
4: Baitea, nahi bai.
3: Ah, vale, vale.
4: Eskapadita bezala da torrega.
2: Bueno, baina gazetxa artelarekin uste dut badau dela deskontuak eta.
4: Bai, deskontu daude. Gure kasun ez dugu erabili, Justo dago pagina bat dola de txoiazos eta aurkitu genuen bat.
1: Ze, buskuntxoio.es.
4: Bai, holo. Bai. Ba, tira zegu tirao, ez.
2: Ai, baten du irak, tira dela,
4: Portaventurako
2: biegu. Benetan, izago zen
4: zenuen. Buskuntxoio.es.
0: Igual, imerko nuke bat, ez, txoio bat nahi luke puntu eus, edo horrelako zara esortu. Bai,
4: egon emarko dugu euskal herrimaia egiteko.
0: Hau da mauka puntu eus, bai.
4: Igeldoko estafuteko parke horta.
0: Antxon zeliria ikusteko, ez, txistea kontatzen, horrelako.
1: Eta, zemuz Portaventuran.
0: Ah, plamezela, dios.
4: Plamezela,
0: plamezela.
4: Super rondo.
1: Netzako, oza, ez do merezi.
0: Andrea!
4: Bai, ez baina gu. Gu justo etorregea saluea Portaventura juteko, ez? Etorregea espresamente Portaventura juteko.
0: Orain,
4: salon
0: zaude luma.
4: Bai, oain txeia Euskal Herriaka jumargea, zeharratxalde lan aukata orduan ja.
2: Ai, momentu txarra hori,
0: Lanera.
2: Salora gustora egiten da bat, joan.
0: Eta kuriositate bat, bi egunerako ematen du Portaventurak, zenit bi egun jarraian nahi sekulan. Izan?
4: Bai, nire ez denun inoizin bi egun jarraian, eta bai, lehenengo aguna izan zen gehiago atrakzio totxo guztita montatzea hor alo luku, Ferrari lande bai ingenun, eta atzoia bai, montatu geinalea, ba, uretazko atrakziotan, osea, ja, lasaia,
2: otrenetik.
4: Bai, ja, lasai xego.
0: Troncos locos, eta horrelakoak.
4: Bai, oida, ba, justo hor tan ibile ginen, osea, kalatu eta bukatun. Eta gaur naturitzea, justo, ba, Portaventura.
0: Ah, ondo, beira, tematikoa da oso.
3: Galdera azkenengoa. Geratzen da bizirik la de las tazitas chinas, que marea.
4: Tazitas chinas, es que...
2: Traunkan ondoan.
3: Oso marea garria da. Terminas vomitando, goratuko zinen.
2: Nien aizala,
4: Horrez dinan, ibilinan, beste batzutan. Beste tafa batzutan, baina, ez horrez.
2: Hain zola biagarria birenak.
0: Beira, Iongi, gure seme alain ibarrak esango lukin bezala txikerra, txikiena. Tazita mareagarrietan.
2: Mareatu gabe,
0: mareatu gabe.
3: Etzen mareatu,
0: Ondo, bai.
3: Ai, txika.
0: Bai, haude, tazita txinarrak ere.
3: Birate taza batzuk, bai, horrela, bai.
0: Bale, ordua, zera guzu kontatzeko Portaventuraz, Luma.
4: Bai, bueno, Portaventuran kola asko haude, Instagramen batek jarri zian kola aventura dala.
0: Kola aventura.
4: Arrazoi egitzaio falta.
0: Txolari.
4: Eta... Kola zaben bitarten ba ikusti duzu profil ezberdinetako pertsonak eta kasu batzutan ipixkat flipatzen gatu nintan bereziki lehenengo aipatuko ten pertsona botakin. Ikusi Portaventuran jende pila bat alkola edaten. Nahi zuharri harritu ditela ze justamente Portaventura ez dut lotzen alkolakin eta festakin.
3: Bueno.
4: Baina karagartu edaten.
2: Jogik dio, ja, zu katiluetan mareatu zinen zergati. Zu sartu zinen mareatuta.
5: Gian jendeak egiten du Xambalara igo baino lehenago ez da, abian pare bat gara gardo.
2: Bai,
0: Nik hartuko nituzke,
2: gero,
0: aukeran.
2: Xambala eta gero.
0: Bai, birra pare bat.
4: Baina nik flipatzen uste esaten un baino pertsona hauek, alkolean da gero ez due vomitatzen atrakzion. Osa, de hecho, kolan gendenean, nik pentsatzen un bakarra zan mesez, ez jartzeko pertsona da nire aurre nola. Ze, vomitatzen bau mela, komo.
0: Ja, hori da. Baterek ulparek izango da, zure kasuan.
4: Eta, adibidez, debe junian kafe baten bila, eta zeon emakume bat gure aurrean eskatzen, zazpi tequila txupito.
0: Tia!
4: Eta, nire kuñau komentarioa, que me encanta, kuñada bat izate bat zuten, eta, xanon, osa, zer da, tequila festa eta ez gero enteratu, eta, emakumea esko joratzen da, ez, eske, urte betetze batzuk ega ospatzen, eta kizte, eta, pero venga, sakar tequila txupito.
0: Arraroa da, oza, uztarketa, ez, egin ez dakizu, igual, lehen da bizi Portaventura. Eta gero ya beste mobide batzuk, baina dena batera, bueno, izango da.
4: Baina, baina, alkola Porta Aventura nahin beste.
1: Eta ingaresti izango da alkola dara bezala Porta Aventura, bazakit, hortzako gardo atzu botatzeko jun saloko maleko ira, eta...
4: Oida.
2: Kasu hortan bilakatzen da Porta Aventura, ez da.
4: Literal.
1: Oida, lehenengo...
2: Aurrengo amenteso,
4: pilla bat, osea, fida ia dan azala aurrak,
1: bai? Hor zaude, Luma?
4: Ai, bai, oain.
2: Ah, uste nuen Xambalan edo.
4: Ja, julin da.
3: Bai,
0: bale, bale, bale.
1: Osa, ume asko zaudela esan ezu.
4: Zer?
1: Ume asko zaudela esan ezu.
4: Bai, ume pila bat, osa, fila guztia zan aurrak, bueno, exageratua, eskursiok eta hola. Gero de bai, fast pasekok, diela, eskolako popularrak bezala.
0: Claro, pagatu egin dute.
4: Osa, la elite pasatzez hor gaina guai izaera horrekin.
2: Ja, ja.
1: Ba,
2: eta umeak aldeza gura zoi.
1: Ja eman dizkazu, barku.
2: Hau ez erratik dira azkarra bat, hau eka dira.
1: Ja eman dizkazu, iruzpala un motibo gehiago gorrotatzeko.
0: Ez,
1: dana txarra da, ez alezu ikusten.
0: Jende hori, baina, jende hori dago, Porta Aventuran, Andrea, eta munduan, eta kao, zein gozo, mundutik alde egin ez dina, ez? Hori.
4: Ba, egusartu ginen ikusteko prezioak eta esan gano, bera, hobeto, kolekiteu. Ze truko bat, badao, eta da, azken momentu arte gatzea, zazpitan izteu parkeak, behintzatu hain, eta gugeatze geha zazpik arte, eta ja, azkeneko orduan pila notatzea, aur guztik junit egela, no, eta eskursutakok, orduan libre geratzea bai, eta guai ez atzo, egon ginean Xambalan behin da berriz montatzen,
2: azken minutu sartu,
4: arte, eta laletxe, azte gaina azkeneko momentu arte gatzeanak dira, aventura zalek, gustatzaien adrenalina, orduan giroa da, super guapoa.
0: Txupiteroak ere ja joan egin dira, ez?
4: Oh, ja, ja.
0: Txupiteroak joan dira, aurrak ere bai, eta diozu, bale?
1: Ai, honin da saiera berri.
2: Oh, arazoak izaten ari gara gaur, Luma.
0: Zer paretan?
4: Ja.
0: Luma, zer paretan zatozte?
4: Zer?
0: Non zatoz, oza, ja, salutik abiatu zarete edo horrendik.
4: Bai, bantxatera geha.
0: Ah, bale.
4: Bai, salugetik ez bantxatera geha.
0: Estaldura ere bizan Juan etorrian da torrelako, da bilelako. Poliki etorri, Luma. Minik hartu.
4: Bai.
1: Eskerrik asko, Luma.
0: Eskerrik asko, dozegi.
4: Eskerrik asko, dozegi, agur.

0: Ei! Astebururako plan dezinio beha hemen proposatuko dizueguna Bioterra Euskadiko Eko Azoka ekainaren bostetik ostiraletik zazpire egandera Fikoban, bale? Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, joa, showku, kinak eta tailerrak eta dina doako sarrerarekin, toma, info guztia eta sarrera bioterra.org webgunean, ekainaren bostetik zazpirea Fikoban, animatu, ez galdu, Bioterra!
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
4: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi. Eroski zurekin.
0: Portaventuran daude Far West, Polinesia, Mexiko, horrelakoak, China ere bai. Jarri beharko lukete tematikoki zazpikaleen gune bat ere. Bilboko zazpikaleen gune bat Portaventuran, imaginatzen?
5: Dena txirenez betea.
0: Gaur arratsaldeko lauterdietan txirenen ikuskizuna.
5: Hore da.
0: Txirenen espektakuloa zuzenean.
5: Otxote bat.
0: Buai, kar, buai. Ez zinateke handik aterako.
6: Ibarra, te kanta alegre.
0: Alain Ibarra, egunon.
7: Egunon.
5: Bueno, eta atrakzio modura nola da hau. Ahote izartuta...
7: Bai.
8: Garrantua,
5: ori,
8: garrantua,
5: ori, ori.
8: Oso txirine dare, bai, garrantua, bai.
9: Furoño, que entra por la boca y sale...
8: Bilbotarra, bai, pampiña ya, erraldo
5: da. Adelantiza dena deneza, sartu, aotik...
8: Aotik sartu eta ipurritik atera, bai, txirri, vale. Txirri estraba dauka barruan.
0: Eta Antxon, zazpikaletako gune hortan Portaventuran, ibiliko hori jateke zarambolas eta zamburiñas, ba, eta...
8: Oie, denak, eta azten agusi txiki bat ere antolatu daiteke, handago Waikiki, nola da gune hori tropikala dena, edo...
0: Polinesia.
8: Polinesia, ba... Jarri dezakegu txosnaren bat edo zerbait.
9: Ba izan zinen egin ongit. Si, aspaldi, Waikiki, uste duzu horatuko.
0: Ez que Waikiki ez da egon inoiz, da Polinesia, ez da Waikiki.
8: Hori da, hori da, aspaldi joan gabe, igual ikastolako ikastu da egitik ez nahi zandik pasa, eh?
0: Zuki igual etzen unik usiko dago Sesamo Aventura, jongi.
5: Baira, badukazua
8: ya guetatzeko. Barrio Sesamo?
0: Bai, hori da, txikien
5: entzat. Senarra hartuta, venga.
0: Galleten monstrua.
9: Waikiki, al Sesamo, bai.
8: Eta ez erako zaitzu.
9: Ruma baño cuatro guarimbas.
8: Atera cosa es Don Pimpón, Jongi, con tu civilín.
7: Bueno.
9: Don Pimpón. Qué miedito, vai. Hor barruan no rote, vai.
8: Bueno, dida cosken ordu berdeo fantasia izaten ari da, eta hortzak luze jarri behar
0: dizkio. Txetxe, markatu zergatik diozu hori?
8: Ba, joe, hortzak luze jarri behar dizkio lako, Euskal Herritar askori...
0: Ez zergatik esan duzun, azken ordu berdeo fantasia bat ari dela izaten.
8: Ba, komentatu duzuelako Portaventuraren gora bera guztiak, eta Euskaldun askoren plana da hori udan, Salo Portaventura, eta orain komentatu behar dugun San Ferminen afera ere bai. Bai, jongi kontatu zuen duela egun batzuk uste dut.
0: Txupina zanar botako duen eta.
8: Esklusiban esango nuke, bai, berak uste
0: dut kontatu
8: zituela. Zerduzein autagaiak. Baina azke dagoeneko atzotik eta ekainaren amaboste arte, zabalik dagoia botoa emateko aukera. 2026 San Ferminak irekeko dituen txupinazoa. Zein kolektibo, edo erakundek botako duen erabakitzeko bozketa hori zabalik dago dagoeneko. Claro, Iruñan pasatzen da...
5: Zubarkatu, igual mugikorrak entzun dit edo, baina Portaventurak lau atrakzio berri zabalduko ditu uda honetan, tio, albistea.
8: Bai,
5: lau? Bai.
8: Zintzuk dira?
0: Zintzuk?
5: Nahi duzu, ari nahi ze agerkari bizkaitzar batean irakurtzen.
8: Izenak izan direneko da igarriak.
5: Horda indu, imar dantza irakurri aliko.
8: Ai, badakit ordan zegoen
5: gertzen. Zaintza izue hori, egi barra.
8: Ez ari guztatzen bat ere, ze, ben, albistak eta bihatzen aritzen nahi zen dira.
7: Bukemen erabiltzaia daukeu.
8: Ze putada den, nik ere badut batean.
5: Barkatu, barkatu, ibarra, zenion.
8: Bueno, kontua da, normalean, eta nik uste dute asiro dagoen alkateak edo bai. Sistema aldatu aurretik, eta normalean udalerri askotan, bilatzen da apur bat, ez? Entzute handia daukan pertsonaren bat, ba, ekitaldiari berari ere entzuta emateko, zeno desta iguala,
0: ez
8: dakizein erakunde, guetatzea txupina.
0: Hau, pixka, txotxirek iragiten duten emezela, ez?
8: Hori da, hori da, ez da iguala letizesa bater batera matea txupina botatzera.
9: Ez dozan txotxirek era, eh? Esan dut txotxirek
8: bai, era. Bai, famatu, oso famatu edo oso friki den norbait ematen duzunean, ba, medio guztiak ematen diote
0: kantxa,
8: bat, kantxa eta eta kasu honetan ez sistema datu egin da, utagi batzuk daude, nik uste dute iruindarrek eurek aurkeratutako edo proposatutako erakundeak eta dira, eta orain geratu dira ja bost finalista edo, eta hoiek dira iruindarrek erabaki barko dutenak edo.
0: Baina dena ondo ez da, eske hor afera ipatu duzuta.
8: Ez, afera diot, ba, San Fermiak ja horre urbiltzen ari direla. Eta afera ez dago momentu, zuzen etorri lako guzketetan, normalen ez da aferik egon behar, baina, gerta daiteke, ba, agian, ez dut uste hemen emango denik, baina putxera zore bat ematea.
0: Kontuz, adibidez, txupinazoa botatzeko hautagaiekin ez, baina kartel lehiaketarekin noiz edo noiz gertatu izan da.
8: Hori da.
0: Bat harrapatu dutela, trampetan.
8: Bai, duela gutxi ere pasada, ez dakit Nafarroko bestu dela. Kuteran edo zango nuke.
0: Total, hautagaiak zeintzu dira orduan, Ibarra?
8: Ba, beitu, hautagaiak dira eta bost dira finalistak, Nafarroako Pilota Federazioa.
0: Iepa.
8: Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma.
0: Ieu.
8: Nafarroako Larrialdietako Zuzendaritza Ordea.
0: Ieu, ordea.
8: Nafarroako GIB sistemako emakume ikertzaileak
0: garapena eta
9: gero beste
8: besta que se den está que te guías eta Santiago de la Chantrea abesbatza. Hoiek dira aurtengo finalistak. Horregatik diot, bueno, meme batzuk ere egon ziren Osasunak ez dut alarri bokatu delako denboraldia. Eta Els taldeak igual bota barko zuela, eskua bota zilako ere Osasunari.
0: Futbol giro, humorea, humorea. Nik jaki barko nuke, boto amateko B hori zer den.
8: Ez dakit, kontua da eta hemen bai dela hau garrantzitsua. Iruñan erroldatua egon behar duzu, 16 urte, baina gehiago izan barrituzu eta nana eskatuko dute parte hartzekunean ze pertsona
9: de cuna bat
0: nana nortasuna agiria mote
9: pensau tenen lo atxuntxun berde horita koren bat
8: pertsona bakoitzak boto bakarra eman beharko duenez nan zenbakia eta nan fotokopiado ez dakiz zer eskatuko dizute parte hartzerako gunean dagoeneko zabali dago aukera
0: igual webunean boto emateko argi gara deni izarela robot bat abestu zehazka kanta bat
8: loa atxuntxun berde bai, a ber, hautagaitzak ez dira hola Kristone.
0: Zer Ibarra.
8: Ez, aber esan edut.
0: Zer valorazio dira hauek.
8: Lehen esan dizuet, ba. Lehen esan dizuet, ba. Azkenan, Iruñak beste tono bat eman diola.
0: No,
8: txupinazoa botatzea.
0: Tono aldarrik azalea, hori ere ondo
8: da.
0: Jaia bai borrokare, bai.
8: Hori da, bueno, baiendak aukera dezala, hor ditu boz hautagaiak, eta aber nork botatzen duen aurten txupina ustaiaren zeian.
0: Hor kuriosoa da, ez? Larrialdi zerbitzuen zuzendari ordetza.
9: Ja,
0: dioztu. Eta zuzendariak dio. Bale.
9: Eta zuzendariak?
0: Eskerrik asko, eta nik ez du botako, ez? Zuzendari ordetzak botako.
8: Bai, ez dakit ez ondo zer gaitu.
0: Kurioso, hori. Gero larrialdien aurrean ez agotu. Ez, deitu zuzendari ordetza. Hori, hori. Zuzendaria una.
9: Edo handelea.
0: Ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu.
8: Edo zuzenean bat bat zerbitzua ez eta ez
9: bakarriz. Bat.
0: Otorri noen elkarteari emango diogu jongiz. Joder, badago, lan bizka bat egiteko. Hau xe izan da gaur kotida, jaun andreok entzule maite eta estimatuok. Manu Etxeberria, Manu, gaurtik egin ze gustau
10: gaurtik bitxo horkaz eta sartagei buruz itze egin dugula, gustatu zail. Bixente.
0: Gero Portaventurako ere guai egonda, baina kau, aukeratu egin barra eta esan duzu.
9: Ardoa note ba, no?
10: Gero somelierrena ere, bai.
9: Azkerrik asko.
0: Baina dena ez dira aukeratu.
8: Julen, eskazken ordu berdiago izan da, zure uda apur bat, ez? Aurre ikustea.
0: Salou,
8: Portaventura, Sanferminak, denak batera.
0: Bai, ez?
8: Julen, Portaventura.
0: Salouna joten ez
9: dira. Falta izan pixka bat aukeran.
0: Azte santuan, eh? Azte santuan nahiago, bai, pixka lasaixago. Baina, tira.
8: Bai, bai. Ondo.
0: Ibarra, ez dakit apesortzira ateratzeko azaren gaur.
8: Ez dakit atentzio
0: dira.
9: Ez da giro.
0: Andrio.
8: Zer dago? Txalopatea?
11: Apesortzian Elgoibarre eta Ibarra artean 9:30 istripularria izan da eta oraintxe bertan erabat itxita dago errepidea Apesortzia
0: bi norabideetan erabat itxita errepidea.
10: Animo bertakoa.
0: Jakin ezazuen. Ba, listo, un año. Txalo, jende honi mesez. Andre Aramburu.
11: Bihar arte.
0: Antxon Telleria.
5: Agur, agur.
0: Jon Gotzon.
5: Bihar arte nebizitzak.
0: Manu Etxerria.
10: Agur, bihar arte guztioi.
0: Eta Lain Ibarra.
8: Ondo pasa, musu bana.
0: Igualmente, eskerrik asko. Zuek ere badakizue eskumenak eman. Sin faltarik gabe txean, gure partetik eta... Gozta zazuela, eskerazkena, zortarako dago eta... Biba more hona, jo!

Utzitako lantalde guztia bihar arte agurtu dugu eta bereiek utzitako utxunea betetzen edo saiatzen behintzat. Hementxen agoni Irati Elizalde asteazken goiz eguzkitsu hau musikatzen jarraitzeko prest beti bezala. Bi orduz izango nauzu mikroaren alde honetan eta noski hemendik aurrera ba momentuko musika eta artista guztiak izango dira protagonista hementxe zure irratian. Eta ordua behar bezala hasteko hortxe izan dugu The Weeknd artista kanadiarraren ibilbideak utzi digun arrakasta handienetako bat Blinding Lights.

Neomak laukoteak besapean dauka Lastura Korbain izeneko lan berria, eta aurkezpen lanekin jarraitzen dute hortxe buru belarri. Larun bat honetan bertan esaterako, Irisarrin egongo dira, eta sarrera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu, aprobetxatu aukera hau, Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Euskal Herritik Los Angelesera egingo dugu jauzi, Cat's Eye taldearen berriena entzuteko, hauxe da Pinky

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alizatzen.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute eurek. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

Bueno, uda honetarako disko mordoska bat espero ditugu eta horietako bat izango da Charlie XCX-en lan berria. Zehazki uztailaren 24an plazaratuko du, Music Fashion Film izena eramango du eta hementxe duzu aurrerapen bat, Rock Music.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehi egiere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEu.eu selbidean.
6: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

euren bigarren estudioko lana lekuko bakarrak izenpean, eta aurkezpen singela Gaztean fitxatu dugu zuzen zuzenean. Hortxe izan duzu paradisua.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Jofe gaur goizean dida saioan izan dugu astero bezala eta kontatu digu primizian atzo egun oso osoa estudioan sartuta igaro zuela bere abesti berriak grabatzen. Laster ikusiko du argia beraz bere bilduma berriak eta bitartean aurrerapen abesti puska honekin motorrak berotzen gabiltza hemen gaztean tan petit. Zure musika.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornezen eskutik.
2: Abelturri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Bueno, badakizu astero-astero abesti berriak gehitzen ditugula gure zerrendara. Eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu, Etxepek euren despedida diskoan bildu duen, ba, abesti hau, Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartuta, hementxe daukazu langile baten seme.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

La urteko isilunearen ondoren Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan eta ari gara pixkanaka bertako abestiak aletzen. Aperture ezagutu genuen aurrena eta orain beste honen txanda da American Girls.

eta nobedade artean gaztean tarteka gustatzen zaigu apur bat nostalgiko jarri eta urteetan atzera egitea klasikoak bereskuratzeko. Eta horixe bera egitera goaz oraintxe goizeko 10:45 diren honetan. Zehazki 2000 garren urtera goaz Coldplayren arribitxi hau gogora ekartzeko. Yellow, gozatu!

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Badaude letra tristea, baina doinu alai eta dantzagarria duten abestiak, eta horietako bat da zalantzari gabe Lala Love You laukote madrildarraren eskutik heldu zitzaigun hau. Ajolotes Mexicanos banda asturiarrarekin batera sinatu zuten duela pare bat urte, eta oraindik ere entzuten dugun bakoitzean pilak goraino kargatzen dizkigu, bai horixe, El Fin del Mundo.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba hementxe jarraitzen duzu Gaztean nire konpainian, asteazken goiz honi merezi duen soinu banda jartzen, eta hurrengo pausua Tame Impala eta Jeniren konpainian emango dugu, Dracula. Dracula.

taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen eta ordutik oso oso gertutik jarraitu dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa, Bide Ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Eta gu erabat liluratuta gaude bertako abesti guztiekin, tartean noski martxoa izeneko honekin. Eta estilo zera bat aldatzera goaz orain Pink Pantheresen konpainian, hauxe da Illegal. Illegal.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zubosar Euskaltegiak Euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egonzalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Your husband is coming.
1: Kalean da This Music May Contain Hope, rei artista britainiarraren disko berria. Eta momentu honetan nazioarteko aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago. Asteburu honetan adibidez etxetik gertu Wembley izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean tartetxo bat atera du guretik pasatzeko. Ze ona den abesti hau, eh? Where is my husband? Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara Iruñerriko Guri Bost taldearen aurkezpen txartela entzuteko. Biblia da honen izena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urren

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eus. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bueno, iragarkiak entzun ostean aurrera goaz Aitanaren momentuko abestiarekin. Cuarto Azul diskoaren biran topera jarraitzen du. Ostiral honetan adibidez Sevillan izango da bere abesti berriak aurkezten eta superestrella ez da faltako noski.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean
1: Bengo eta Olaia Inziarte, Beldurrik gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
3: Baintzun duzu, aste honetan Top Gaztea zerrendako urrezko domina Aimar Zeta Zumarragako artista jantzi du, hain zuzen ere abesti honi esker, Pijama Party.

0: happy tout à l'heure.
1: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itxarrarorik abe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua, baino argiago. Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen ditu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
2: Goya beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-ren eskutik.

Bad Bunny topera dabil Madrilen eskaintzen ari den kontzertu sortarekin. Bertan jarraituko du oraindik ekainaren 15era arte. Eta tartean, bisitan datorkigu ba sartu dadila baruraino.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Bueno, eguerdiko seinaleak ia gainan ditugu. Eta niri gaurko zagurtzea baino ez zait geratzen. Jarraian Ainhoa Vitoria etorriko da musika gehiagorekin. Eta nahi joan aurretik Justin Timberlake-en azken abesti batekin utziko zaitut, eh? Egun polita pasa, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom,
2: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: Entzun eta entzun duela hiru urte ezagutu genuen abesti hau. Eta biona denona da. Laizter mitoaroa San Mamesen. Gogoratu hortxe izango dugu aukera. Asegurua beste hau entzuteko. Ez dakik uste prestatu duen zetakek. Baina hundie izango da hori seguru. Amabiak eta hiru minutu kaixo zen moduz. Zonki etorri gazteara.
1: Zut nahi dutun musika guztia Ainhoa Vitoriarekin.
0: Bueno, ongi etorri neri. Ni iritsin ez talako hemen azkena. Iratzi Elizalderi agur esan eta zuri, ba, kaixo, ordu biak arte hementxe izango nazu, eh? Konpainia ingo bizut. Aste azkena ere iritsi da, hau noakajan. Hau noakajan.

Akordatzen abeste honekin ez da, iazko udan milaka bider entzun genuen Malibu. Duela urtebete Rususkik esinatu zuen ba, bere diskorik onena Daisy, eta gurean ere entzungai Malibu Rususki.

itxasoa metafora hartuta, BTS erresilientziari buruz hitz egin du abeste honetan. Ez da resaltaten, eh? Erresilientzia. Eta bai, dantzarako astia bai, baina mezuak bidaltzeko ere bai, eta dantzan jarraituko dugu.

0: Bagoaz aurrera iragarki batzuk entzungo ditugu eta badakizu Bengok irailean kaleratuko duela lan berria, baina baditugu dagoeneko abesti batzuk eskuartean. Irarkiak eta hueltan Bengo.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Nork uste du biotan onena
4: Antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
6: Gehiegi ere, zanga.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Taylor Swift entzun duzu, eta orain estiloz erabat aldatzera goaz, Insomnia abestia, abesti mitiko hartu eta sampleatu du BBRxak, abesti honetan hau belaunaldi guztientzat.

0: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ekainaren 7 zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, EUNETAN!
6: EITB-ren eskutik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

guk ere burua galdutugu abesti honekin, ez? Ze ona, ze freskoa, ez palaken buelta, epe bat kaleratu dute bi alde izanekoa, bi kolaboraziorekin, periferia taldarekin batetik eta txuleria joder taldeko iratxerekin entzuten ari zaren hau burua galtzen. Ez palak bueltan. Eta hurrengo ere, gustatuko zaizu.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: kideak dira, eta, bueno, ba, espero genuen, ez da kolaborazioa, baina egia da estilo aldetik, nahiko urrunda biltza. Baina ez da ondo geratu den, eh? Euren arteko elkarlana, que te de un poco el aire, tata, eta Idoia elkarrekin abesti honetan.
1: Que te de un poco el aire.
0: Iragarkiak eta ondoren Somber.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe eta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITBren eskutik.
4: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Sommerren abesti dantzagarriena, alaienetako bat entzun dugu eta orain dantzan jarretuko dugu. Kolaborazio honekin, Anot Tristeneko bikotea da Amsterdamik datorrena, 54 ultrarekin batera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

denboratxo bat eman du musikatik aldenduta Natalik, eta orain bueltan da, Zauria izeneko honetan. Berak dio, minari espazioa eman behar zaiola, eta hori da, abestionen helburua. Eta gure helburua da, berekin gozatzea Natalik, Zauria honetan.

0: ikusi izaten da, ez da, batzutan ez da ezberdinazten, da beste batzutan, bai, eta batzutan iragatzi, eta beste batzutan, ba, ez. Baina beti irabaziko dugu Gorkaren musika entzunez, hori seguru. Hortu bat eta iru minutu. Kaixo zen modu zarratxaldeon.
1: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Eta ordu biak arte mentxiztango nahi zurekin.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez Kutxabank.
2: Nork uste du biotan onena
3: Antxe ondela?
1: Gautxori porrokatua. Sofanetzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere, zanga.
1: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
1: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

sekulako itxura du Olivia Rodrigoren lan berriak. Ekainean kaleratuko da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoa, ekainaren 12an, hori segituan da, datorren astean ez, urrengoan, eta bizatitan banatuko du diskoa. Hau, bertan topatuko dugu, The Cure izenekoa, badator Olivia Rodrigoren diskoa, eta desiatzen gaude osorik entzuteko. Orain Dua Lipa dator.

Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira. Hitak asteburuetan eta tarteka gurean ere Portugalde hemen hementxe da.

0: Britania horri handikoa da, Olivia Dean, Britainarra da, esan nahi nuen. Eta, bueno, aspaldi danik ari da, bertan, musika egiten, baina orain gurera ere iritsi da azkenean. Gaztea! Iragarki batzu eta ondoren, josuz, ez egiten ere ez dakit. ETS etorriko da, konkista.
1: Kaixo malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxorsaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
4: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta laurak, ikusteko desgaitasuna duen ikasleak, etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
5: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
4: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
5: Hara?
4: Onzeren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

dakite, ez da iruditzen zaizuna abesti hau, kontatu gure WhatsAppen 6-8-6-0-5-0-5-0. Nire iritzea esango izut, pila bat gustatu zait, Hit the Wall abesti hau, eta, bueno, bat Dodo From Hell diskoaren aurkezpen singela izateko, ez dago bat ere gaizki. Uztailaren 17an iritsiko da Gracie Abramsen hirugarren lana, azken urteetako artista handienetako bat bilakatu da. Eta honek ere badu zer ikusia, Hit the Wall, Gracie Abrams. Eta hurrengoa gustatuko zaizu. Momentu honetan zuen favoritoetako bat, Maruxak.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egurero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Ba, eskerrik asko, zer esango dugu ba. Mila eskerre, 112.000 besarkada zuentzat denontzat. Hau ere, zuentzat. Mel Smith eta bere urrea, Gold. Me

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Endaieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Tau Blau. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Tubeluren kanta entzun dugu eta orain bueltatuko gara Euskal Herrira, Sorginkeri antzutera goaz, Eiderren abesti berria da, disko berriaren aurkezpen singlea, eta berak dio, barne bidaia bat dela, Sorginkeria, Eider. Ga

Arratsaldeon, bueno, gaur eguraldia lagun daukagu atzoko eurien ondoren, lan astearen erdigunera ere iritsi gara, eta hiru ordu segongo naiz zuekin, Lier Larrañaga naiz, musika zerrenda luzea daukat zuentzat, eta ez ziran entzun ondoren, egun gutxi dituen abesti batekin jarraituko dugu. Marte Lasartek nostalgiatik idatzitako abesti bat, Donostiako labodegian egindako bideoklip batek lagunduta atera duena, eta Eider Villalbaren parte hartzearekin koroetan hemen daukagun hau, kristalesko eguna.

beste estilo zeharo ezberdin batean, gaur daukagun eguzki pitxin honen soinu banda jartzen 1975 eta beraien Me and You Together song.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du, biotan, onena,
3: antxe ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
5: Gehiegi ere, zanga.
4: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
6: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Ibai Martin entzuten ari gara, Lekeitiotik gitarra soinean, Zaurietan Lore epe berriarekin, lau abesti goxo guztira amabi minutuko lanean, eta tartean hau, Zuen Altzoan.

Balo Laiongen azkena 2005 adikzioekin borrokan egon eta gero, eta gitarra soinuak sintetizadoren gatik aldatuz, hemen daukagun hau, From Down Here.

ekainean sei kontzertu emango ditu La Moda taldeak eta haietako lehenengoa ostiral honetan Iruñean, Iruñako gotorlekuan edo Ciudadela bezala ezagutzen dugun tokian, en

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

lehenbiziko ordua musikaz bete ondoren bigarrenari ekiteko euskal talde batekin egin dugu SSS taldearen izen bereko abestiarekin. SSS, Lier Larrañaga naiz eta orain bizitan izango ditugun hauek ere prest ditugu Tame Impala, Jenny eta Dracula.

0: Dotbot gaztea zerrenda. Kutxabank kornoan eskutik. Abelturri gabe,
1: etorriko den horre. Donposteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
1: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Nork uste du, diotan, onena,
3: antxe ondela?
1: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehi egiere, tanga.
1: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
1: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Urriaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko herri

0: markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

Ba, larun bat honetan ikusi al izango ditugu Neomak beraien lastura korba enbiraren barruan Irisarrin egongo dira, sarrera librea izango da, eta bertan entzungo dugu orain belarrietan daukagun hau, galdera ikurrak.

2026an disko berria argitaratuko duela iragarri zuen orain bi aste Barry Beck, eta entzuten ari gara dagoeneko lehen abestia hemen, Silverado. Silverado.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute...
2: Zibegiratu bestadera.
3: Nik Max.
4: Nik Ibai.
2: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Tatxersen bat berreskuratuko dugu orain geldialdian dauden hauen Tokion daukagu hemen.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

ordu honetan sartu gara, hiru orduko nire tartearen azken orduan, eta gero etorriko dira arratsaldeko bostetatik zortziretara bitartean Ibon Fernandez eta Alain Pérez nire lankideak, eta nik orain ordutxo batez jarraituko dut hemen, Lier Larrañaga naiz, eta Aimar Zetaren Pijama Party entzun dugu, eta elkarlan bat entzungo dugu orain, Bibi Rexha eta Failesen New Religion.

0: Irratia hotz erraldoi orain beste elkarlan batean eta beste estilo batean San Fender eta Olivia Dean hemen ezin da ezer gaizki atera eta hau emaitza Reinin
1: Now let go of everything I love

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, inaiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
5: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren istorioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
7: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
6: Proaktiboak dira.
8: Beti ari dira berritzen.
6: Gertukoak dira.
7: Hurbil daude, auzoan zein online.
6: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Baitana, bira bete-betean oraintxe bertan bere Cuarto Azul diskoa zuzenean aurkesten eta noski abesti hau bertan dago superestrella.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean,
2: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: Kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Eta amabostetik hau Zara Larson eta bere Last Life.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Eñaute Lorrietaren lan berria izango denaren aurrerapen abestia ezagutu dugu duela egun gutxi The Nationaleko taldekideekin elkarlanean egindako bilduma eta entzuten ari garen hau da, Otsaia.

Eta beste honekin esango dizue eta gur gaurkoz Ibon Fernandez eta Alain Perezekin utziko zaituztet. Ni bihar itzuliko naiz ordu berean, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe arratsalde on lagunok, zer moduz arratsalde on mundu guztiari, aste azken arratsaldea heldu da, bostak puntu puntuan, gaztean gu, orain hasi eta zortziak arte zurekin batera, zuekin batera gu egingo dugulako beti bezala. Hau da zuen txokoa, ez daukazue galbiderik, badakizue gu non topatu, arratsaldero bostetan irratia pizten baduzue eta zuen frekuentzia, zuen zonaldeko frekuentzia jartzen baduzue, gaztea harrapatuko duzue eta horrekin batera gu biok ere bai, gaztean gun, betiko lagunak, kolaboratzaileak, gonbidat tuak musika zoragarria eta beti bezala gure lehiaketa klasiko ere bai, gaurkoan ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Erne, ze begira, atzoko udazken giro horren ostean ematen duenez uda beste behin bueltan dugu eta hemen Donostian gutxienez eguzkia ikusten gabiltza. Ni Ibon Fernandez naiz eta bera pozik dago eguzkia itzuli delako. Alain Perez arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok.
2: Ia, ez da pozik dago.
3: Bai.
2: Eguzkia bueltan eta horrek esan nahi du baina udako tonuan jarraituko dugula.
3: Bueno, baino ezin gara lasaitu Ibon, ze badakizu egun batetik bestera asko alda liteke lasuntua eta aste hau nahiko eroa ari da izaten eguraldiari dagokionez. Berehala emango dizuegu eguraldiaren inguruko iragarpen hori.
2: Claro.
3: Baino eguzkia bai, gustora, baino aprobetxatu behar dira momentuak ze lasei bat ezin da geratu.
2: Ezin gara lasei geratu. Eta, bueno, Arne, Erne edo Adi, bien asketa Arne, Adi, arratsaldean zehar, gonbidatu handiak izango ditugulako, tartean musikariak ere bai, Nafarroako lagun batzuen bisita espero dugulako, hemen izango ditugu lan labur berria aurkezten segituan, Garestik, Rosa Palo taldeko lagunak.

0: Lágrimas del puerto izeneko lan aurkeztu dute Nafarra hauek eta segitu hemen Gazteak Arratsaldean bi lagun izango ditugu Ibai eta Josu kanta berri hauen inguruan hitz egiteko.
1: Eta azkenaldian asko entzuten gabiltzan gai bat beste behin mai gainean jarriko dugu eta hori da, bueno, ba kontzertuetan, batez ere makro kontzertuetan ematen ari den eromen hori, ez? Ba sarrerekin, ilara virtual amaiezin hoiekin, gero bueno, birsalmenta, bueno, puztuak, hori guztia badirudi amaierara iristen ari dela, ze jendea nabaritzen da geroz eta nazkatuago dagoela, bueno, ba, kontzertuen sistema honekin. Eta, esan beharra dago, artista batzuk hasi direla pauso batzuk ematen honekin amaitzeko, eta, bueno, ba, kontzertuak beste era batera ulertzeko. Berehala gaur gun, gai hau beste behin mai gainean jarriko dugu, ze gauza interesgarriak ari dira sortzen baita artista batzuen eskutik.
0: Iraultza bat badatorre musika munduan, horre berri emango dizuegu eta Gaizka Izagirre ere hemen izango da bere gaurko ikusentzunezko gomendioekin. Tartean Carlas Porta True Crimearen erregearen berrien adakar, baita beste kondutxo bat ere. Hori guztia gusa joan zortziak arte. Arratsaldeon.
2: Arratsaldean gaztean.
3: Sekula nuela erreko

0: Gari eta Beñat elkarrekin beste behin duplako lagunak oso isilik daude eta horrek gauza bat eta bakarra esan nahi du laster bueltan izango ditugu la musika berriarekin. Azkenekoz ETS-ren Madrilgo kontzertuan ikusi genituen. Baina ea noiz duten urrengo agerraldia. Egu zain gaude, desiatzen gaude beste behin dupla bikoa agertokietan ikusteko. Bostak eta zazpi gazteako arratsaldea eguzkipean ari gara gaurkoan ere gu saio hau egiten ekainaren hirugarrengo honetako saioa aste azkenean kokatuta, asteko ekuatorean. Beraz gaurko saioa erraz dator, aldapan bera hasiko dugu ja astea, abia da bizian, eta gaurko saioa zabaltzeko lehendabizi informazio erabilgarria eskainiko dizuegu, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide sarean egitera goaz. Hau da segurtasun sailetik esan berri digutena.
1: Bueno, bai, goizean izandako istripuak hor jarraitzen du, AP8 errepidean Elgoibarren, kasu honetan Donostiako noranzkoan, bai izandako istripu horrengatik oraindik ere arazoak ditugu, eta oraintxe bertan kilometro bateko autopilaketak puntu horretan Elgoibarren AP8 errepidean Donostiarantz.
0: Badakizue zein puntu saiestu, WhatsAppa duzue beti bezala informazioa gehitzeko 688-605-050 zenbakian. Honekin batera, kontu gehiago, eguraldiari erreparatuko diogu eta ea asteak gaurkoa bezain dotore jarraitzen duen urrengordu hauetan.
1: Baga hor giro eguzkitsua itzuli da eta epeltzera egin du. Oraintxe bertan, Oiartzunen 22 gradu ditugu, Aretxabaletan 23, edota Arabaldean Izarran adibidez 21 gradu daude. Bihar radi, Ibon Lene aipatu dizut, bihar fronte berri bat iritsiko da eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Beraz, aukera baldin badukazu, aprobetxatu gaurko arratsalde eguzkitsu hau plan batzuk egiteko, bai. Bihar euria bueltan dugulako.
0: Egira ez aukera daukadan, bai. Ziur aukera daukadala plan asko egiteko.
1: Erintzen zuritz egiten ari, erintzen entzule izketan, Ibon.
0: Esan duzunez, Ibon tartean ustunen nirratik ari zinela. Beste Ibon bat iburuz ari zara, akaso?
1: Beste Ibon bat, ez, ari nintzen orokorren entzulei gomendatuz, bueno, ba, ea planen bat egine badute gaurko arratsaldea aproposa dela.
0: Markatu.
1: Ba, bueno, goizean bihar, zerua oso deitxu egongo da, eta euria ikusiko dugu, bereziki Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera, eta giro fresko xamarra edo hotza izango da bihar ostegunarekin batera.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Hemen da zure arratsaldea, musika baikorra lagun duela. Hori ez zegoen inoiz falta, musika animatua, bixia, positiboa eta egunari buelta mateko modukoa. Ba, hori zera gure helburua segidan artista hau fitxatuta, gaurko egun honekin batera artista hau aipatu beharren gaudelako. Gaurko egunez duela urtetxo batzu jaio zelako bera eta berari esker azkenaldiko pop musikaren tonua ari gara ezagutzen bera delako momentuko pop izar handioetako bat eta alako kanten jabea bide batez.

0: Hau da kasoetako bat zeinetan kantak ezaguna zezkigun, baina artistari aurpegia jartzen ere ez diogun, baina, karo, jeitauen atzean pertsona bat egon badago.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herrian gutxi izango direla, ba, Miles Smith artistari aurpegia jartzen diotenak, baina bere musika, haizue, pixkanaka, batez ere hemen gaztean ezagutzen ari gara, eta hit bat baina gehiago ditu berak. Ba, gaur bere urte betetze eguna, Miles Smith abeslariaren eguna, Lutonen jaio zen, Lutonen badakizu dagola Londreseko aireportu bat. Hmm. Ba, daude iru edo lau aireportu Londresen.
0: Bai, bertara hegaldi merkeak daude gainera.
1: Justut baiet, bai, isilet eta arroi hori Lutonera iristen da. Bueno, ba, Lutonen Ingalaterran jaio zen duela 28 urte. Langile klaseko familia jamaikar batetik dator Miles, eta musikan lortu duen guztia, ba, bere esfortzuari eta tematzeari esker izan da. 9 urterekin gitarra bat oparitu zioten, eta bere kabuz ikasi zuen jotzen, baita ondoren pianoa ere, beraz autodidakta totala. 12 urte zituen erako, eta nik flipatu dut honekin, ziz, ez nekin hau legala zenik, 12 urterekin Lutongo PAF ezberdinetan hasi zen abesten, klaro, PAF batean abesten hastea 12 urterekin, ba, mikro irekiak egiten zituzten gauetan, bera joaten zen abestera, eta bere iria, ba, berak dio, mugarri izan dela bere nortasun artistikoa sortzeko, ze, bueno, bere burua aurkezten duenean, berak esaten du, Miles dela, Lutongo Miles, ez dela Miles Smith,
0: Bond,
1: ez dela,
0: James Bond,
1: dira, nola aurkezten, bueno, bere ahotsak Luton iria konkistatzeaz gain, pixkanaka publiko zabalago ere hartu zuen, eta oso bereizgarri egin zen folk popa, beste doinu amerikarrago batzuekin nahastuz, zerbait nahiko ezoikoa erresuma batuan.

0: artista horietako bat da Miles Smith, oso radio friendly da bere musika. Entzun erraza, lehendabizikoan sartzen dena, eta melodia identifikagarria duen musika eskaintzen du berak, eta autoan abesteko proposamena, bai. Normalen, ez da zuek oraintxe bertan ziur, kanta honekin. A melodia beste egongo zaretez, alako xea da bere proposamena.
1: Bai, bueno, bere musika 2020 urtean hasi zen pixkanaka zabaltzen, konfinamenduan zehar TikTokera coverrak igotzen hasi zen momentuan, baina esan beharra dago 2022 urtean ba inflexio puntu bat izan zuela Miles Smithek The Neighborhood taldearen Sweater Weather kanta moldatu eta super viral egin zenean.

0: ahots polita dauka, eh? Iaia jatorrizko bertsioa gainditzen du cover akustikonekin Miles Smithak gaur 28 urte.
1: Bueno, bain zuzen bertsio honek Eric Parkerren arreta eskuratu zuen, ondoren bere manager bilakatuko zen pertsona horrena, eta elkarrekin estrategia bat jarri zuten martxan, ze Miles Smithek etzeuzkan kantak grabatuta, etzeuzkan la diskorik, eta erabaki zuten sarean, bajarraitzaile fidelak lortzeko helburu hori finkatu zuten, eta Miles musikarekin lotutako edukiak igotzen hasi zen, pixkanaka, geroz eta fanbase handiagoa lortuz sareetan, oraindik kantak estudioan grabatu gabe zituenean. Bueno, ba, pixkanaka hasi zen kanta horiek grabatzen, eta denak eztanda egin zuen 2024 urtean, Stargazing kanta atera zuenean, ez promoziorik, ez da bideorik gabe, eta munduko kanta biralenen artean kokatu zen.

0: Esan dugu bere generoa folk popa izan litekeela, baina countrya ere jorratzen du, eta goratuko dugu countryaren berpizkunde batean gaudela, eta Europako countrya ere ari garela ezagutzen, eta osa dugu erakusleetako bat, Miles Smithek countrya erresuma batuan sortzen duelako, eta ba, hori ere posible da, Europar kontinenten ere posible da, halako musika egitea eta genero hori bultzatzea. Miles Smith, countrya gure gana gehiago gerturatzen.
1: Bueno, bitxikeria batzuk egarri dizkizuet baita bera hobetu ezagutzeko, esan dugu, bere musika bai, baina bera norda Miles Smith, ez? Ba, soziologian graduatua da Miles Nottinghamko unibertsitatean, eta musikan hasi aurretik, adi, ondo entzun, kontsultoria eta garapen estrategikoan oinarritutako enpresa bat sortu zuen berak, Miles Smithek. Mm-hmm. Bueno, profesionalki gainera, musikan buru belarri astea erabaki zuenean, bere lanarekin uztartzen zuen hasieran, eta berak dio egunean hiru ordu lo egitera iritsi zela, imaginatu.
0: Zailak musikarien lendabizeko urte horiek, ez da, zuen lana, beste ba, musika sorkuntza horrekin, uztartu behar horrekin, eta nik uste dut, hor buru da uste asko, eta buru osasun gaixotasun asko ere sortzen direla.
1: Baize, orain, seguraski, ba, musika munduan lortu duenarekin, beste patxada bat izango du, eta orain, musika izango da, ba, bere, bueno, mundua, bai. Orokorrean, baina garai hori, ez, zure enpresa, eta musika uztartzearen kontu hori, hori bai dela, gogorra, eta hortik ateratzea, ez da bat ere, erresa. Bueno, Ed Sheeranen fan haundia da bera, eta
0: bai.
1: 2025ean bere ametsa betez zuen, bera ezagutzeaz gain, Europako Ed Sheeranen biran telonero izatea proposatu ziolako Ed Sheeranek, eta claro, beraren zatzen amets bat betetzea. Bere afizio nagusia raniña da, eta ultramaratoiak egiten ditu, nik esan dut, zer da ultramaratoi bat? Ba, omen da, 42 kilometro baino gehiagoko lasterketak egitea. Osea, maratoi bat gogorra baldin bada,
0: benetan,
1: imaginatu ultramaratoi bat.
0: Eta hauek maldatxuak dira, ze karabela ditugu batzokola aldapangora direnak eta bar, kasu honetan, karo, irigunekoak izango dira ultramaratoiak denetarik egongo da.
1: Hombre, ze gama izkorri bat ez da izango, ez? Olako, bueno, ez da gitu.
0: Imaginatzen duzu Miles Smith zegama izkorri egiten, eh?
1: Ba, bila.
0: Guailego, ke?
1: Seguru, edabide ezagunen baten ikusiko genuke albistea, ez? Ba, egizu nun, ez?
0: Non.
1: Ba, el diario basko, el korreo eta hauetan, hauetan beti...
0: Bai, bozento taldeak ziur jarriko
1: beti,
0: duela.
1: Beti.
0: Hemendik abisua, bozento taldeari, Max Iglesias guapoa da, badakigu tipo jatorra dela, aktore oso ona dela, baina utziozue pakean apur batean bada ere, utziozue arnaz pixkat hartzen, ze egunero daukagu, Max Iglesiasen albiste bat, el diario basko, edo el korreo.
1: Bai, eta badakigu Euskal Herrian asko egon dela, baina orain, uste dut ez dagoela Euskal Herrian, eta orain puzkar bat botatzen duen bakoitzean, albistea daukagu Max Iglesiasena. Ondo da gola, baino bizkat dosifikatu hoi da. Bueno, basan dut hori, Ed Sheeranen fana dela, baita bere afizio nagusia ranina, kaleko janari postuen zalea da. Begira ze gauza konkretua, baina bueno, bidaiatzen duen bakoitzean, gustatzen omen zaio, batxoko bakoitzeko jaki hoiek probatzea, baino asko kaleko janaria. Zeberak dio, kaleko janarian ikusten dela benetan nolakoa den leku bateko gastronomia.
0: Baina oso espeziatua, eta saltxarekin, eta ez dakitze eguneko olioa berera biltzen eta puntu hori nikuskako duela.
1: Tripa gogorra uki behar da hori ondo asimilatzeko, baina bueno. Eta bidaiatzeko bere hiri gustokoena da Nashville gustoko duen musika eskina bakoitzean topatzen duelako hiri horretan.
0: Claro, esan dugu countrya eta bere gustoko hiria Nashville da orain denak zentzu dauka kasu honetan. Entzuko dugu bere kantarik handien esan dugu, 2024ko kanta potoloenen artean kokatu zuela berak emaitza hau, inongo promoziori gabe, eta bideoklipik ekoiztu gabe. Eta kanta hause duzue, Star Gazing izenekoa. Gaur 28 urte betetzen Miles Smith, eta segituen Nafarroako banda bateko lagunak gun musika berriarekin, Rosa Palo taldea.

zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera, Gu Gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, Gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.

lagin ederroietako bat. Olivia Rodrigo eta Drop Dead. Segituan hitz egingo dugu, berari buruz, zetxibatu berri digute, artista honek duela urte batzuk Donejakue bidea egin zuela. Datua, orain txabertan jaso dugu, ondorengo konbidatu hauen eskutik.

Lagun hauek duela pare bartute pare bat urte izan genituen bisitan hemen Gazteako estudioan gusaioan duela bi urte izan ziren beraien lehendabiziko lana aurkezten eta orain beste lan bat dute lan labur berria eta Lágrimas del Puerto izena jarri diote EP honi. Hauxe duzue lan horretako kantetako bat Puerto izenekoa.

0: Rosa Palo taldearen musika, Garestik Nafarroatik eta gurekin dira estudioan, taldeko bi lagun Josu eta Ibai Arratsaldeon, zer moduz?
1: Arratsaldeon,
2: gaixo.
0: Zer moduz?
1: Pues ongi, ongi etxan bezala ja. Hemen bihurteta gero, pues ilusio askorekin egin duguna kontatzeko eta
0: Azteko, izenburua, Lagrimas del Puerto eta zuek Garezkoak Nafarrak izan da, non dago portu hori zuen zonaldean?
2: Ez dago, ez dago.
0: Non topa genezak, eh?
2: Ez dago portu horrela fisiko eta tipikoren bat ez dago. Baina, bai ikusi genula nahiko ondo jasotzen zuela, ba, esan nahi genuena, ez? Gure mezua eta batez ere gure garai historikoari buruzko hausnarketa bat bada. Orduan, batez ere hori, igo genuen Instagramera horrelako testutxo bat, eta nahi izan genuna bada hori justo jasotzea bai atzean uzten duguna ez nola atzean utzi batez ere etorriko denaren premiaz eta horren favorez.
0: Garai historikorekin zer esan nahi duzu, eh? Oraintxe bizi dugu momentu soziala, politikoa, hortxe dago, hor dago zuen kanta berrien gakoa.
2: Bai, letretan ez dakite sartuko garen gaur edo emango duen denborarik, baina batez ere garai kritikoa ez, krisia hainbat eta hainbat arlotan hori izan dardatza, eta hain garai latzetan ez, eta katastrofikoetan ere bizi garen orduan ikusi dugu portuaren figura edo ondo jasotzen zuela hori aldaketaren kontzeptua eta etorriko denaren ezin egona eta barrez hortik doa.
3: Bueno, eta zuek, duela bi urte hemen Gusaioan izan zinetenean aurkeztu zeniguten Naif izeneko diskoa, euskaraz egindako disko bat, orain batean EP batekin iritsi zarete bi urte geroago, gazteleraz abestutako kantak daude bertan, aldaketa hizkuntzan dator, aldaketa baita imaginatzen dut soinuan ere egon daitekeela, zergatik etorri da aldaketa hau zuen musikan?
1: Bueno, bai, berez egon da geldialdi bat, eta egon gara bakoitzak bere gauzak egiten, bere bizitza egiten, eta egon gara nahiko urrun. Eta, pues, gure influentziak garatu egin dira, eta beste influentzia batzuk ditu gorain, eta, pues, nik uste horretarantz, edo bide horretarantz, influentzia guztiak amon komunean jarri, eta, pues, bai, hau sortatu da.
2: Eta hizkuntzaren aldetik, batez ere izan da, aurreko bai, urte osoa, egon nintzelako Madrilen, eta nire inguru osoa, gaztelaniaz, zen edo beste hizkuntzetan, inkluso, bata ingelesez iaia atera genuen, baina, bueno, eskerrik esan da, atera horrela, ingelesez, egia esan. Bueno, gauza da hori nabaritu izan dela, eta erabaki kontziente bat ere izan da, aldertatik, aprobetxatuz gure garapen ere pertsonala.
0: Zuen musika gustoak aldatu dira, denbora pasadenez, eta zuen kolore gustokoen aldatu da, zer Rosa Palo izena hor dago.
2: Inoiz ez da izan, nire kolore gustoak. Baina, bueno, nik uste, bueno, jendeari ja gustatzen zaio Rosa Paloren ideia ere, buelta ematen dio, eta Palo Rosa, bueno, kontzertutan ere agertu izan dira paloekin edo makilekin.

0: Bueno, yo qué sé. Ya ver, horrela geratu da ez dakit.
1: Bai, horrela geratu zen eta listo.
2: Lau kanta berri dira, gero entzungo dugu kanta bietako bat osorik, eta batez ere, zure bizipenak dira, Ibai, kanta eginda, eta esan duzu ez da, hor badagoela kritika soziala eta hori guztia, eta zuzara batipat kanta abiatzen duena, gero kanta opartekatzen duzu gaiontzeko taldekideekin, eta hor joaten zarete elkarrekin kanta hori eraikitzen, zuen lokalean, zein da Rosa Paloren dinamika egunerokotasunean?
0: Egia da, orain arte nahiko funtzionamendu eraginkorra izan dela hori, ez? Etxean zeo zer landu, gero lokalera joan, bueno, lokala baino Josuren estudioa da, Obanosen, prestatu du, eta bueno, gero ere komentatzen badugu, ez, hor produzitu dugu dena. Hori izan da abia puntua beti, nire ideia txobat, partekatu eta hortik abiatuta ja dena jantzi. Eta letren aldetik berriro ere bizipenak dira, bai, eta batez ere garai, bueno, kritikoen horrelako kontsiderazio general bat, ez? Bai, hartuz bere alde positiboak esan dezagun edo nora daramatzagun garai hauek, ez soilik ikusita txarra edo duen duen eragin miseriazkoa eta bar, baizik eta ere ze potentzia daude gure egunerokotasunean, ez?
3: Bueno, zuek Gares ingurukoak zarete, badakigu azken urte hauetan batez ere, bueno, Nafarroan musika ugari eta oso egiten ari dela. Egia da berezik igual Iruñeatik heltzen zaigula musika guzti hori. Ez dakit zuen inguruan, zuek bizi zareten zonaldean baditu zuen hola influentziak edo baduzuen kontaktua beste musika talde batzuekin edo zuek ikusten zareten aparte, ez, musika estenan zuen inguru horretan.
1: Bueno, egia da Iruñerriko estenaz aparte gelditu garela, osea, nahiko urrun gelditu garela, baina ez dugu deskartatzen bertan ere sartzea. Baditugu lagunak, ni kontserbatorioan pues, burutikeko lagunekin ere bai, pues, hainbat gauza egin izan ditugu, musikari bezala, eta gero egia da, Euskal Herrian pues Txekalterekin eta Abirekin adibidez egin genuela aurreko diskoan kolaborazioak eta bueno, ez gara izten Iruñerriko eszena hortan sartzera, bai, baina egia da Euskal Herri bai. Mailan ere bai pues mugitu nahi garela.
0: Bai, eta batez ere burutikeko lagunak, bueno, justo Kapon, Jokin, Iraitz eta bar egon direla estudioan grabatzen eta bueno, ez garela aparte estare sentitzen, bai. Baina ez garela murgildu zentokitu horretan, ez gara murgildu horrein
1: diren EPEa produzitzera Jokin eta Sier.
2: Zure estudioa Josu Topera dago, beti dago jendea zure estudioa zi momentu dagoen, eta zan dibuzu ella elkarzeta zi aurretik ere musika berri ari zaretela prestatzen, hau xatera duzue EPE hau, zuen kanta berriekin, baina dagoeneko badaukazuela musika komposatuta beste ben estudioan sartu eta hori grabatzeko eta iristear da hori guztia, momentu hori hasi ja berotzen jozu estudioa beste din beteko zaizu
1: estudioa bero dago beti, osea que baino bai Ibai beti akustikarekin etortzen da eta egia da bi edo hiru entsaioetan ja baditugola hiru edo lau abesti, osea que normalean prozesua nahiko azkarra izaten da.
0: Prozesu industriala artista, osea,
1: bai. Ari gara.
0: Bai, ari gara ja zeo zer prestatzen, baina bueno, presari gabe udan eginen dugu eta garapen hori ere islatzeko ba euskaraz egitea nahi dugu eta hori ari gara pizkate alde hartatik ere lantzen. Orduan ez dakigu oraindik ze formartuko duen, baina bai eszenari buruzko osnarketak ere badaude, euskal eszenari eta euskal kulturari buruzko osnarketak, ba behin hartu duguna horrelako distantzia bat, ez? Bat Madrilen, bueno, egon nintzen Madrilen, ba, ez? Eta Miguel ere egon zen Yorken
1: ingalatzen.
0: Orduan egon gara horre urrun eta orain pues nahi dugu berriro ere euskal eszenarekin ere konektatu.
2: Tanto hartu duzu itzulera hori beste behin bueltan zuen herrira, Madrilen, Yorken, itzulizarete zuen tokietara, sorlekuetara, eta kokapen hori, beste behin kokatze hori, ondo hartu duzu?
0: Bai, egia esan.
2: Beharra zenuten igua.
0: Bai.
3: Bueno, ikusten da behintzat gogotxu hartu diozuela baita musikariz, ikusten da musika asko egiteko gogotxu zaudetela, eta behintzat proiektuak baditu zuela buruan baita.
0: Bai, egia esan hori. Izan zen oso esperientzia aberasgarria, bai bihontzat, Miguel eta niretzat, bakoitza bere elementuekin ez, baina hori islatzen da gero ere kantetan modu berezi batean, ez? Orduan besterik gabe horrela izan da, izan dira ikasketa beharrak izan dezagun eta gero lanerako ere munduan, ez? Osea, izan da pixka bate behar bat, orduan ez da izan ez da ere bueno, prozesu tramite bat izan da azken batean eta ondo aprobestutako tramitea.
2: Lágrimas del puerto, lan laburra, hau duzue Rosa Palo taldea.

0: Hau da banda honen, banda Nazaronen musikarik berriena, dagoeneko urrengoan pentsatzen dabiltza, ez dakiz ba, urrengo lan honetarako kolaborazioen bila ba ote zabiltzaten, baina artista oso garrantzitsuak egoten dira zuen zonaldean, hori jakin badakigu, ze garestik eta hortik pasatzen da, Donejako bidea, Santiagorako bide hori, eta esan digutenez oso jende ospetsua pasatzen da hortik ere, motxila bizkarrean dutela, beraien bidea egiten, artistak ere bai, eta hauek ondo legozke, ez zuen disko berriko kolaborazio bezala, ez da?
1: Bueno, bai, izan...
0: Konta jo, que... zure etxea dago, justo, Donejako bidea alboan.
1: Bai, bai, justo, bi bideak elkartzen diren tokian. Eta, bai, pasa izan dira horrelako figurak, Bisbal edo Olivia Rodrigo, bai, kontatu duzunez.
2: Kolaborazioak ez dakit, baina, bai, agurtzea eta...
1: bueno, Bisbal, ser, bueno, Bisbal referente, no?
2: Bai, Bisbal referente. Hori, bai, debatitzea ondagun horitzak, bai.
3: Imaginatzen ditut hor, notak hartzen, aian hor pasatzen den, kolaborazioak eta eskatzeko hor bidean, ba, ez da, ez da plantxarra, bida.
1: Bai, bai, bai. Batzutan, edo noiz benka egon gara, gitarrarekin, edo deskantxuetan ateratzen, eta,
2: bai.
1: Jo que se, peregrinoak eta,
2: bai, bai, bueno,
1: geratzen dira normalean.
2: Sombrero ekin horro.
0: Bueno, entzuko dugu zuen kanta bat, azkenengo laneko jo kanta bat, Puerto izenekoa, eta lagunak eskarek asko bisitagatik, Rosa Palotadetik, Josu eta Ibai, eta urrengo lanerekin hemen izango zarete beste behin, bale?
1: Mi esker.
0: Gombita ya luzatuta.
1: Bai, bai.
0: Ondo izan bikote.
1: Eskarek asko.
0: Rosa Palo taldea gaztean gun, Puerto kanta.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Hemen da ETS taldea, ETS eta orain zer izeneko kanta itzelonekin konkista diskoan doan emaitza, eta ETS taldea asteburu honetan non eta Iruñeko Zitadelan izango dugu jaialdi erraldoi batean. En vivo festivala ospatuko delako ostiralean eta larun batean, eta hain justu larun bateko gauean edo egunean ETS banda da kartelburu, eta hauekin batera Janus Lester, Sune eta Neil Moliner ere izango dira Zitadelan Iruñean larun bat honetan bertan. Begira, ETS eta Neil Moliner egun berean kartela partekatzen festival berean. Hemen kolabo egon gote da.
1: Harremana dutela edo eramaten direla.
0: Laster ziur hauen hartako kanta bat jasoko dugula. Seguro, ETS eta Neil Moliner.
2: I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right.
0: Bueno, izue oso pozik gaude beste artista handi batek bere itzulera iragarri duelako. Britainiar bakarlari zoragarri bat da, eta bera da Ellie Goulding. Hemen dugu entzun gai, aurtengo udan Euskal Herrian izango dugun Calvin Harrisekin bere bikotekide ohia da, eta elkarrekin alako kolaborazioak egindakoak dira.

Ellie Goulding 2009an hasi zen musika munduan, bost disko ditu merkatuan, Erresuma Batuan hiru kanta eraman ditu lehenengo postura eta bere lau disko, hau da bostetik lau, eraman ditu zerrenden gailurretara. Soinu banden erregina ere bada, zegia da soinu bandetan espezialki jaioa dela eta gauza finak egindakoa dela eta denok goratuko duzu, batez ere, balada erraldoi honengatik, Love Me Like You Do.

0: Greiren 50 itzalen zate egin zuen kanta hause Love Me Like You Do, hit totala mundu mailan Eli Goldinen proposamena, eta esandakoa bueltan da Eli Goldin britainarra, eta ostiral honetan bere urrengo diskoko lehenengo singela jasoko dugu, Black Prada Dress izenekoa. Disko hau udazkenean jasoko dugu, udazkenean plazaratuko du Eli Goldinek, bere azala ere ikusi dugu, eta berak esan du diskoa oso intimoa izango dela, eta dibortzio disko baten aurrean gaudela. Egia da, hau asko ematen ari dela zenaldian popizaren artean, dibortzio diskoak egitearena, eta gainera dibortzio diskoekin ikusmen handiagoa da, eta jendeak interes handiagoa du diskori osorik entzuteko. Eh?
1: Eta desagertu iburu zerbait esan du oraingoan, edo ez ibo?
0: Se desagertu.
1: Ez dakizu meme badagoela Eli Goldinena, atera zirela, ez dakizema desagertu zeudela, erresuma batuan eta berak esan zuen, baina non demontre daude desagertuak, hau da, galdetuz bezala, nun zeuden, ta hori da justu galdera, ez? Nun dauden jendeak ez dakiela.
0: Eta berak galdira hori plantatzen
1: zuen.
0: Baina hori erreala da.
1: Hau da,
0: adierazpen horiek errealak dira.
1: Benetakoa dira, bai, bai, bai.
0: Baina, preocupatuta zegoen horrekin, baina, karo, abia puntuaia galdera da.
1: Kau, abia...
0: Ze galdera daukazuzuk, ja... Bere hortan galdera baldin
1: claro,
0: bada.
1: Claro, que baina non daude desagertu hoiek eta galdera da, baino txiki, ba hori.
0: Algo que está aquí gula.
1: Claro, está aquí gula.

asko miresten dugun artista da Ellie Goulding, bakarlaria, eta gustoko dugu berak itzuliko dela iragarri duren esan dugu. Bagoazen berari lekua eskaintzera, eta gainera kanta jarreko dugu osorik, bere albiste hausen musikatzeko Ellie Goulding bueltan, eta hau izan zen bere lehendabiziko arrakasta handia. Burn izeneko doinu honekin, gaurko asteazken eguzkitzu honi nota musikal hauek gehituko dizkiogu. Segituan, arratsaldeko seiak.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Arratsaldeari gehitu behar diot. Osagai nagusia.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
4: Hola, arratsaldeon, seiak puntu puntuan gaztean gu zer moduz gazteako arratsaldea piztuta duzue, beraz, leku honean zaudete, aukera oso nahi egin duzue, hau da, egon behar duzuen txokoa zuen lekua, eta gu ezkara hemen dimugituko, zortziak arte, gazteako arratsaldeonen jabeak gugarelako, eta hemen, maiaren buelta honetan, aurkitxo batzuk libre ditugu zuek gurekin batera bertan esertzeko, eh? Lekua zuena da, ongi etorri beste behin gazteara eta gu saio honetara, eta adize, berehala, zuentzat saria daukagu, 100 euroko saria banatzeko pre este gatozelako asteazken honekin batera gaur ere 100 euroko saria irabaz dezakezuelako gure ezkutuko objektua zer den asmatuta tokatzen da objektua asmatzea eguntxo batzuk pasa direlako honekin bueltaka eta gaur saiatuko gara pista potoloak gehitzen gaurtik ez pasatzeko eta gaurkoan jasotako batek sari potolo hori erdiesteko beraz lehiaketa bai baina beste gai batzuk ere baitugu prest kontatzeko
5: bai tartean ikerketa bat ibon ikerketa bat ezagutu dugulako eta gainera celebrityen munduarekin du zerikusia ze ikerketa baten arabera ondo entzun celebrityekin obsesionatuta dauden pertsonek aukera gehiago dute motzak izateko edo tontuagoak izateko. Hori da ikerketa honek ondorioztatu duena, beraz.
4: Baina obsesioa zen mailatan, zenik izan dezaketa apur bat edo, ba, famatu batekiko zakit ba, interesa edo bere bizitza ezagutzeko gogoa.
5: Ba, oso erraza da, geroz eta maila altuagoa, hau da, obsesioa geroz eta undiagoa, geroz eta motzagoa baita pertsona. Hori da ondorioa, esan nahi dut, hor mailak egongo dira, zu fana baldin bazara edo artista gustuko baduzu, baina beste eri gabe, ez baldin bazode, jota obsesionatuta, ez baduzu bai. Berarekin amesten gauero, ba igual ez da hain muturreko bueno, asuntoa.
4: Barka edazu, baina ez da ikerketa handia egin beharrik ondorio ontara iristeko, ez da?
5: Bueno, baina
4: oso ikerketa batek hau erdietxi duela edo ondorio ontara heldu direla, baina uste dute zen komunarekin elegintezkela.
5: Bueno, baina orain zientziak hitz egin du, Ibon, vale, ikerketa hau egin dute 2000 pertsonak. Bueno, jarri dituzte, gauza ezberdinak egiten, ariketa ezberdinak, eta ondorioa, esan edut, zientziari esker lortu den zerbait izan da.
4: Ados. Bale, bale. Aztola garri, hori segitu,
5: hori berea.
4: Esan dugu, aste honetan aipatu dugu Toy Story 5 pelikula badator, eta pelikula horretan aurpegi ezagun asko izango ditugu, tartean pertsonaiei jostailuei ahotsak jartzen, baina pelikulak bere kanta ofiziala kanta nagusia ere izango du, eta bere kargu dator Taylor Swiften kargu. Ostiral honetan helduko da Taylorren Toy Story 5-eko kanta, I Knew It, I Knew You izenekoa. I had a bad

0: Taylor Swift Opa Light kanta honekin saietak ordua zabaltzen, saiak eta zazpi gazteako gusaio bat zermoduz zaudete, asteazken on denoi, asteazkeneko materiala ari gara eskaintzen gure edukia, arratsaldean zer sortu duguna, ez, eguerdean heltzen gara gure redakziora, horregoten gara, arratsalde osoan zer zuentzako kontuak bilatzen, hoiek lantzen orain gero hemen taularatzeko eta eskaintzeko, eta hortan gabiltza, eh? Zortziak arte, oraindik 11 kontu dugulako egiteko, baina denbora errealeko informazioa partekatzea ere gustoko dugu, eta informazio erabilgarria da oraintxe eskaineko dizueguna. Errepide sarean arreta berezia, batez ere puntu batean, hau da trafiko zuzendaritzako lankidek oraintxe bertan nabarmentzen dabiltzan puntua adi.
1: Bai, gaur egun osoan zehar ari gara arazo berbera izaten AP8 errepidean, hor gaur goizean izan den istripu baten ondorioz, Elgoibarren Donostiako norantzkoan AP8 errepidean errei batek itxita jarraitzen du eta kilometro bateko autopilaketak ditugu puntu horretan. AP8 Elgoibar Donostiako norantzko horretan.
0: WhatsAppa erabili dezakezue, errepideko informazioa gehitu nahi izan ez gero 688-605-050 zenbakian. Informazio praktikoarekin jarraitu, eguraldiaren berri emango dizuegu. Beste behin entzuleok aldaketa dator.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur giro eguzkitsua itzuli da eta epeltzera egin du. Oraintxe 6:08 minutu dira. Bilbon 22 gradu ditugu, Adunan 21 edota Tafaian Beroxiagor Nafarro hegoaldean 26 gradu ditugulako Tafaian. Bihar fronte berri bat iritsiko da eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik zerua oso odeitsu egongo da eta euria ikusiko dugu berezi kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean egopartean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giroa fresko xamarra eta hotza izango da.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua edo non.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Hemen izango dugu berehala Gaizka Izagirre bere ikusentzunezko gomendioekin gaur bi telesail dotore dakartza, oso interesgarriak biak, hori segituen izango da, baina lehenago zuzeneko musika zitzegita tokatzen da, gainera azken aste hauetan asko ari gara aipatzen zuzeneko musikaren formatu ezberdinen inguruan, gai ezberdinak planteatuz, egia da, zuzeneko musikaren itxura ikaragarri aldatu dela azken urte hauetan, garai batean musika festivalen leherketa hori izan genuen, musika festivalak txoko guztietan gaur egun erbendi bauzkagu, baina apatean musika festivalak kakotxartean modaz pasa eta artista bakoitzak bere bira propioa du, arena handiak betetzen, areto handiak betetzen eta gainera sarrerak gauetik egunera ordu gutxien buruan saltzen. Esandakoa, erritmoa oso aldakorra da zuzeneko musikari dagokionez, baina ematen duenez azkenengo aldaketa bat gauzatzera doa eta zantzu batzu topatu ditugu sarean.
1: Bai, azken asteetan geroz eta, bueno, mezu gehiago hasi dira agertzen sarean kontzertuetarako sarrerak lortzeko dagoen eromen hori kritikatuz eta nabaritzen da jendea sistema hontaz nekatu dela edo bentsat nekatzen hasi dela, ze bueno, azken finean zer daukagun gaur egun, ba zuk aipatu duzun bezala Ibon, ilara virtual amaiezin hoiek sarrerak erosterako garaian prezio dinamikoena, neri honek jartzen dit burua, kokoteraino prezio dinamiko ez nazkatuta nago, birsalmenta ba oso puztuak baita ere, eta horrek egia da, bueno, azken finean nekatu egiten duela eta jendea nik uste dut hasi dela hortaz konturatzen, ez? Eta garbi dago, ba honek ezin duela luzerako iraun. Hasi direla ja lehendabiziko ba zantzu hoiek, ez? Hau igual apurtzen hasi garela edo beintzat lehendabiziko zantzu hoiek ba igual kontzertuen burbuila hori lertuko dela.
0: Eta aipatzen gabiltza hasten poderioz kontu ezberdinak aipatu genuen, bira batzuk bertan bera geratu zirela, sarrerak ez zirelako saltzen, bestalde jarri ez da esen kaso konkretuan, berak ere bira erraldoia jarri zuen martxan, eta bere kasu horretan ere sarreren prezioekin eta hasiera batean zegoen prezio hori gero deskontatu behar izan du demoraren poderioz, zerreta ez zituelako tiketak nahi beste saltzen.
1: Noski eta horrelako gauze bazken finean, bueno, ba ikusleak, bueno, gogaitu egiten dira kontu honekin, eta nazkaduta bukatzen dute normala den bezala. Ba, gezurra dirudi, baina orain artista ezagun batek bere birarako sarrerak salgai jarri, eta ez dakit, minutu gutxi batzutan ezpadira saltzen, edo minutu gutxi batzuk baino gehiago irauten baldin badute hor salmentan, bere alazten da jendea esaten, buah, porrot bat izaten ari da, ez da ari sarrerak saltzen, zer ari da gertatzen artista honekin, hau da, badirudi denak izan behar duela, sold out momentu batean, dena topera mundu guztia ilarak egiten, eta dena, ba, hori, erotuta egongo bagina, bezala.
0: Normaltasun berrian bilakatu da, ordu gutxien buruan, edo minutu gutxien buruan, areto erraldoiak saltzea, eta sarrerari gabe geratzea, eta oitu gara gauza batera, eszena batera normala.
1: Era bat, eta, bueno, nahi dut, itzegin adibide konkretu baten inguruan, ze justu atzo, gauza da, bueno, Gracie Abramek iragarri duela, ba, datorren urtean, bira bat egingo duela, eta dagoeneko sarrerak salgai jarri ditu. Bueno, claro, kontuan izan, hau datorren urtera begira egingo duen zerbait dela, eta disko berria ez du oraindik argitaratu. Beraz, bueno, badirudi, berak ere nahiko azkar ibili nahi izan duela kontu guzti honekin. Bueno, ba, ixan ikusi nuen mezu bat, esaten zuna erabiltzaile batek. Uf, ze pena ematen didan Gracie Abramsek. Oraintxe sartu naiz begiratzera nola zijoan bere birako salmenta, eta espero nuen sarreraren bat geratzea, baino wow, pila bat geratzen dira oraindik, ze pena. Claro, hau kontatzen zuen, ba, ez dakit, deskalabru bat izango balitz bezala, eta batek erantzuten zio mezu honi, isan esan ez, agian hau izan beharko litzateke normalena, ez? Noiztik da porrota, sarrerek 5 minutu baino gehiago irautea, eta gainera bere disko berria oraindik atera ezten momentuan, ez?
0: Disko berririk gabe, eta esan dugun bezala, urte betera programatuta dagoen kontzertu bati buruz claro. Ari gara, beraz, demora dago, sarrera horiek erosteko, eta zuk ere plan horiek egin zenitzake, denbora pasa ahal, hau da, kontzertu horren urtean da, eta hau zorioneko mezua izan beharko litzateke, ospatzeko moduko mezua jakinda aurrerago sarrera hori eskuratzeko aukera daukagu.
1: Claro, ez ez erregertatzen, baina egia da baita adibidez, Euskal Herrian ja ohitu garela sistema horrekin, ez, bueno, kontzertuak urrengo urterako edo askotan urte terdi, ia bi urte beranduago ospatuko diren kontzertu horiek iragartzen, sarrerak salgai jartzen, eta euskal artista ba, ezagunenak edo indartsuenak hori ere egiten ari dira, baina claro, nik uste dut hori normalizatu dugula, eta claro, normala da hemendik urte terdirako sarrera batzuk momentuan ezagortzea, ba igual normalen izan barko litzateke, hortik 6 hilabetera zuri gogoa sartu, eta sarrera horiek erosteko aukera izatea, baita ere.
0: Beraz, hause, Gracie Abramsen kasua, bira iragarri du, urrengo urtean izango da bira hori, eta jende harrituta zegoen Ticketmaster plataforman, konkretuak ez dakit zein zen arena hori, baina arena horretako emanaldirako, oraindik sarrera asko bai. Geratzen ez zela esan ez.
1: Bueno, ba, panorama triste honen aurrean esan berra dago argi pixka bat ere ikusten hasi garela, ze bueno, azken finean badaude hola, adibide batzuk horrekin apurtzeko gogoa duten artistak eta badaudela garbi erakusten dutenak, ze adibidez, Phoebe Bridgers artista kaliforniarrak kontzertu bat iragarri zuen New Yorkeko Madison Square Gardenen bi eguneko aurrerapenarekin, hau da, kontzertu eman baino bi egun lehenago iragarri zuen kontzertu hori eskainiko zuela, eta gainera dolar baten truke eskainiko zuela kontzertu hori, naiz eta gero egia da aukera zegoen baita borondatez, ba gehiago ordaintzeko, zuguste bazenuen kontzertu horren sarrera gehiago balio zuela, ba aukera zegoen baita, ba ezagita, $10, 20 edo naiz zenuna ordaintzeko.
0: Erne borondatearen kontu honekin, ea nola irabazikote duen diru gehiago artista honek, ze alakotan jartzen duzunean ez, aukera hori, bada jendea dirutza uzteko gai dena artista hori saritzeko, eta bai. Igual estrategia honekin ere, Phoebe Bridgersek plus handi bat irabazazak.
1: Bai, xurrenek pentsatuko dut hori ezinezkoa dela, mundu guztiak dolar bat bakarrik ordainduko duela, baina segurazki zuk esan duzu bezala, gainera, jakinda artistak ze borondatea erakutsi duen kontzertu hau eginez ez eta dolar batean jarrita, seguru nago, eta batzutan harrituko gintuzke, jakiteak jende ona badagoela eta bai. Jende eskuzabala badagoela baita munduan, Egia da. Gainera artistak etzuen ez nahi favoritismo horik eta etzuen nahi, ba igual, batzuk aukera gehiago izatea sarrera horiek erosteko, ba igual, demora libre gehiago dutelako edo dena delakoa, berak esan zuen, bueno, jendeak izena emateko webgune batean eta era aleatorio batean, hau da, ausaz aukeratuko zirela, ba kontzerturako nortzuk izango zuten aukera hori sarrera erosteko. Noski egia da, Phoebe Bridgersena keinu bat izan dela, baina gaur egungo sistema salatzeko balio dute baita horrelako ekintzek, eta espero gehiago ere ateratzea, eta ea burbuia honekin, kontzertuen burbuia honekin, pixkanaka amaitzea lortzen dugu.
0: Zeon, hau, Madison Square Garden bezalako leku bat hartu du Phoebe Bridgersek, eta bi eguneko aldearekin kontzertua iragarri, eta dolar bateko prezioa jarri du sarrera, beraz, oitugaren urtebeteko demora tarte horren aurka, begira, bi eguneko aldearekin kontzertua, eskaini du berak, eta aldi berean, oituta gabiltzan baita prezio puztu hoien aurka ere, dolar batean ikusteko aukera Phoebe Bridgers musikaria bere disko berria, laster plazaratuko den disko berri hori aurrera zen. Dinamika hauek ez hartzea posible den eta beste behin aurreko molde horietara itzultzeko aukera daukagun, ba estres hoiek gainetik kendu eta ba kontzertuak lasai gozatzeko aukera beste behin eskuartea jaso. 6:18 minutu gazteako guzaioa, J. Martinen zongo dugu orain Amore izeneko kanta erraldoi honekin eta segituan gun Gaizka Izagirre bere gomendioekin.

0: arrakasta handia nostalgikoenentzat, Turn the Lights Off izenekonekin Kato eta Jon. Kato eta Jon, hauetxe dira artistak eta kanta oso ezaguna. Gainera TikToken beste dien berpiztu eginda, bueno, ja, demora da, berpiztu dela, baina egia da, ba, bultza horrekin, denon ahotara heldu dela beste behin emaitza hau. Turn the Lights Off. Argiak itzaltzea komeni pantailako bat ikusteko, eta hori egingo duguna segidan, argiak itzaleko ditugu, eta bere pantailak piztera goaz, bere gomendioekin datorrelako gazteako gu saiora. Gaizka Izagi Irre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo,
0: Gaizka. Gure Gaizka Maitea, zer moduz Gaizka?
1: Ondo, oso ondo, zuek ere.
0: Oso ondo, mentxe gauden mikroitxean komentatzen, eta beren azkenengo saiakera handi hori bizi natura izenekoa, gaur ere bazkaltzen geunden, gure bazkal orduan gazteako lantaldeko lagunak, eta ezin genituen begiak pantailatik kendu bizi natura saio horrekin, Urdaibaiko animalien kontori guztia ikusten, Xabi Sukia aurkezle bezala, eta egia da, engantzatzen duela saio honek, badu zerbait,
1: Nik zalantza honen euforiaren azken atala ikusi edo hau, eta hau ikusten gelditu naiz azkenean.
0: Bai, interesa piztu du, nola edo ala, eta nik uste dut jarretuko dugula, bere bai, pista, eta neko genuke Gaizka zuk ere, ez dakit noiz, baina zure iritziak hartzea bizi natura saio honen inguruan.
1: Sin falta datorren asteako ekarriko izuen da iritzia.
0: Iritzizintzoa, bibizin oinarretutako formatu bat ekarri dut. Bueno, eta beraz,
1: atzean
0: kontua dago, zerre badago. Bueno, Gaizka, gaurko ez da bizi natura gaur beste gomendio parea dakarkizu, eta lehendabizikoa Carlas Portaren azkena da.
2: Bai, Carlas esate duzu bakoitzen Puigdemont, etortzei burura. Carlas Puigdemont.
1: Comencem. Bueno, gustatuko litzake, Carlas Portaren ahotsa jartzea bain pixkatagoa aurkezteko. Bueno,
0: hipnotiko da, tipo.
1: Argituko dut Carlas Portaren azken, berez berak ez du zuzendu dokumentala, baina orain esplikatuko izu ez erratik azaltzen den bere izena, bueno, lerroburu guztietan. Bueno, abandonado, izena du dokumental sortak lau atal ditu eta Disney Plusen. Hasiko naiz lehenengo horrekin zebero aztu ite zait. Lau atalak Disneyen dauzkazue ikusgaiu. 1984ko apirilaren 22a. Bat batean, Bartzelonako, uste, Frantzia izena duela estazioa. Frantzia, bere garaian, Frantzia estazioan, trenkeltokian, hiru aur, abandonatuta azaltzen dira. Uste dituztela 2, 4 eta 6 urteko neska bat eta 2 mutil. Eta kontua da, etzekitela azaltzen nor ziren, zeintzu ziren bere izenak, nor ziren bere gurasoak, bere gurasoen izenak, eta zergatik zeudenan, zergatik utzi zituzten bertan. Momentu horretik aurrea, bueno, adoptatu egin zituzten, oso zoriontsu bizi izan dira 40 urteetan, baina haietako bati, konkretuki neskari, pizten zaio pixkat jakin mina, ez? Deskubritzeko benetan ze gertatu zen, zergatik ez zituzten gauzak gogoratzen, zeintzu ziren bere gurasoak, nondik datozte, ze gertatu zen han usteko. Eta pixka pizten duena da, bueno, emakumea urdun geratzen dela, eta zen da pixka tausnartzen, ez? Jo, nola liteke guraso batzuek semealabak abandonatzea, eta ez bat, ez bi, ez hiru semealabak abandonatzea estazio batean geratzen dela, eta zen da pixka tausnartzen, ez? Jo, nola liteke guraso batzuek semealabak abandonatzea, eta ez bat, ez bi, ez hiru semealabak abandonatzea.

0: Baina, momentu batetik aurrean norbait profesionala behar dute benetan. Orduan, Carles Portaren gana jotzen dute. Eta Carles Porta bera azaltzen da dokumentalean, baina lanean esango benuke. Mm-hmm. Eta orduan...
1: Berak ez duzutzen, bera gertzen da ba, ikerketaren pieza garrantzitsu bezala.
2: Bera da ikerketa daramana.
0: Hori da. Hmm. Osa, horregatik jartzen du, uste gazte, un kaso de Carles Porta. Carles Porta gartzen du kasua eta azten da ikertzen. Horregatik pixkat aurkezpenetan eta azaltzen da. Orduan, hemen beti... Loratzen den galdera, ez? Bale, baina lau atal, baina benetan jakiten da ze gertatzen den, zergatik zaudenan. Bueno, esango izuet. Neurri handi batean bai esaten dute gertatu zena, zergatik ere gutxi gora bera, gero beraien galdera nagusia da zeintzuk ziren bere gurasoak. Osea, zergatik utzi zituztenan? Ze bueno, hasieran aipatzen da berez ez ziren gurasoak izan han utzi zituztenak, izan omen zen tipo bat, Denis izenekoa, eraman zutela kotxean bertara eta han utzi zituzten. Sabe, koxoki batzuk hartzea noa, tatzen inoiz bueltatu. Bere gurasoak zergatik ez zaudenan? Claro, esaten jendeak ez den baina nola liteke? Bost, osea, lau eta hiru urtekoa, bale, baina sei urteko ume batek ez gogoratzea bere gurasoen izenak, ja, ez gogoratzea nundi datoren, osea, nola da posible.
2: Lobotomizatuta.
0: Claro, hor, azten dira galderatzuk, osea, benetan mehatxatuak izan ziren eta esan zion ez esateko beraien izenak zerbaiten gatik. Bueno, hor
1: beste... Horretzeko dugu airean hori guztia.
0: Hor utzik eta airean tegia da oso...
1: Baina askatzen da, hori askatzen da, bai, kasu askatzen da.
0: Dena ez da argitzen.
2: Mm. Baina... Hombre, esan barra dago, misterioa bai. Gustatzen bazaizu, hau dela, hola, irentzteko zerbait.
0: Ipa, ez dela, batetik laugarrenea irentziko ez du. Ez dago guztia deskubritzen, baina ni ausartuko nintzateke esatera, ziurrenik hau gainak arra esporta ez daututa, bidea irekita utzi dutela, eta hau agian etorkizun eso, ez oso lo, zea batean... jarraituko duela kasu honek.
1: Bai. Eta bitxedaz ez dago odolik. True crime izateko kasu honetan ez dago hildakorik, eta hemen atzean dago ba, trama bat, misterioa duen trapazuk esan bezala lain, eta hori askatuko da, ba, pistak jarraituta.
2: Batzuetan odolik ez egote interesgarriagoa da, ez? Misterioa ja, bakarrik, abia puntuarekin ja superinteresgarria da.
0: Ez eta badauden hor kriminarekin zer ikusa dituzten gauzak, hori bakarrik.
2: Nik alare, kasu hau entzuna neukan, o ezagun egin zait, batez ere esan dezunen Estazio da Frantza hau ezagun hau, nik kasu noizbait nunbait entzun dut, baina ez egia da, ez dudala inoiz jakin oso ondo ze gertatu zen, hau nunbait jorratu duten zerbait izan da, ez dakit nun.
0: Egia esan, ez nuen ezagutu ere egiten, eta hori egin zean deigarria, esan nuen, baina nola liteke, hau ez ezagutzea, hori zat, kasua.
2: Hausartuko nintzatek esatera, ekipo de investigazion bat dagoela, honen inguruan, edo
0: seguro.
2: Estilo hortako saioren bat, baina horrere ez zuten ondo, bueno, bukatu edo ez zuten jakin oso ondo honi amaiera bat ematen.
0: Bai, abizan, bueno, eta formatetik ez da ipatu, baina lau ataletan, batipat, iru semea labak azaltzen dira hitz egiten eta beraiek gidatzen duten nolabait kontakizuna. Orduan, bueno, hor sartze dituzte ba Carles Portak askotan erabiltzen dituen, bueno, bir sorkuntza oso zinematografikoak, aktorekin eta bar. Baina beraiek gidatzen dute pixkat kontakizun osoa eta, bueno, ba pistak deskubritu ala, ze denbora errealean deskubritzen dituzte pistan dokumentalean, ba, bueno, gauzak deskubrituko ditugu ala ez.
1: Hau dagoeneko ikusgai dago Disney Plusen abandonados. Disney Plusen, hau ere, bueno, ja ohitu gara baita Disney kalako gauzak biltzearen konturrekin, baina horrenik ere atentzioa maten.
0: Bai, bai, degarria da.
1: Bueno, abandonados eta beste gomendio hau telesaia da, hau fikzioa da, bai, bai, hori da. Fikzioa. Eta britainarra da, okara espanaiz.
0: Britainarra da, uste hau gustatuko zaizula, Ibon.
1: Ai.
0: Uste gustatuko zaizula. Hau, mira, esango nizueke, badala telesail bat, bueno, oso xumea, oso txikia, baina aukera egongo baliz telesail bat besarkatzeko nik telesail hau besarkatu ingo nuke. Da oso...
1: cute da.
0: Bai, da oso comfort play, oza, da oso gustora ikusten dena, irribarre batez, eta gehiegi pentsatu gabe, Leonard and Hungry Paul izena du telesailak. Hau, grazia egin zian, ze zuzendariak, Andrew Chaplinek esan zuen, gaur egun telesaia asko egiten direla erentzugeen eta detektiben eta krisi existentzialen inguruan, baina telesaionek besterik gabe aukeratzen duela bide bat motelagoa eta xumeagoa dela, dala, bons, gauza txikien garrantzia eta bi lagun, bi mutilen arteko, bueno, laguntasun erlazio txiki bat. Ez dauka besterik. Baina, bueno, badu pixkat mamia telesaiak.
1: Duela gutxi egon da, Good Boys izeneko bai. Telesail bat, hau ere bi lagun arteko harremana bai. Eta hau ere Britain handiko
0: oso gomendagarria da. Bai.
1: Hortik joan liteke baita,
0: bai,
1: telesaia honen...
0: Hori gehiago gustatzen zait, hau xumeagoa da, eta honek jorretzen ditu egian gai simpleagoak esango genuke, baina, bai, badauzka antzekotasunak, ez dut orain arte pentsatu, baina badauzka antzekotasunak telesaia honekin. Haut kasuanetan Dublinen girotzen da, auzo nahiko lasai batean, rutina dena estaltzen duen auzoietako bat, ez da ia zer gertatzen, eta protagonista dira Leonard eta Hungry Paul. Bilagun bakarti, oso barnerakoiak, oso bereziak. Leonard da, 30 urte inguruko gizonezko bat, lan egiten duela Dublingo argitaletxe batean, eta idazten ditu liburuak aur txikientzat. Eta Hungry Paul da, bere lagunik onena, adina antzekoa, xelebrea baita.

0: Teare, bakartia baita ere, eta bueno, noizean behin geratzen dira benen artean, ba, mai jokoetan ibiltzeko, ba, paseatzeko, elkarrizketa, bueno, berain usez sakonak eukitzeko, baina beti ere, oso tono baikor eta goxo batean. Mm. Osa, hemen ez dute gatazkarik, ez dago, ez zer. Orduan, pixkat guztia mugitzen duena da, Leonard, hogeita marrpiko urte ditu, baina amarekin bizi da. Ama hil egiten da, hori oso hasieran gertatzen da, orduan, bueno, ba, horrek pixkat eragin egiten du, eta egin arazten dio, ba, pixkat bizitza birplanteatzera. Eta hortik aurrean, ba, bikote bitxi horren egunerokoa jarraituko dugu, baina beti ere, pixkat oso Britainiarra den ironia puntu horrekin, egia da humorezkoa dela, baina drama ere sartzen da noizean ben.
1: Ja, desgrazien aurrean parre egiten
0: dut. Hori da, tono hori du. Eta batez ere oso, atsegina eta oso berezia da, zen ikuste telebistako maskulinidade eredu tradizionalarekin hausten duela. Zer dira bi pertsonaia oso xumeak, oso barnerakoiak, oso auskorrak, osea, ez dituzte gauza handiak egiten. Eta gero, bitxikeria moduan, hau, egia esan, zergatia esan behar nizuen, nik uste marketinga dela besterik gabe, baina oso ondo egiten du. Badago telesaio osoan zehar, telesaio osoa bustitzen duen off ahots bat, etengabea, eta ahots hori Julia Roberts da.
1: Ui?
0: Bai, bai, da, osea, nik esan behar nola Julia Roberts, te pintatzen du, baina Julia Roberts...
1: Eta ekoizlea da.
0: Ez, hori begiratu eta ez du, osea, ez dago ekoizlen artean.
2: Baina edo lagunen bat edo zerbait izango du telesaio
0: enxuferen bat, ez? Karo, hau dago lerroburu guztietan, baina egia da oso ondo egiten duela. Osea, Julia Robertsek egiten du pixkat kontrapuntu moduan, ofa hotxa oso ondo erabilida, ze gaizki erabilita dagoenean eriko gaikarre iruditzen zait. Baina pixkat kontrapuntu moduan, dago, etengabe, Julia Robertsen ofa hotxa, pixkat deskribatzen, eta ukitu nahiko berezia ematen dio.
2: Bueno, igual, izan daiteke baita, proposatu diotela Julia Robertsi hau egiteko, eta ideia originalera iruditu zaiola, igual sekula egin ez zuen zerbait dela, eta igual puntu horretan dago, esateko, ostra, bai, bera, hau egiteko gogoa dauka.
1: Arrazoiak,
0: bai, arrazoiak ez dakizit, baina, kenduta Julia Roberts dela, oza, hori hortik garatago, oso ondo egiten du ofaotxarena, ze oso dramatizatu abezela dago, eta ematen dio kontrapuntu bitxi eta ironiko bat. Orduan, bueno, ba...
1: Hau ere atal muntxekoa da, atalak ba, laburak dira.
0: Oita maoz minutu, sei atal...
1: Oso ondo azken aldean egaizka, telesei azkarra, eta labur xamarra, eta
0: no tokatzen zen. Gizartea bai, eta, bueno, ba, gizu zerbitzu publikoa garen inean, ba, holako ekarri behar.
2: Bide batez, ikusi dut, fitxa eta aktore bat ez da...
0: Diendo
2: ze fucking hori, warrekoa.
0: Asko guztatzen nire aktore.
2: Oso ona bai.
0: Ba, hori da bietan, adibidez, nire pertsonaia gustokoena eta bai, bada telesaio bat oso txikia, oso xumea, ez dela, ba, esan detena, ez dauzka detektibeak eren sugeak edo gatazka oso sakonak, baina, osea, azte buru batean hola goxo lasa ikusteko oso aproposa.
1: Ba, hau filminen duzue, bai. Leonard and Hungry Polizeneko, eta beste esango dugu Disney Plusen, Abandonados ikerketa lan itzelori. Gaiz, egaro itzen dugu hemen guztaioan, baina ekaina, beldurezko ekaina izango da, ze bi pelikula datoz, urrengo aste hauetan oso potoloak, labur, baina Backrooms bai. Eta Obsession ikusi barritugu.
0: Bai, bai, oza, ostiralean noa ni Backrooms ikusta, eratoran aste azkenan ekarriko izuet bizinaturarekin batera, Backrooms, ez tan dema, eta Obsession, bai, Obsession ikusi dut, eta bai, oso, hau da, gaztelera esaten kafe para muy cafeteros, oza, beldurrezko zalentzat bereziki, Backrooms esango izuet, oraindik ez dut ikusi, baina bestea momentuz, bai, baina egia da, aurten beldurrezko proposamenak nahiko potente
1: oso, da. Oso, bai, bai, bai, dugu guzaioan, bai, bai. Eta horrengo astean gaizkaren bai, bai. Rediuak ere entzun gai hemen zuentzat. Eskerrik asko gaizka!
0: Zuei, mi esker!
1: Eskerrik asko!

0: graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan, ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
9: Hori baldin badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: ez begiratu bezaldera.
9: Nik Gontzal.
10: Nik Ibai.
8: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
11: Gipuzkoako Foru Aldundia.

0: Lagun, datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago, maiatzaren 22 arte beraz, ja ezen duzue matrikulatu, maiatzaren 22 arte zerbukaten, baina jakin, aukera izango duzula, urrengo aste hauetan ere, honen berri izateko. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago eta hortxe izango duzu matrikula informazio topatzeko aukera luze eta zabal, euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.
1: Entzun Gu saioko tarte berezienak, Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.
0: Gazteako arratsaldea ordula orden zazbitarako eta zure arratsaldean orain bidaia handi bat egingo dugu, urteetan atzerako bidaia zoragarri bat egingo dugu. Gure denboraren makina hartuta. Makinaren bidez, abiada bizian beste gare batera jotzen dugulako eta gare hartako kanta bat ekartzen dugu bueltan. Makina honek pantalla badauka, tekla batzuekin, hortxe jartzen dugu urtea. Eta jauzi bakarrean, ba, urte hartarako bidaia egiten dugu eta kanta hori 2026 ekartzen dugu bueltan. Gaurkoan, 2011 goaz, 2011an, garai hartan, bazen popizar bat oso ezaguna. Gaur egun egia da, ez duela gauza handirik egiten edo ez duela alako osonarik, baina garai hartan ezinbesteko izen bat zen Kesha artistaren izena, Kesha.
2: Hau zen bat entzun genuen bere garaian, eh?
0: Asko, asko.
2: Egia da, gaur egun ere, kanta hon batzuk egin izan dituela, baina jendeak ez diola babesik ematen, ez dakiz erratik.
0: Egia da, gaur Kesharen kanta bajareko dugu Blow izeneko kanta, eta kanta honen bideoan, Erne, Dawson Crece edo Dawson Creek telesaileko Jason Van Der Beek aktorea agertzen da protagonista eta bera ere albiste izan da azkenengo urte honetan zendu egin delako Dawson Creceko James Van Der Beek aktorea. Bera agertzen da kantonen bideoklipean, beraz bideoklipa ere super ikonikoa du eta entzongo dugun kanta hau ere aurten albiste izan da Etxe Zuriak TikTokeko bideo baterako erabili duelako kanta hau eta bideo honetan propaganda da militarra ikus genezake eta bombardaketak erakusten ziren. Hau da, ekantak dio This place about to blow eta injustu bideo horretan, ba, adibidez itxasontzi bat nola bombardatzen zuten agertzen zen. Karo, Kesha hau ikusi zuen, oso haserre erreakzionatu zuen eta saretan esan zuen favorez kanta hori ezera biltzeko Etxe Zuriko lagunek eta berak ez duela propaganda nazkagarri eta gizagabe horren parte izan nahi.
2: Fuerteena da, hau Etxe Zuriak hartu zuela baimenik eskatu gabe.
0: Hori da.
2: Eta erabili zuela propaganda bezala. Iruzetet super fuertea eta gainera, gero ondoriorik ez izatea, ze, ostra, Kexak hori, bueno, gero, salatu zuen, baina jaso du zerbait horregatik?
0: Nik ezagunuk ez, baina, bueno, ostra. Bideo horiek lotxagarriak ziren,
2: eskerrak ematen zuten.
0: Kanta isolatuta, kanta totala den, eta kanta jarriko dugu segidan, Estatu Batuetako Billboard zerrendan 7. postura heldu zen emaitza da hau, hit ikaragarria eta entzongo dugu segituan hori, 2011ko Kesharen Blow izenekoa.
2: Bueno, eta guri gustatzen zaigu baita kanten atzean dagoen histori hori ezagutzea, kasunetan Ibone kontatu digu pixka bat Blow honekin lotutako informazio hori, baina guk YouTubeko kanta honen bideoklipean mezu ezberdinak irakurtzen hauxe topatu dugu zuekin elkarbanatzeko. Abildua Fatxardine izeneko erabiltzaile batek duela 5 urte idatzi zuen mezu bat da eta jarri zuen. Aurre nintzela, kanta hau entzuten nuen bakoitzean aurrera eta atzera ibiltzen nintzen etxeko pasillo luzean. Kamera geldoan oinez, 10 takoi altuak jantzita, pertsona gaiztoa nintzela imaginatu. Zer da, botere ematen duen kanta horietako bat dela, eh?
0: Entzungo dugu 2011 da, hau...
3: Dance.
0: Eta bera da Kesha, wow. Blow izeneko honekin aste azkena aldrebesteko preste.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat jaurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu selbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Abelturri gabe, etorriko den horre.
4: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean.
4: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazean.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: There she goes again. Arratsaldeon, 7ak heldu dira. Gazteako guzaio hemen jarraitzen dugu. Ez gara inora joan, hemen gaunden guere adi-adi, burutik eta nogen enkanta hori entzuten. Hemen jarraituko dugu beste ordu batez, beste ordu bat dugu gure muturren parean, 8ak arte guzaio hau egiteko eta Gazteako arratsaldeak ere saria dauka. Hortz hauden ez irratiaz bestalde guen zuten, jakizula gure eskutuko objektua asmatzeko gai bazara, 1 euroko saria lor dezakezula. Ezkutuko objektu honekin ja matraka ederra ematen ari gara. Asko bota dugu maira, gaur ere botako dugu maira. Entzungo duzu bere soinua eta gure pistak ere jarraituta. Informazio horrekin, aposta bota eta asmatzen baduzu zer den, 1 euroak zureak izango dira. Aste azken arratsalde eguzkitsu honek albiste onak ere ekar ditzake eta 1 euro irabazteko moduan egon zitezke gu entzunda.
3: Bueno, eta lehen aipatu dugu, baina oraintxe bertan hitz egingo dugu ikerketa baten inguruan. Zehazki, ikerketa honek ondorioztatu du celebrityekin, famatuekin, artistekin obsesionatuta, baino jota obsesionatuta dauden pertsona hoiek motzagoak edo tontuagoak omen dira. Hori da ikerketa honek ondorioztatu duena. Berehala kontatuko dizuegu nola funtzionatu duen ikerketa honek, nola egin duten eta zergatik diren motzagoak pertsona hauek.
2: Ba, gu beste bineska txulizima hauekin gaude obsesionatuta.

0: hain justu azkenengo hau Ibizan da, oraintxe bertan Ibizan da desigualen irudi delako eta desigualek urte horren ospatzen duelako hori dela eta desfile berezi bat egin dute Irlan eta Zara Larson bertan da gonbidatu. Ba, bi artista hauek Pink Pantherez eta Zara Larsonek kanta handi bat dute eta kanta hau ezin da erakargarriagoa izan.
1: Arratsaldea, gaztean
0: zuentzat Stateside.

0: kantari konen ordua zabaltzeko Stateside, Pink Pantheres eta Zara Larson lagun handien arteko elkarlan potoloa. Arratsalde honen gaude estudioan Gazteako Gu saioa egiten aste azkeneko edizioan Gazteako Arratsaldea topera 8ak arte eta gure gaurko azkenengo informazio leioa irekitzera goaz, informazio oso erabilgarria zuek oraintxe bertan asko bolantean zoazelako eta zuentzat egiten dugulako tarte hau, eh? Errepiduko informazio hori ezinbestekoa delako etxerako buelta gurekin egiten duzuelako arratsaldero, bajakizuela oraintxe bertan segurtasun saileko lankideek esan digutela, ez dagoela gorabera handirik errepide sarean, ez dagoela autopilaketa nabarmenik eta hemen sartzen da baita AP8an gaur izan den ezbehar horrekin lotutako autopilaketa hori, eh? Ja, dena garbi dagoela esan digute, beraz, lasegi datu, eta WhatsAppa duzue informazioa gehitu nahi izan ez gero zuek ere errepidetik, zaueten lekutik 688-605-0500 zenbaki erabilita. Errepide kontuak bai, eta eguraldi kontuak ere bai, gaur eguzkia itzuli da, eta bihar zer?
1: Bueno, ba, bihar gaurko tik oso aldenduta egongo da eguraldia, eh? Gaur, giro eguzkitsua bueltatu delako, epeltzera egindu, eta oraintxe bertan, Lekunberrin 19 gradu ditugu, Aulestin 21, edota Baionan 22, baina bihar adi fronte berri bat iritsiko delako, eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik zerua oso deitsu egongo da, eta euria ikusiko dugu, bereziki Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giro fresko xamarra edo hotza izango dugu biharkoan.
2: Hau gara gu, Arratsaldero Gaztean.
0: Hau gara gu, hemen gara gu, Gaztean gu egiten eta Gazteako Gu saioan zuek ere protagonista zaretela. Eta igual, agian, oraintxe bertan emango dugun datuekin identifikatuta sentituko zarete. Entzun leo lagunok, zuek famatuak gustoko dituzue, famatuak jarraitzen dituzue, ze puntur arte jarraitzen dituzue. Oso maila obsesiboan, beraien bizilekua ere ezagutzen duzuela, edo besterik gabe ba, jarraipen harina da, Instagramen jarraitzen dituzuelako, eta beraien rutinak ezagutu nahi dituzuelako. Ba, modu batera zein bestera, zuen famatuak jarraitzeko dinamika horrek, badu bere emaitza, eta gainera ikerketa baten emaitza honek erakutsiko diogu, ea ze puntu arte zauden zu obsesionatuta famatuekin, eta horrek zer ekarlezakeen ondorio gisa zure izaerari dagokionez.
1: Ba, oso obsesionatuta baldin bazode gauza honik ez ibon, ze justu ezagutu dugu ikerketa baten emaitza, zehazki BMC Psychology aldizkari zientifikoak egindako ikerketa bat da, eta honen arabera ondorio nagusia izan daiteke, hola, labur eta azkar esan da, celebrityekin, famatuekin, artistekin obsesionatuta dauden pertsonak ba motzagoak direla edo ez direla hain adimentsuak esango dugu. Gauza da, ia 2000 pertsona hartu dituztela ikerketa hau egiteko, bataz beste 37 urteko pertsonak izan dira, eta garrantzitsua, oso garrantzitsua bereiek azpimarratu duten bezala, denak, ia 2000 pertsona hauek, denak hezkuntza eta maila sozial berekoak zirela.
0: Hau da, ez du funtzionatzen ikerketa horre.
1: Azken finean, hartzen baduzu, ba, maila sozial ezberdineko jendea, eta baita hezkuntza oso ezberdina duen jendea, ba, ez daukazen zurik, ondorioztatzea, ez dakitze pertsonak motzagoak direla. Hemen behar dena da, ba, ia pertsona guztiak gutxi gora bera antzekoak izatea zentzu askotan, ez?
0: Eta kuriositatez, ba, akigu zen mailakoak ziren, hori ez dute argitu.
1: Ez dute argitu, jartzezu maila sozial berekoak, vale. Ez dakigu osondo zeintzuk ziren. Eta hauek, hiru taldetan banatu zituzten. Alde batetik ditugu, lehenengo taldean esango dugu, bertan zeuden famatuak entretenimenduagatik jarraitzen zituzten pertsonak. Hau da, ba, normalen ohikoena talde hau izaten da, ez? Ba, igual, famaturen bat gustoko izatea, edo beraien inguruko ba, bitxikeriak jakinei izatea, beraien jarraitzea, baina esango dugu, hauek jarraitzea pixkat kotilleoagatik, edo besterik gabe kuriositateagatik gustoko izatea.
0: Axaletik, hola, harinkeritik edo, ba, gero baita lagun artean elkarrizketa bat izateko, hori edo da, konversazioaren parte izateko, hori gutxi gora bera guk egin genezakena da, ez denbora guztia, baina tarteka famatuen albistak ematen ditugunean, ba, hori da apur bat guk egiten duguna.
1: Bai, eta orokorrean esango dugu gehiengoak ba, talde honekin konektatzen duela, ez edo talde honetan sartu genezakela herritarren gehiengoa, ze askok ba, famatuen bizitza eta gustoko dute jakitea, kuriosidadeagatik edo pixka kotillak direlako. Bigarren talde batean sartu zituzten famaturen bat gertutik jarraitzen zuten pertsonak. Bueno, ba, maia honetan, adibidez, egon daitezke sentimentu fuerteagoak dituzten pertsonak, ba, famatu batzuekiko, ba, imaginatu, musika talde bat oso gogoko duzula, eta, bueno, ba, bere disko guztiak erosten dituzula, eta talde horren kontzertuetara beti joaten zaren horietako bat zarela.
3: Bai.
1: Bez?
3: Apur bat gainera zer da, zure gustoko duzun artista edo aktore hori zure personalia horren parte bilakatzea?
1: Bueno, ba, igual nahi gabe ere egiten duzun zerbait izan daiteke, baina, bueno, ez da sartzen maila obsesibo batean baizik eta benetan gustoko duzulako pertsonaia hori, edo ez imaginatu, Angelina Jolie asko gustatzen zaizula eta bere pelikula guztiak ikusten dituzula. Obsesionatuta zaude, ba igual ez, baino egia da oso gustoko duzula eta hemen, ba maila honetan sentimendu fuerteagoak sartzen dira baita ere.
3: Eta kaso hauetan esabera dago, bigarrengo kasu honetan, talde honetan, pertsona hauek bizitzeko arazoa daukatela, eh? Hmm. Ze esan duzu bezala, ezta? Angelina Jolie pelikula datera behar badu, berak ospatu egingo du, pozik claro. Jarriko da, eta zein egongo da urrengoa noiz etorriko, eta hor baukazu arazoi bat gustora goteko zure bizitza
1: bai,
3: horrekin.
1: Nik talde honetako jendea ondo ikusten dut esan ere, azkenean, ezue, ondo dago gauzak gustoko izatea, ez? Hobiak izatea, eta zure hobia bat dima da, Angelina Jolie, ba, aurrera baita ere, ez? Eta gero egongo litzateke hirugarren taldea, beste batzuk sartu zituzten hirugarren talde honetan, eta hemen daude fan totalak eta kasu hauetan ba patologiaren bat ere egon daiteke
3: ze eruak.
1: Bai, eruak, ze artista batengatik edozer egiteko gai diren pertsonak sartu zituzten hirugarren talde honetan, ba zakit, hemen ja obsesiora iritsi daiteke baita ere. Hau ez da bakarrik artista baten kontzertuetara joaten zarela, baizik eta artista horregatik dena emateko gai zarela. Ka, hoia da, beste koska bat gora, ez?
3: Obsesibo kompultsiboa izalitekea.
1: Bai, eta hiru talde hauetan banatu zituzten ia 2000 pertsona horiek, parte hartzaile guztiei bi proba kognitibo egin zitzaizkien. Alde batetik, beraien hiztegia zein zen ikusteko, eta baita zenbatzeko ze trebetasun zuten egiaztatu zuten. Eta hirugarren mailakoek, hirugarren talde horretan sartu ditugun edo sartu zituzten pertsona horiek celebrityren batekin obsesionatuta zeudenak lortu zituzten emaitza kaskarrenak proba kognitibo hauetan.
3: Bere zentzua daukaz, ez zure egunerokotasuneko denbora inbertitzen baduzu famatu horren gauzetan pentsatzen, bere ekintzetan eta ez baduzu denbora hori xautzen, ba, zure burua lantzeko edo gauza berek ikasteko, ba, normala da, ez da, hogeita la ordu dauzkagu, zazpi egun astean, jarretuko dut, hogeita maika egun hilabetea,
1: ez baino,
3: baina berez denbora mugatua da.
1: Bai, zure obsesioa geratzen bada, zure bizitzaren parte handi batean, ba, azken binean, hortan bakarrik jarriko duzu harreta, eta beste guztian ez duzu interesik izan, igual baita ere horrek zentzua dauka. Bueno, ba, irugarren maiako hauek, edo irugarren talde ontakoek lortu zituzten maitzearik txarrenak, gero, bigarren maiakoek eta nota honena atera zuten lehendabiziko taldean zeudenek. Hau da, ba, famatuak, celebrityak, artistak jarraitzen dituztenak bakarrik, ba, interesagatik edo entretenimenduagatik, ez? Hala ere, samarra dago, ikerketak kritikak ere jaso dituela, ze azken finean, hombre, ba, ondorioztatzea pertsona hauek tontoagoa direla, bakarrik, ba, proba hauek egiteagatik edo proba hauen emaitzak ikusita, ba, ez dakit zentzu askorik daukan, ez? Azken finean
3: bi proba hauengatik ere dira tonto.
1: Ere, izan daiteke baita ere. Baina bueno, azken finean bueno, bi proba hoiekin bakarrik ezin da guztiz egiaztatu pertsona bat adimentsuagoa edo tontoagoa den, ez? Orduan, bueno, ba, egia da, daturen bat ematen digula, baina nik ez dakit oso ondo ze ondorio atera dezakegun honekin. Hala ere, nik ez dakit celebrity batekin obsesionatuta dagoen pertsona bat adimentsuagoa edo tontoagoa den, baina garbi dagona da, pertsona batekin jota obsesionatuta baldin bat zaude, hau ezin dela normalizatu, ez? Edo ez dela normalizatu beharreko zerbait, eta seguraski hori pairatzen duen jendeak laguntza psikologikoa beharko lukela, ez nik uste dut. Niri pertsona batek esaten baldin badit, bere bizitza emango lukela, bestakit, pertsonan ezagutzen ez duen artista edo famatu batengatik, niri alarma behintzat biztuko litzeak, ez?
3: Eta gainera, hain seguru zaude, hainbeste mirestan duzun pertsona hori hain eredugarria dela.
1: Ja.
3: Imaginatu, ez da, mirestan duzu, esan duzulen Angelina Jolie. Gai izango zinateke bere aurpegia tatuatzeko zure azalean, jakinda gero igual, hemendik urte batzutara, ez dakit da, bere kasu bat atera litzekeela, ez dakit, iruzur kasu bat, bere erreputazioa ere gainberan sar lezakeena. Hala, hain garbi daukazu famatu hori, garbia denik.
1: Nik uste dut, hirugarren talde hontan dauden pertsonek, hain muturreko obsesioa dutela, ez direla razionalak eta ez direla gai ez da jakiteko momentu horretan zu esaten ari zarena, ez? Etorkizun batean zerbait gertatzen bada, ez dute pentsatzen hortan. Pentsatzen dute momentuan daude jota obsesiona duta horrekin eta, klar, askotan gauzak ondo pentsatzeko eta analisi bat egiteko zentzuduna izan bartzera, eta igual kasu hontan arazoa dituzu baita zentzudun jokatzeko.
3: Beraien gustoko famatu hoien albiste ezkorrak ere justifikatuko dituzte,
1: claro,
3: eta saiatuko dira hoiek bideratzen eta horiek ere baikor bilakatzen.
1: Azkenean garbi dagoena da, obsesioak txarrak direla, famatuekin, bizitzan zerbaitekin, obsesionatuta egotea, ez da sanoa, ez da osasuntxua, eta hori pairatzen baldin baduzu, igual laguntza beharko zenuke.
3: Enago aina dos, alain ja laguntza eskatzen hasiko naiz, zeni obsesionatuta nago, artista honekin eta jarriko dugun kanta honekin. Obsesio total, eta ja, hasiko naiz laguntza eskatzen telefonoz deituta.
1: Deitu, deitu.
3: Zebera da maren, eta hau da bere kantatzara, sekretuek. Honekin nago txoratzen,
1: bai,
3: hemendik atera ezin.
1: Erua.
3: Erua.

0: Ausar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua, Julen Tellerriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ladilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: erlijio berria New Religion kanta honekin, Bibi Rexaren ahotsa, eta honekin batera, Bibi Rexarekin batera, esango dugu Faithlessen atzeko melodia ezagun hori, eh? Lauro gaita marroko markadako melodia itzel hori, New Religion Bibi Rexaren aposturik berriena.
1: 1, 2, 3, 4
0: Pusi. Iritsi da momentua, nontzauete, entzuleo, kortzauete? Irratiaz bestalde jarretzen duzu, eh? Bajakizuela, orain gun, 1 euroko saria irabazteko aukera duzuela. 1 euro, orain bertan 9, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2 zenbakira deitzen baduzu. 9, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 gaude, eta oso gertu zaudete apostuekin, bai. Eskutuko objeto asmatzear zaudete, ez da ezer falta, eta atzu esango dugu, gure entzuretako bizpairu edo, hor zirela, eh? Gure objektu asmatzeko puntuan. Gaurkoa izan liteke eguna, aste azken honek saria du, eta 1 euroak etxera eraman ditzakezu, 9, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2 deituta.
2: Bueno, nik uste noren hau lehenago asmatuko zutela entzulek, baino badiru diezetze, ez dakize ari den gertatzen objektu honekin, gaur deitzen baduzue, pistak emateko pres gaude, 9, 0, 1, 0, 2, 2, 2 telefono zenbakian gaude. Bano asetera, botako dut objektua, baino, argitzen dugu, eta hau, nik uste dut, azpimarratu nahi dugun zerbait dela. Etxean, zuk ezpada, zure etxeko beste norbaitek, hau, egunero ez dakit, baino ia egunero erabili dezaken zerbait da.
0: Gauza baterako, esango nuke ezinbestekoa dela.
2: Ezinbestekoa da.
0: Hori erabili behar da.
2: Begia da, igual, egunen batean, ba ez duzula erabiliko, segun eta zer egiten duzun, baino gauzaren bat, egin eba duzu, hau erabili behar da.
0: Gainera, asko irauten du, objektu honek.
2: Bai.
0: Nire kasuan behintzat, nik etxan daukadan objektu hau, nire bertsioa, ez hemen nahian daukaguna, urte askotako objektua da, eta oso iraunkorra, eta etxe askotan izan dudan, asko mugitu dut batetik bestera.
2: Bueno, ba, botako dugu, baina zuek azkarrak, lehen da bizikoak izan eba duzue, telefono lineak zabalik ditugu uste dut behintzat. 9, 0, 1, 0, 2, 2, 2 zenbakian gaude. 9, 0, 1, 0, 2, 2, 2 zenbakian. Banoa gotatzera, eta ibili azkar. A ver.

0: Nik esango nuke gakoa altxatzean, hau da, objektua hartzean dagoela. Zeztu botatzen duzu objektua, horrek egiten du soinu bat, horrek despista lezake, baina bai. Gero, arrastaka jasotzean, nik hor harrapatzen dut soinu bat, hor ja sumatzen dut zer izan liteke. Eta esan barra dago, entzulak bezala, bestaldera begira nagoela, ez dudala ikusten, entzulok zuen lekuan jartzen aizetako, eh? Arratsaldeon, entzulak bezala, bestaldera begira nagoela, ez dudala ikusten, entzulok zuen lekuan jartzen aizetako, eh? Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo.

0: Igual bai.
1: Bai, ez esango genuke. Bueno, Josu, zer da gure eskutuko objektua? 1 euro Portugaletera bidal genitzake?
2: Ez dakit, ba, iruditu zait, ez ditut entzun aurreko jendeak ez dakit parte hartu duen, ez dut entzun. Hau ez duten izan, nik uste dute mosteko taula izan daiteke.
0: Mosteko taula, vale. Mosteko taula esan nahi duzu, janaria eta mosteko sukaldeko taula?
2: Hori da.
0: Vale. Eta nola iritsi zara ondori horretara, ze vibra hori eman dizu? Soinuak?
2: Baina, esan duzu, irauten duela bastante etxean, nire etxekoa bastante irau. Eta ezakita, etxatzean egin duzuela mogemendu bat, eta hola... Olan entzun dut.
1: Bai, arrastaka vale, vale. Hartu dugu objektua, eta zure ustez soinu hori taularen soinua da, Josu. Haizu, Josu, zalantza bitxi bat, ikusten dut pantailan telefono finkotik ari zarela deika, eta nondik zabiltza deika, zertza dut, etxeko telefonotik edo zein da zure testu ingurua?
2: Ez, horretz eberan kotxean nago, gaztetxera entzen, gora sastraka gaztetxea, por cierto.
1: Gora sastraka, oso ondo.
0: Eta,
2: baina ez, telefono... Mugiko retik nabil.
1: Baina, zure zemakia, 9 batez hasten da?
2: Ez.
1: Ui? Zaltar arroa.
2: Ez, zemakiaz, behemen, beste bat da.
1: Beste bat da. Ez da 9:45 ez dakizzer, ez da?
2: Ez.
1: Oi, ba, ze gauza bitxia.
0: Osta, ze gauza.
1: Bueno, ba, Josuren apostua Portugaletetik. Hau ez egu inoiz pasa, ze pantailetan entzulok zuen telefonek ikusi genitzake, eta gutxi gora bera, ba, normalean telefono mobilak dira, patrikakoak, baina gaurkoan finko ikusi dugunez, ba, horrek arreta piztu digu, ze jendeak ez du finkotik deitzen normalean.
0: Hori egia da. Bueno, mozteko taula, Josu zen zure izena?
1: Bai.
0: Josuren apostua bai. Portugaletetik hori alda... Josu, baina ze ondo, lehen da biziko deia eta bete-betean asmatu dugula.
2: Bai, lehen aldiz deitzen duela, ez dute beti egon ez pentsatzen deitzeko eta zeirratian asko itxuten dut.
1: Abai.
2: Askotan hemen kotxean nabil eta entzuten dut asko gazte irratia, batez ere goizetan, klasera joaten eta entzuten dut bastante.
1: Ba, begira,
2: eta beti egon nahi zorpentatzen, deituko dut eta
1: jure. Gombitea entzule, beti dago lehenengo aldi bat, eta ez dakizu ez pasaliteke lehenengo aldi horretan, Josuk ausardiaz deitu du, eta ikusten duzu, saria eramandu beraz entzulok badakizu ezer egin, ez zalantza baldin baduzu deitzeko. Ez zalantzari, deitu beldurrik gabe, jende jatorra gara, deitu, eta ziur sari potolo hori lortzeko kere izango duzu.
0: Bueno, gauzatxo bat egingo dugu, Josu, ze, claro, ni flipatzen nengoen, zen eretzako soinua da, 100-100 taula batena, hau da, mozteko bai. Taula batena, eta enuen ulertzen nola entzulek etzuten apustu hori botatzen. Botako dut, eta horrein entzule guztiok, jakinda mozteko taula bat zela, esaidazue, hau ez dela mozteko taula bat.
1: Gauzatzen entzutera, hau da, gure taula gure zutuko objektua. Bai ez da genezake badela, ez da Josu?
2: Ba, nik esango nuke hori mozteko taula bat dela.
0: Bai, bueno, ba, ondo asmatua gainera, eh?
1: Zertan xagutuko dituzu 100 euroak, Josu?
2: Ba, ez dakit, segura eski hor musikan gazatuko dudana nire bilduman, hor badukagu talde bat, sound system bat, basajaun sound system gara, ni eta beste lagun bat eta musikan gastatuko dugu segurazki.
0: Eta ze musika egite duzu, imaginatzen dut la pixkate punk rock estilo hortan mugitzen zaretela?
2: Ez, reggae musika, hau jamaikan jaiozen. Bai, soinu sistema, sound system ezaguna dena jamaikan jaiozen, gu bat jaun gara eta horre gure bilduman, inbertituko dugu.
1: Bai, zue, ba, hor txaukazue, saria, eta Josu, eskatuko dizugu favorez, telefonoa ez eskegitzeko, ze jakinda zure zenbakia ez dela, 9:45 ez dakize, ba, eskatuko dizugu benetako zenbakia apuntatu eta gero zuri informazioa bidaltzeko, bale?
2: Oso
1: ondo, eskerrik asko. Josu Zorionak, 100 euros Portugaletera gora, sastraka zen gaztetxea, ez da sastraka.
2: Gora sastraka gaztetxea.
1: Bueno, entzongo dugu kanta hause Gabriela Katz ai bandarena eta bihar objektu berria, eta beste 100 euros zuentzat.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
4: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Hogeita zei urteko artista da hause Maisie Peters Ingalaterrako bakarlaria, abeslaria eta kompositorea, eta bere hirugarren disko aurkeztu du azken egun hauetan. Adiz, disko hau Erresuma Batuko diskorik salduena da, eta bertan doa kanta hause gaztean jartzen hasi garen Questions izeneko doinu hau. Maisie Peters, Florescence izeneko disko aurkeztea. Se canta de pop íntimo a presente, bakarlari honen eskutik. Ba, orain zentzuleok beste behin zinemara bueltatuko gara eta lehen Gaizka Izagirrerekin hitz egin dugu, ezta? Justo ekain honetan, hilabete honetan, beldurrezko zinemak presentzi handia izango duela, bueno, Toy Stories gain eta Carlos Portaren dokumental hartaz gain ere, beldurrezko zinema oso presente izango dugu, eta ahaztu zaitezteia zinema zuzendari ospetsuetaz. Beldurraren errege berriak jaso ditugulako eta hauek 20 urte inguru dituzte eta YouTubeen hasi dira. Aretoetako lehiatiletan zifra ikaragarriak lortzen hasi dira zinema zuzendari berri hauek. Batetik daukagu Backrooms pelikula, Backrooms, eta bestetik Obsession izeneko filma, eta bi hauek generoa irauli duten bi beldurrezko film independente dira. Hasiko gara lehendabizi Kane Parsons eriburuzizketan, berak 20 urte ditu, eta honen lehen filma da Backrooms izenekoa, eta pelikula honek 10 milioi dolarreko aurrekontua izan du. Adize, takeian 100 milioi baino gehiago bildu ditu dagoeneko mundu osoan, eta errekor marka bat hautsi du, frankizia baten parte izan gabeko beldurezko pelikula baten inoizko estreinorik onena delako hau. Esango duzu, zein da sekretua, Backroomsen sekretua? Ba, kontua da, zuzendariak berak 16 urterekin sortutako website batetik atera zuela ideia, berak egin zuen ideia hori, eta honek bere impactua izan zuela sarean, eta orain egin dute ba, bertsio zinematografikoa luzexeagoa film formatuan. Backroomsen bulego utxekin egindako labirinto baten bueltan gertatzen den historioa kontatzen da, eta testu inguruak ola itolarria sortzen du. Ez dakit ikusi duzun irudia lain, Backrooms pelikulakoa, baina agertzen da protagonista, eta agertzen da alako labirinto moduko batean hori koloreko ba, bulegoetan batetik bestera korrika, eta ez dakit oso ondo gero ze pasako den pelikulan, ez du jakin nahi pelikula ikusi arte, eta egia da egoerak, trailerrak itolarria sortzen duela.
1: Ja, agobiatzen du bakarrik trailerrak, bai. Ez? Bueno, ba,
0: ikusi barko no, dugu, Beraz, hortxe dugu batetik bera, eta Kane Parsons zuzendaria, eta Hollywoodeko 70ko hamarkadako belaunaldiarekin parekatu dute tipo honen arrakasta Steven Spielberg, John Carpenter edo Wes Craven zuzendarien impactu horrekin alderatu dutelako, eta orain, ba, YouTubetik abiatuta ari dira lan hau aldatzen gazte hauek. Eta ez da bakarra, ze Backrooms pelikula ostiralean estreinatzen bada, beste batera ikusiko dugu aurki, eta beste pelikula honek ere zeresana piztu du, Obsession pelikula zari gara, eta hau egin duena Curry Barker beste gazte bat da, 26 urteko gaztea, eta Obsession filma adidatuari $1,000,000 baino gutxiagorekin filmatu zuten, eta jada 148 milioi dolar bildu ditu takilan.
1: Wow.
0: Itz potoloak. Obsessionen musika denda bateko langile baten historia kontatzen da, eta honek desirak betetzen dituen jostailu bat aurkitzen du, eta jostailu honek kalte baino ez dio egingo. Pelikula hau hilabete bukaren jasoko dugu ekainaren 26an. Eta esango duzu, ze ikusle mota joaten da hau guztia ikustera, Backrooms edo aipatu berri dugun Obsession filma, bakazteak, ze Variety aldizkariaren arabera, Backrooms ikusi dutenen erdiak baino gehiagok 25 urte baino gutxiago ditu, eta 115ak baino ez ditu 35 urtetik gora. Beraz, publiko gaztea, interesa dago beldurezko filmekiko, eta sortzaileak ere gazteak dira.
1: Bai, nik hori nabaritu dut, azken urteetan, bueno, beldurrezko pelikulek beste pixu bat hartu dute, eta nik uste dut eragina izan duela, batez ere hori publiko berria, datozen belaunaldi berriak, bueno, ba, genero honen oso zaleak direla, eta horregatik baita ere, ari direla, ba, inbertsio handiagoak egiten estilontako filmetan, zegia, garai batean, ostra, gogoratzen dut, beldurrezko filmak txarrak izan behar zutela. Hmm. Beldurra bai, baina gero, argumentuak, eta esan dut, nahiko gaskarra zen dena, gaur egun, flipatzen nabil, ze, ostra, konturatu gara, beldurrezko pelikula bat, ona ere izan daiteke, aldi berean.
0: Bai, eta hortxe erakutsi digute bi autore hauek, Kane Parsons 20 urterekin, eta bestalde Curry Barker 26erekin YouTubeen hasi ziren gauzak probatzen, eta gaur egun beraien pelikula dituzte, eta gogor datoz ekain honetan lehendabizikoa Backrooms ostiralean ikusiko dugulako, eta bigarrengoa aipatu dugun bestea Obsession zion ekainaren 26an helduko dela. Hemen izango dugu Gaizka Izagirre, hauen inguruko iritziak eskaintzen urrengo aste hauetan, eh? Ordura orden zortziak izateko Gazteako Arratsaldea amaitzen gabiltza, eta gaurko egun eguzkitsu honi zilar kolorea gehituko diogu Gorka Urbizuren eskutik.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Hemen entzun gai duzuena Barry Biren proposamena da, Burgosko bakarlaria da Barry B, Gabriel Barriuso, aurten bere disko berria aurkeztuko du eta hau bertan joango da, Silberado izenekoa, Barry B gaztean gun. Ama ezen gabiltza segidan behalde izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin. Eta bihar guztaioa hueltan da, eguraldi hause dugula.
1: Ba bihar, adi, fronte bat iritsiko delako eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik zerua oso odeitsu egongo da eta euria ikusiko dugu, bereziki Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giroa fresko xamarra edo hotza izango da.
0: Bihar hemen guztaioan nien izango, astelenean bueltan izango naiz, asteburu luzea dudalako aurretik, bihar Sara Alonso egongo da hementxe Gazteak Arratsaldean, eta bera ere bai, Alain Pérez.
1: Ale, bihar arte mucho ti bat.
0: Ni Ibon naiz, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik, ondo izan guapo saio. Mua!

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, zer moduz, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo, zer moduz.
1: Oso ondo, azteko prest, gaur gonbidatu adatzeagu gainera, gaurkoan ez gara bakarrik egongo, eta gainera musika, berri pila bat entzungo dugu. Gaurko saioan hori bai, hitak beti kabitzen dira gure saioan, eta gainera gaur, asteazkena izan da zer esanik ez, ekainak hiru hasi gara dagoeneko, bealdearekin...

0: Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. Behaldea.
1: Crank deitzen da kantau, Slaterren eskutik, Slater maite dugun artista bat, gustatzen zegoen artista bat, esan dut super ipar euskal herrikoa izango banin zutela, maite dugun artista bat, gustatzen
2: zegoen. Maite dugu, bai, bai, maite dugu, nola ez.
1: Maite dugu egia, asko nintzat egin oso fortea dela, baina asko gustatzen zegoen bere Crank izeneko hau, Worst Girl in America deitzen da bere disko berria, eta bueno, ba, estatu batuetako Charlie XCX deitzen diote, askok haze kanta agresiboa, esan dizut bizkan nere muda hori dela gortan, ez agresiboa, baizik eta kanta honen mudo hori, Crankek duen modu edo aldarte hori. Gaurkoan ekainak hiru asteazkena gonbidatuak esan dugu. Aina, Victoria, arratsaldeon lehenengo.
2: Arratsaldeon, indartxuz datoz, bai, Julen, eta indartxu. Ez dut gaizki, ez da txarra.
1: Ez, baina, bueno, bakit zergatik dio da.
2: Bueno, ba, indartxu edorreko dira, gure gonbidatuak Ramona's First Evil Boyfriend taldea, ezagutu beharreko taldea da, eta gaur gonbidatuak eurak izango bira, hemen izango bitugu, Andrea eta Julen.
1: Gaurkoan beraz, disko bat entzungo dugu hemen, beraiekin batera, azkoititik datorren, talde honekin batera. Horrez gain, Lorden Royals entzungo dugu gaur urtak bete dituela, Death Cab for Cutie eta Sustok kanta berria atera dute, Olivia Rodrigok sekulako kontzertua grabatu du BBC-dentzat, eta bar luze-luze bat hitak ere bai, betiko hitak, sartuko dira hemen, esaterako The Strokesen kantatxoren bat, Stereophonics, Bababs Will Destroy Your Planet, eta abar luze bat. Andain Rock jaialdiaren inguran itzegingo dugu ere bai, eta Violet Grolen diskoa dugu eskuartean, Bizuitu Mitzenekoa dugu eskuartean, asteko disko bezala zer gehiago nahi duzu, ezin dugu gehiago egin, ez da gehiago kaditzen hemen duzu, gazteako saiorik onena, nik horrela esaten dut, bueno, onena ez. Esango dugu, desberdinena edo, ez? Vale, gaina zu bitan egiten duzu, ez gara osartuko.
2: Ja, hortxe, ja. Dilema.
1: Gitarrika de la Fuenterekin goaz, Aina Victoria dut parean, ni Julen idioraz nahi, zau B aldea ditzen da, eta Calypso bere azken kanta.
3: Hoy voy a

0: Olivia Rodrigoren The Cure entzun dugu, zoragarria den kanta bat, unkitzen gaituen kanta bat, eta unkitzen gaituen artista bat ere bai. BBC Long delako egindu zuzeneko hori, badakizu normalen egiten direla bi kanta, bertsio bat jotzen da, berak Zimaten kanta bat jodu, artista irlandarraren, okerrez da nago, irlandarra Zimat, ez? Zimat. Bueno, Zimaten kanta bat jodu, eta The Cure zuzenean estrenatu du, gogora dezagun, bere disko berria, Olivia Rodrigoren disko berria, datorren astean, ekainaren 12an estrenatuko dela, datorren ostiralean, hau da, ontanez, urrengoan.
1: Segituan, egia da, pentsatzen bilinezela de kiura bestia gaur, bueno, gaur egonaz erratian denbora guztian izketan, zera, irrati formula egiten, eta entzun dote de kiur, eta ze ondo entzuten dan irratia egiten ari garela. Bigarren aldiz orain entzun da, enaiz nekatzen, ez da kit, eta iruditzen zait, ostras, abesti hau, aurkezpen single bezala, hortxe gordetu izango ditu, ez? Beste batzuk onak direnak,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, zekantagut da, azteko, bueno, bada oso komertziala esango dugu.
1: Bai.
0: Baina era berean oso luzea da, bost minutu irauten ditu, gero, bada nahiko iluna bere hasiera horretan, gero estribilloan oso ondo konpontzen du, kakotxartean konpondu beharko balitzu zela diot, baina, iluntasun hori, eta bukaeran soka hoiekin, zoragarria da dekiur, bi ezagutzen dizkigu, bueno, iru, beste bat, Wise Bloods egin estrenatu zuen, okerz banago, Saturday Night Live batean, hori ez batera, baina hor dago kanta, zuzeneko hori hor dago, eta momentuz, iru kanta horiek ezagutzen dizkigu, datorren astean aterako den disko horri astenetan, beste bat aterako da, I Build You a Tower izeneko lana, Dead Cup for Cutie taldeak, uste dut, 20 urte eman ditula, bueno, label batekin edo, zigilu batekin, eta orain, berriz antirekin fitxatu dute, bueno, antirekin fitxatu dute, eta esamarroen berriz direla independenteak, hau da, berriz egin dezakete musika, beraien kasa, eta hori nabaritzen artistek normalean sinatzen dituztelako kontratuak, 4-5 diskorako, 10 urterako, 20 urteterako.
1: Hauek 20 urte egon dira?
0: 20 urte egon dira, nahiz goberatzen orain.
1: Berazko da,
0: Ze labelekin egon diren.
1: Baina,
0: bueno, orain anti zigilu mitikoarekin, independentearekin, fitxatu dute eta I Build You a Tower izeneko hau, horregatik da indizko garrantzitsu eta interesgarria. Azkenengo singelan, Punching the Flowers izeneko azkenengo singelan, erakutsi ziguten indar bat, eta orain gontan, kanta berri batekin datoz. Bueno, beraiek egon dira Jimmy Kimmel live-en, Riptide izeneko lehen singela jotzen, hori ere bai oso gomendagarria, baina Ben Gibbard eta konpainiak orain kanta berri bat utzi digute.
1: Atlantic Recordsen izan dira,
0: Atlantiken, dala Warnerrena. Hau da, mayorra da Warner, eta Atlantic da Warnerren zigilu edo azpi zigilu super totxo, super garrantzitsua.
1: Oso garrantzitsua.
0: Bueno, ba, kanta berri entzutera goaz, Dead Cup for Cutie-ren kanta berria orain, gainera zoragarria da, aurreko bazen pixkat kainera goa, orain esango nuke, goxatu dutela pixkat beraien azken singela Stone, Overwater ditzen da, Dead Cup for Cutie-ren berriena.

0: Let me live that fantasy. Royals da bere lehen hita, Royals da berak ezakit zemat urte zituen, baina duela 13 urte, Lordek zemat urte zituen. Zer da,
1: 86 urte zituen, atera zuenean.
0: 86 urte zituen, bai. Wow, bere Royals izeneko kanta hau, bueno, aurretik atera zuen The Love Club EP izeneko EPA, bai. Baina hau da bere lehen hita, bere lehen bangerra, hau kontsideratzen da, Royalsen gainera Lordek, bere garaian, bueno, 16 urte zituenean kritikatzen zuen, bueno, askok diote, bueno, esango dut lehenengo ze kritikatzen zuen.
1: Vale.
0: Luxuzko bizitza hori, celebrityen ospetsuen bizitza.
1: No,
0: MGM-tik Time to Pretend egiten duen bezala hemen, barre egiten zion, horrela, monarkia bizitza horri, baina bere kasuan erreferentziak ziren ospetsuak edo famatuak.
1: Mm-hmm.
0: Bera oraindik etzen ospetsua, bueno, justo hor egin zen, baina askok diote Biff Bat zela, Lana del Reyren aurkako Biff Bat zela, alegia.
1: Lana del Rey.
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit, orain lagunak izango bira, nik
0: ez dira lagunak.
1: Ez dira lagunak, eh?
0: Ez dira lagunak.
1: Baina, bueno, Lana del Rey, ez dakit nolako dan Lana del Rey, eh? Baina...
0: Bueno, ba, luxuaren maitalea...
1: Bai, baina ez dituta indiferente ikusten.
0: Claro, hori zaman izun, Lordek garai honetan duela 13 urte, ze gaurko egunez atera zuen Royals, garai horretan kritikatzen zuen gehiegikeria betetako bizitza hori. Claro, bera orain, aberatsa da,
1: yeah.
0: Celebrity bat da, eta superizar bat da, popizar bat da, orduan.
1: Egia da pixkat ezberdina dala, alternatiba bai. Dala, baina, bueno, bai, azken
0: lortuko
1: finean.
0: Lortuko azuen bere kantinblora koloretsu horrekin bizitzea kontra esan guztiekin. Ze bere, badakizu bere kantinblora superikonikoa bilakatu dela. Azken disko atera duenean, bueno, usted bere principala, bere argazki nagusia Instagramekoa kantinblora bat dela, kantinblora hori dela. Bada pixkat, belar ukitzailea bada.
1: Hori bada, hori.
0: Nuke, ez?
1: Eta, bueno, disko bat atera zuen, ez? Pixkat nahiko belar ukitzaile dan disko bat.
0: Beti esaten dugu, Lorderi ez berra, bez horrela patxamamero izateatik, baina ez dakar ez zerik usirik orain ematen du konexioa horregatik egin duela, baina beti esaten dugu pegatzen diola Euskadi Irratian lan egitea.
1: Ui?
0: Zagit zergatik.
1: Bai?
0: Zer imaginatzen?
1: Euskadi Irratian?
0: Hemendik ikusten ari gara Euskadi Irratiko redakzioa. Nik hori imaginatzen dut. Zakit.
1: Bai?
0: Imaginatzen dut. Zakit. Profil hortakoa.
1: Euskaldun itxura
0: du azteko.
1: Baduelako,
0: eta gero,
1: Euskadi Irratian badute.
0: Horrela, baduelako lasaitasun bat, baduelako solemnitate bat, horrela. Zango nuke pegatzen diola.
1: Vale. Gaztean ez duz ikusten orduan.
0: Bueno, bai, izan ditek ere, bai.
1: Gaztean ze gara pixka.
0: Bueno, a ver.
1: Raro xamarra.
0: Hor sartu nahi duzu. Guztiak, oskatzen ditut.
1: Nik ez dut ezer esango,
0: badazpadare.
1: Kantinflora gustatu zait, eh? Oso,
0: bai.
1: Badu, markaren izenare badaukagu Aurora izeneko, Aurora Bottle, bai, Aurora Kantinflora, Lorden Kantinflora berria.
0: Luxuzko bizitzak, Donostian adidez, Donostiatik ari gara emititzen, eta, bueno, Donostian bizitza gara Ainhoa Vitoria eta biok.
1: Bai.
0: Donostian gertatzen da, Luxuzko bizitzak geroz eta gehiago ikusten dela, gentrifikazioa geroz eta gehiago ikusten dela, eta horren inguruan hitz egiten du gure hurrengo artistak, Carla Parmenter deitzen da, susto taldeko arima, eta eta partaide bakarra kasunetan, Las Bistexen ezagutu genuen Carla Parmenter, eta susto katera du Barmanol izeneko kanta bat.
1: Barmanolo, badakiztu, bueno, ba, tradizio hori mantentzen duten taberna gutxi geratzen dira, bueno, orain dana da matxatea eta lako taberna edo kafetegi ba oso igualak, ez? Eta, bueno, ba, faltan botatzen ditu berak, ba, Barmanolo izeneko tabernak, eta, bueno, ba, bada kritika bat, oso kritika zorrotza, eta ondo kantatuta.
0: Gutxi iraungo duen kritika bat, ze Barmanoloak ere gentrifikatzen ari dira.
1: Ja,
0: zara inoak esaten du, bai, zoz horrela autentikoa, benetakoa, eta orduan, benetako hori ere, bai, TikTokera gertzen da.
1: Baina hori nabaritzen da, ez da, noiz dan autentikoa eta noiz ez.
0: Baina Barmanoloak ere gentrifikatzen ari dira, hori bai, sustok, Bartzelonaren erresistentziaren defentsa egiten du hemen, oio honekin berak atera duen, single honekin Barmanolo izenekoa, sustoren eskutik.

Supremacy, Adelbo, Cata, La Roña.

0: zeire bel.
1: Berdin du nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: errepikatzen ari dira, izuzen ere beste lan berri bat atera duzelako.
1: Oso lan interesgarria gainera, Ramona's First Evil Boyfriend taldea, hementxe dugu hirugarren diskoa. Aurkezten ari dira EH izenekoa, eta gurean dira Andrea Pozo eta Julen Hidalgo. Kaixo, Gabon.
2: Opa, Gabon.
1: Kaixo, labikote.
0: Zer nozta bete, ondo?
2: Ondo.
1: Ondo.
0: Bueno, diskoa kalean, zakizte sentsaziorekin zabete do. Zeria diskoa martxokoa dela, martxoa maierakoa da, orduan izan duzue, normalean galdetzen diogu jendeari, diskoa horrela duela bi egun atera denean, edo kaleratze egunean bertan, zuek izan duzue, digeritzeko denbora bat, ze feedbackekin, ze sentsaziorekin zabete.
2: Ba, momentuz oso guztua, ez? Diskoa atagen unetik praktikamente astero kontzertu gotzen, da onja pixkat... Lazaio hartuko da, baina oinarte izin da, zapaturo, ostier zapaturo, kontzertu bat, fijo.
3: Jo, bai, gaina paroi batetik engentu zen, oza, onginen, ostakit aurreko dizkue 2002ko martxuan atea genuen, da hor gero paroi bat egon zan de bi iru urte ise. Eta bueno, ba oso gustoa berriz, ba estenatokita ixota eta kontzertazko ematen eta oso gustoa.
1: Ba hori seinale ona da, kontzertuak ematen ibiltzea. EH da diskaren izena, lurrera bota askoitiarrez. Zuek bertakoak izan da? Zasue, ba bertako hitz bat, ez?
3: Bueno, Hidalgo ez da bertako, Hidalgo
2: azpeitiarra.
0: Bueno, a ver.
1: Guretzat azkoitia, azpeitia. Azentua, niretzatu gara.
0: Esan barruen zerbait polemikoa esan barruen, eta da, asko liatzen garela. Esan barruen prometan guretzat berdina direla, baina ez da egia. Baina egia, asko liatzen garela azkoitia eta azpeitia artean. Bazaudetelako gainera musikari asko bai azkoitian eta bai azpeitian. Esan goroke gehiago azkoitian, ez dakit, ez?
2: Bai.
3: Bai, izelaike, bai.
0: Eta txikiagoa da, okeres banago, ez?
2: Bai, pixka
3: txiki. Bai, asko txiki, bai.
0: Proportzioa handia ba, azkoitia baina. Baina bai, bueno, azkoitia bat azpeitia.
3: Bai, osa, berez hitze ator askoitiko iztegi batetik. Berez, nik hitz hori bizixen estetibili ez dakit.
2: No, bai, gauk ibiltzen. No?
1: Igual azpeitikoa.
2: Azpeitin ibiltzen, no?
3: Eta hori, iztegi hori hola behitzen egon ginen, azakize, eta hitzek, bueno, batezea adibidiek bastante grazisein zigun, kamiseta baten jartzeko radibide bezala, eta zea. Eta hortik enerten zun pixket gaina, hori, ba, dizkune letra askon intentzisue, ba, pixket, ba, nere bizipenak eo kontatzie, ba, askoekin, txikisen intzenetik eta bar, eta nik euskerak indaketen harreman horire nahi nun pixket izlau orduan. Ondo etortzezan bat, pixket.
1: Ze harreman izan duzu ba euskararekin, ze ingeles kantatu izan duzu, baina orain apustu hori egin duzu, euskaraz kantatzarena.
3: Bai, bueno, beralde batetik apustori bai izen dela, oza, ni betitik kontsumio izen dut musikie bat ez inglesez, ez? Eta horretik enazieran, Ramonaseko azierako urtetan, ba, Jose Mari Davixok letra danak inglesez zike genitu. Baina egixe da, oindala pare bat urtetik eo, ba, euskerazko musika geso aitzen hasi naiz, eta nire referente asko, ba, mengo musikie da, ez? Eta orduan, ba, ja piano aurrin jartzen nahi zenin, ba, musikie eta letrak eta bar ja euskeraz ertetzeit, orduan pixket hortiken, ez? Eta egixe da, kanto askon letrak, ba, badaudela inspiraute, jone azkenin euskerie ikasgelan ikisiet, osea, launekin eta izketan, ez? Da nere familisekin berez erderaz inizten dut nere bizio zuen, da pixket bai eukidetela, ezkestak indola esatan, como euskeraz itzeiteko, ba, pixket lotzie, o, enitzelako sentitzen, ez? Bestikaine euskerazko nivel hortan, ez? Eta orduan pixket badaude kanto batzuk horri buruzkuk dizenak, eta niretzako simboliku esan bat askotiko hitz bat ibiltzie albumen izena jartzeko.
0: Claro, gainera suposatzen dut oso jarduera desberdina dela euskeraz idaztea, ez? Esan nahi dute, claro, ingelesa ez da zure ama hizkuntza, okerrez banago. Orduan ingelesez idazterakoan itzulpen bat egin behar duzu, nahiz eta zure referenteak ingelesez izan, badago hor itzulpengintza lan bat eta euskeraz zerekin topatu zara. Esan nahi dut, mihise zurian jarri zarenean edo horri zuriaren aurrean jarri zarenean, zerrenako izan da euskeraz idaztea.
3: Kuriosu da, ze, oza, berez, nire lehengo izkuntzi bada erderie, oza, gaztele da ziten normalean ere bizimun normalin, baina, ez dakit zeba oindala urte batzutatiken jartzen aizenin idazta, eske euskera zertetzezat, gaina arraru da, porque bai iruditzezatela izkuntzaldetik iguel ez dauketela inbesteko baliabide metaforiko ez dakit nola esan, ez? Gaztele da zeukitzetena, baina, da, ertetzezaten zertetzezaten zehoze, oza, enaiz ez dara jartzen estrukturalki eta metaforikoki nola gerako jen gauzek, baizik eta erten itxei eta hola geratzeiek.
0: Hala zuzenagoa da lenguai, ez, euskeraz.
3: Bai, bai.
0: Zituzen beste buelta maten eta esango dugu zuzenagoa dela.
3: Oida, bai.
1: Baiz, batzutan igual euskeraz letrak idazteak, igual presio gehiago edo sorte ezake, ez, denok ulertuko dugulako, eta orduan bea, buelta gehiago eman ditzakegu, ez, hortan letra hori idazten, ez dakitek hartatzen zaizun.
3: Bai, ezke, eta gu, Jose Marikin askotan itzen izen dut, karo, hasieran, hasierako elkarrizketatan, 2008 da itzeke genunin ingelesezko letratiken, eta bar, beti zate genun, que nos mantienen el anonimato bezala, ez, oza, gure bizipena korrez taudela azalgainin, ez, eta bain bai hori sentitzetela pixket, baina bai jokau izen detela batek con el doble mensaje, eta egoele kanto batzutan emateu, ez dakit, aina izela, ba, nere bikotan lagan hauela, eta nahola hor, como en el desamor, baina berez kanto horren mezu ez da hori, orduan horrekin jokatzi gustatzezat.
0: Claro, azpeitin o azkoitin, jende asko ingelesa pilotatzen ez duen, ez, bueno, azkoitin azpeitin eta Euskal Herrian oroar, ingelesez kantatzen baldin bauz du, babestuago bezala zaude, eta horrengoan jendeak lupa hor dauka aterata. Kantatzeko era ere asko aldatu duzula ikusi dugu diskonetan, Andrea, kanta batetik bestea, bueno, beti mugitu zarete indi deitzen zaion soinu horren barruan, esango genuke, etiketan eko ambigua dela, baina, bueno, ulertzeko, elkar ulertzeko balio digu, baina, non ez daude erosoago, dream poperago jartzen zarenean, biziagoak direnean kantak, zegia hemen, sekulako paleta atera duzuela.
3: Ez que nahi gaino, bingo, zua, pasatuzat, no soa olvidar en la vida. Oindala, ez dakit, 2008-en ustez, kontzertu bat eman genuen, tabakaleran terrazan, eta etorri zan, ez dakit, diario asko, ez dakit, ze bidetako periodista bat etorri zan, pixker reseña bateo didazteko, ez? Eta jarrizun, no se me va a olvidar, eta hor pixket, kera unitzen, como, que está pasando, jarrizun, con una voz de diva del pop, como en las zonas más agudas, ez dakit, donde se luce más. Eta karo, nik hori harturun, como, ostras, suabe kantatzetanin da hola, ez da inbeste gustatzen, oza, nik berez hori etzun nahi esan, baina pixket hola hartu, non? Ta gixe da, diskontan intentoetela bat lleba, pixket xuxurlatzi egeso, eta, como kantarlo un poco más, ola, suabe, eta intimuo, ez? Orduan, bai hor eondala, pixket intentzixo hori, ez?
0: Diba itza gainera bada, itz trampa bat, esango nuke, ez? Askotan esaten zu, zer zentzutan esaten zu, diba gauza hon bat izan diteke, baina askotan zentzu txar batean ere bai erabiltzen delako, ez?
3: Bai, bai, eta nere bizitzen zehar beti, oza, beti konparau izan nabe, ba, ahots beltzakien, eskestak enala zan, como,
0: soberak
3: eta hola, ez? Eta indi etxen, karo, borka gaina indi etxen hazi ginen, esatez, que somos dream pop, indi, no seke, eta orduan, karo, etiketa hoxekin ni bate representauten itzen ikusten, ez? Eta orduan, bai horre ondala, como un, esatze, ostras, bai, igual, ez zindet hainbeste giroen, hainbeste ez dakizein, eta hoke ser mas plana, ez? Eta hor bai eukietela, bai, epizkete lucha interna, ez?
0: Gustora galditu zera hori da, importante, no?
3: Bai, oso.
0: Beraz, badugu emaitza bat esango dugu, edo esperimentazio horren emaitza bat, eta hori da EH izeneko disko arduan.
3: Bai.
1: Musikalki gainera, zuk esan duzu, baina egia da, bueno, estilo ezberdinak topatuko ditugula. Zertan, ez dakit, zentzuk izan dira referenteak, Julen, zertan fijatu zarete, zer egin nahi izan duzu,
2: Ba, referentik eta pixkat guri ertentzaguna izin da, ez? Bai, ondaiala momentu batzuk, Jose Mari filtro ez titula pasau kantu batzuk, ze Andra eta nikea, muy pop, muy pop.
1: Vale.
2: Eta Jose Mari da maz bere zehara ematea gauzak, eta okiritu diskusio batzuk, baina, bueno, nik uste ez teula, usta hit. Nik ez teit, beste inoa ez teit bitula, den plan de haude, konen iguala, haude, ez teit, ez teit.
1: Ez dut, sal del kotxe gustatzen zaizuela, ez?
2: Bai, bai, baina ez, baina komposatzen atletik ez. Osea, sal del kotxe nahi zen da, por temas de nombre, que jo, ez.
0: Bueno, segura eski egongo da, pentsatzen duzuena, baina,
2: bai, bai, bai, baina ez teit, ez tala izan, ostia, haude kau, dek, gure, ez teit. Lokalin rip bat eman da, horren gainetik azikotzen da, mila buelta eman da.
0: Jose Mari epatu duzu hemen daude Andrea eta Julen, Ramonas First Evil Boyfriendeko bi kide. Jose Mari da irugarren kidea, bueno, ustez lau zuaztela orain gero hitz egingo dugu holtza gainera, baina Jose Mari da nukleo duro gainera, ze hemen egon zinetenean, behik aldean egon zinetenean, bera egon zen ere bai, badakindik baduzuela WhatsAppeko talde bat, ez? Okeres banago, hor bidaltzen dituzuela ideia guztiak edo. Ez dakit...
1: Bai, biok duzuela, WhatsApp taldea.
0: Gaitu nahi dituzuen, nola ditzen den?
2: Ni horren atxe hor,
0: Ah, ez dago, ostras.
1: Osa, bi talde hau de hemen.
0: Imaginaz, orain enteratu dela, Julen.
1: Ez, dao, talde bat.
2: Bueno, bi eta irure bai,
3: Irure bai, ez que, segun. Osa, berez, Jose Mari Kitani gauk egen un bat, de hecho, oin ibiltze deula como biblioteka personal, eta horra bialtzeu maketa danak, audio danak, toda la caca, eta gero beste bat dauke Hidalgokin hori ja da como centro de gestiones.
2: Tal vez era el bajistekin, baita.
3: Hori da.
0: Eta toda la caca eta Hidalgo no ninguna hitz egiteko ere bai izango.
3: No le subimos el sueldo este mes.
1: Baina, bueno, caca hortatik gauza politak egongo die hortxe gordeta. Ez dakit, ez da izan dauke taldeak, WhatsApp talde horrek.
3: Gurie...
1: Ideien talde horrek.
3: RF.
1: ¿Nola?
3: RF, o sea, inicialak, taldean inicialak.
1: Vale,
3: mayúsculas, gainera. Es que gaina, o sea, dago repositorio de caca, eta gero nere mobilene bai. De hecho, lehen gokune honitzen haitzen, porque batzutan jartzen haiz haitzen, como aurretik handauden maketak, eta gure diskoko azkenengo kantuen versión inglesa
2: haitzun bat. Filtro de pasatzen noietako bat.
3: Oida, o sea, es que kantorrekin pasadie de todo. O sea, nik egin nun kantori piano zein nun, eta euskeraz. Eta etzun Jose Marín filtroa pasa, porque era muy popera.
0: Mari, ze gogorra, eh?
3: Eta nire hon, buah, pues en algún directo voy a empezar a tocarla ni bakarrik, eta hori apika. Eta gero, lehen gokun bilatu nun kanto horren ingelesesko bertsua. Ze hori eta gero ingenun como otra versión ola motzagoa, eta ingeleses, eta gero euskeraz berriro, no? Se fue una cosa rara.
0: Izkuntza aldatzen Jose Mari filtra pasatzeko, eh?
3: Bai, zontzan bizkat.
1: Ba, Jose Mari, Julen, Andrea, eta beste kide bat, laukote formatuan arituko zarelako, aritzen zaretelako kontzertetan, zer dela eta zer eman dizute laukote formatuan.
0: Ojo, detalle bat, laugarren kidearen izena ez dut esan, bajista esan dute.
2: Bai, ez
0: que... Bajista bat ez da inoiz hain bajista izan.
2: Bat baino gehiago, bi lagun ibilitu.
0: Ah, bale.
1: Euren iztenak esango ditugu.
2: Josue eta...
1: Taniko.
0: Publikoaren komuni eskatu. Bueno, Josue eta Taniko, ez dira izen oso arruntak ere, zei, ulertzen dut Julen. Ez dira Mikel eta Julen, ez. Bueno, laukote formatuan ibiltzen zarete orain, lehen bikote bezala okeraz banago.
2: Bai, bueno, kontzertu danak irukotere egin ditugu, gira honetan.
0: Zer moduz aurkitzen zarete formatuetan nahiago duzue, ze alde txardozka banda bat izateak, eta ze alde hon noski.
2: Horten, diskonekin irukote formatu ibilideu, bajistik ezintzunin, ez niko ez... Zerak, jude, bere zatu.
1: Josue.
2: Horren dite genuen, ba, rollo akustiko, gauz, pixkat intimo bat, eta bezala bajistikin. Orduan, bi formatu ate ditugu, eta horrekin dite genuen nada, ba, altzien kontzertu tanai, ba, etzizan, oza, ezin bazan laukote jo, irukote.
0: Claro.
2: A ber, nahi jo laukote jo, ze azkenin gure diskue laukote bezala defendu hor da bain momentun direktuen. Eta aurreko giratik pasau geha laukote izitea gehien bat, Andreak lehen bat jugotezun.
3: Bueno, jo. Se intentaba.
1: Bueno,
2: ta pizkat presio hori kentzetik.
3: Bai, osa niretzako.
2: Ta kantatzea bakarri dedikatzea. Ta teklaue jotzea kantu batzutan.
0: Karo, azkeago zaude, suposatzen.
2: Bai, direkto okore pizka potentio garetzen laukote formatu, bai, bizualkire bai, bilukote baino.
0: Ez eta eklektikotasun honetan, hainbeste, bueno, ba, genero barneratze honetan, zuen txokoa topatu zu Euskal Herrian edo, esan edut, egin duzu ez zuen komunitatea, ze talderekin ibiltzen zarete, ze estenatan ikusten zarete, gira, galdera pixkat arraroa dela, ze estena nahiko likidoa da Euskal Herrian esango nuke, baina zuen nondik ibiltzen zarete, nondik mugitzen zarete, ze talderekin, no?
3: Jo, ba, hasiera batetik nik uste, geso moi izen gehala Bilbo aldetik, Donosti aldetik, baino, egize da oin, bueno, aigeala bat edo Donosti aldetik pixket moitzen. Eta batez, jo, karo, guk hasieran hasi ginen, como con todo bezala, oza, sartu ginen Bila Sounden, Kutxa Kulturren, orduan, hor bai, hasi ginen ja jendia zautzen, eta batez, jo, ba, Bilbo aldetik moitzen hasi ginenin, ba, adibidez, Silitia, SSS, Batxere, ba, bueno, hor, pixket, gauke genuen pixket nukleue, Urtzi Izakinen, aiko harreman ona einizen genuen garai hortan, eta orduan asko moitze ginen Bilbo aldetik. Eta hori nik uste, ba, bueno, aigala ikusten ebai pixkat...
2: Bai, etxe inguruen aigala pixkat bai. Jendien mogitzen. Bai, azkena, Donostien nibiligan azkenengo aldietan baita ere oso ondo. Azkena da bada banean ginen Martin de Martekin baita, eta oso harrera honak izun, eta azte honetane zean, tabakalerako kutxea baita, oso ondo, oso guztu.
0: Konzertu hori bat dituzue, baten batek gerturatu nahi baldin baduzue.
2: Bai, bueno, oin justu el núcleo gordo y que están de gamezela zen jo. Bukain da, baina hondik zeigo jau jotzen urrengo ekainak 20 Bilbon egongo da, bajareko Peligron eta gero Uztailak 3 Zarautzen Arranon.
1: Vale.
2: Pincho pote rollo terraceo. Ta gero pixkatin oporrak.
0: Ja, udara. Ez atorrela gaizki gainera, eh?
2: Udara, festivala, oporreta jun.
0: Bueno, ondo dator hori bai, freskatzeko. EH izeneko lana orkesten ari dira, Ramonas Fest Evil Boyfriend taldekoak gaurkoan, Julen eta Andrea etorri dira gurera, eta bukatzeko esan duzue, entzungo dugula Speed Hunters kanta zergatik hau.
2: Bai, porque hasiera baten direktotako eta gehien gustatzen zaidun kantua. Osa, hasiera baten ez zetzen bat ezun, baina direktotan jotzeko eta bai guri eta publikuke esateu, jo, direktoan baita diskotik direkto asko aldauta dago kantua eta
3: bai, guretzat, bai, bazan pixket como el diskoko la de relleno, ez? Bai, osa, nere burun behintzen zan como, bueno, la de relleno, baina
2: zeuden bi kantu hau eta bau izer pixkat ziela,
1: Abai, bai, Wizer baita, eh? Ta Wizer izen da.
2: Ta Wizer izen da, guretzate bai, eh?
1: Bai, bai, sorpresa.
0: Gustatzen zait hori esatea zuen musikaren inguruan, ze jendean normalean ez da guztitzen. Jendeak esaten dut dena gustatzen zaizkiet, ez bado, de batzutan reienoak eta ez da ezer pasatzen, orain txabertan entzungo du Speed Hunters, zuei agur esateko, mila esker. Hone atortza batik.
1: Mila esker, zuei.
0: Andrea eta Julen, Andrea eta Julen, Ramonas Fest Evil Boyfriend taldekoak, EH izeneko lan aurkezten horrelako kantekin Speed Hunters bezalako kantekin behaldean.

Iban Martin da bere izena, bezpera bat izeneko kanta zoragarria oparitu zigun, bere EP berriarekin, Zaurietan lore izeneko EParekin, Iban Martin opari bat egin diote Eskoziari ere bai, Belan Sebastianeko kidek, badakizu Eskoziarrak direla beraiek, eta Eskozia oraintxe bertan hasiko den futbol mundialerako, mundu koparako klasifikatu dela, 28 urteren ondoren. Belan Sebastianek esan du haizue kanta bat egin bartzaio Eskoziari. Eta horrela sortu da, oraintxe bertan entzungo dugun hau, It Only Takes One Lion izenekoa, Belan Sebastianek Eskoziari dedikatu dion kanta mundialera klasifikatzea bat.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz ekainak hiru asteazkena hemen jarraitzen dugu bederatziak. Oraintxe bertan Bealdean, zure etxean, zure ordularian, kotxeko erlojuan, toki guztietan Ainhoa Vitoria.
2: Hola, kaixo, gabon.
1: Ramonas Feste Bilboi frendekoak joan dira dagoeneko, pena zagurtu ditugu hemen. Bueno, gonbidatuak etortzea gustatzen zaigu pila bat gainera, eta konpainia horrek asko ematen digu, baina beti samar dagur, hori bai, zorionez, eduki gehiago dazkagu eskuartean, tartean, asteko diskoa, eta Andoain Rock jaialdiak, ez?
2: Hori da, Andoain Rock jaialdiak ainaren 12an ospatuko da, eta ingo dugu errepasotxo bat. Den denak ez ditugu jarriko, baina, bueno, abesti desente entzungo ditugu, zentuk izango biren Andoain Rock jaialdian, ze oso kartel ona.
1: Dendenak, gainera, ona da, bai, dendenak, nahi baldin adituztu hori kartela irakurtzea da. Guk ez dugu hori egiten, guk egiten dugu aukeraketa bat, guk ematen dizugu dana, xe eginda, guk egiten dugu zure aukeraketa, dena ezin delako aukeratu behar gaituzu gu.
2: Bai, bale, eta aukera ere guk aukeratu dugu, asteko diskoa, Violet Grohlen, Be Sweet to Me aukeratu dugu, eta gaur, ba, beste kanta bat entzungo duzue, hori da asmoa, egunero kanta bat, eta gaurkoan, bueno, ba, pixkat aurreko kantekin alderatzen, bueno, pixkat aldentzen dan estilotik edo bentzat aldentzen dan abestia da Apple Fish, eta hori entzungo dugu gaurkoan.
1: Gauza gehiago ere bai, alde batetik kanta berriak, esaterako Vince Staplesen azken singela datorren ez, ostira lontan aterako duerako disko berria rapero estatu batu harrak eta Kotori izeneko kanta berria entzungo diogu The Strokesen, efemeride txo bat dugu eskuartean, biba du biren urte betetzeguna da Stereophonics taldea entzungo dugu ere bai, Kelly Jonesen urte betetzeguna delako Nathan Batipsen kanta berria Mastodon bueltan da, beraz gaurkoan ere egurra izango dugu gaurko bealdeako, bigarren ordu honetan badakizu egunero egiten dugun saio bat noiz hasi zortzietan hasi eta amarretan amaitzen duguna gaur asteazkena ekainak iru Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras hemen gaude zurekin jarraitzeko prest. Ezpalak eta iratxe txuleria joderreko iratxe elkarrekin burua galtzen izena duan.

Britania handiko artista garrantzitsuenetako bat, zalantzari gabe, Iloilon jaiozen arren, Filipinetan jaiozen arren, Londonera mugitu zen oso gaztea zelarik, biba dubi, eta gaur bere urte betetzeguna ez gara bat ere objetiboak artista honekin bitxe zentzun dugu. Dubi bide batez bea deitzen dela eta viral egin zela bere kofi izeneko kanta hau Boufu ekoizleak viral egin zuenean remix honekin. Hala ere ez dakit zergatik ari garen honen inguruan hitz egiten. Bueno, ba, tipa oso garrantzitsua delako eta gainera 26 urte besterik ez ditu, baina sekulako ibilbide musikala garatu du dagoeneko. Trairo bezalako artistekin kolaboratu du eta Rick Rubinekin egin zuen This Is How Tomorrow Feels izeneko lana oraintxe bertan entzun diogu Beaches kanta biba du biri bere urte betetze eguna delako. Vince Staplesek ingoaz, Vince Staplesek diskoa aterako duelako, ostira lontan hau da Etzi, eta disko hori Loma Vista zigilloren txat egiten duen lehen lana da. Cry Baby izeneko lana aterako du. Estatu botuetako rapero esanguratsu honek Cotton izeneko aparitu digu gainera. Azken aurrera pebezera, Vince Staplesen diskoa astea dutak.

0: Oblivious izeneko entzun dugu, The Strokesen disko honek, bueno, EP txiki honek, lau kantako EP honek, Future Present Past izenekoak, gaur 10 urte bete ditulako, ekainaren 3an atera zen, 2016an Oblivious kanta super ikonikoa bilakatu da gainera, Coachellan jarri zutelako kanta, bueno, jo zutelako barkatu kanta hori, eta jarri zituzten irudi super fuerteak, hemen, aipatu genuen bezala.
1: Bai, bai, hemen aritu ginen hortaz, eta begira orain, ba, arituko dira 10. urte urren hau ospatzen, Tenerifen, antxe garretuko dute,
0: egia da, Tenerifen ikusi dituzte, eta antza, videoklip bat grabatzen ari dira, gogoratzen ez dugun aktore honek, beti bere
1: izena.
0: Ez hau da, White Lotusen, bai. Agertzen dena...
1: Walton
0: Goggins.
1: Goggins.
0: Goggins.
1: Goggins.
0: Goggins, gelditu pixkat. Gringotz, ez? Harry Potter bezala.
1: Walton Goggins, egia da.
0: Walton bai. Goggins, bada Harry Potterreko izen bat. Ematen du, Walton Goggins, pozioetako irakasle berria.
1: Baina, graziosa da. Walton Goggins izatea, ez? Pelitago bai. Izan honetake. Baina, bueno, basta.
0: Bueno, baina ez da. Nahiko bitxia da aktorea, bia, utzi duzu bere bitxikiria horretan. The Strokesen disko honek esan bezala lau kanta ditu, Drag Queen izenekoa, entzun dugun Oblivious, Thread of Joy, eta Oblivious, baina Moretiren remixa da, Fabrizio Moreti bateria jolearen remixa, eta unik ez nekien, baina Drag Queenek ordezkatzen du etorkizuna, Obliviousek oraina, gure oraina horregatik jarri du hau, orain zaleak arelako, eta Thread of Joy iragana. Gainera, epe hau importante izan zen, zen ez da epe bat den, tan ez da labura izan zen, jiteatzen zuen bastante, epe honek, eta gainera, aterazen Cult Recordsen bitartez, Julian Casablancasen zigioren bitartez, eta Countdown Machinen ondoren aterazuten lehen materiala izan zen, gero ya iritsi zela The New Abnormal, gramidun diskori, baina laburtetara. Beraz, efemeride hau garrantzitsua gaurkoan. Diskoak aipatu ditugu, bai? Diskoak ditugulako eskuartean. Diskoak entzuten ditugulako oraindik.
1: Bai, eta komeni da, entzutea, ze batzutan abesti bakarrarekin geratzen gara eta ez entzun diskoak guk egingo dugu lagundu, bale? Eta asteko diskoa aukeratzen dugu astero Violet Grolen Be Sweet to Me diskoa ezagutzeko aitzakia perfektua Violet Grolen disko berria, bueno, berria eta lehendabizikoa debut hau egin duelako oraintxe eta 20 urte bete eta
0: 20 urterekin disko bakarra izan dezakezu bueno, Roju Baldimazera edo Billy Eilish, ez? Baina, bestela, ja. Disko bakarra duzu.
1: Bai, baina, egia da, oso gazte hasi zala, gainera, bueno, Violet Grohl, esango dugu, egunero gabitza esaten, baina, bueno, Dave Grohlen alaba zarrena, eta bueno, ba, bera ibili zan, abestiak ateratzen Bandcampen igotzen zitun, eta bueno, ba, aitak ez zekien gehiegi, zertan ari zen, azkenean zigilu batek, fitxatu zuen, eta ba, asmatu duela iruditzen zaigu, Be Sweet to Me diskoa, benetan bikaina dalako
0: musikalki. Da,
1: Bai. Musikalki 80ko hamarkadako grunge, indie rock, ilunen nukituak ditu, atmosfera bereziak sortzen ditu, hola batzutan nahiko besarkagarria den musika ere bai, bere ahotsa oso goxoa da tarteka, baina gogorra bestetan, ez, dinamika horrekin jolasten dau, eta bueno, ba, goxotiku balkapa gutxikin entzuten dugu oso soilak dien kantak, baina bapatean, ba, gitarra sendoak entzuten die, eta kasu honetan ekarri duten abestian gertatzen dan bezala. Apple Fish izeneko kanta entzungo dugu gaurkoan. Diskoan bestela, ba, rockero de xente, rock and rolla eta dream pop estiloko musikare, bai, orduan, bada pixkat, bueno, ez berdina izango dugu. Eta sentsazioa dut, badauela, ez dakit, ez, uri gertatzen gatzun diskoa entzun da, abestiak ezagutzen ditugula dagoneko klasikotik baduela zerbait.
0: Hori dikasutan gerta daiteke, plagio bat baldin bada, edo jita baldin bada, hain jita.
1: Hori esan nahi dut,
0: entzuten duzu lehenengo aldian, betiko hit itxura hartzen diozula.
1: Bai. Ez dakit, hori zentzazio hori ematen dit, eta bueno, ba, ustot, kasu honetan positiboa dala, jite itxura dutelako abestiek, eta badielako baita belaunaldi ezberdinentako kantak, ez dakit, edo zeinek entzun aldau, ez da oso belaunaldi ontako musika bakarrek. Zertaz ari da Apple Fish abesti honetan, ba, isolamendu emozionalari buruz, gure identitatea galtzen dugunean sentitzen dugunaz, eta atzera buelta egitea ezinezkoa denean. Abestian dio, ez dago ies egiteko iraganik. Eta pixka triste jartzen naz, eh? Ze bada, bueno, ba, utxune totala, eh? Sentitzea, eh? Gizaki guztiok, edo ia guztiok, ez naz, hausartuko denak zako berean sartzera, baina bai sentitu dugu, eh? Noiz bait, ba, utxune bat, bakardade osoa, ez?
0: Eta hori urterekin usteresan igaz, eh?
1: Bai, baina, jo, bai, egia da, hogei urterekin, badau igual nera bezaroak, ez? Utzitako zerbait, baina irutze jatu bai, hain gazte holan sentitzea, horrek ere pena ematen dit.
0: Claro, pentsa ez gara da, denok ez ditugula hogei urte izan, aro berean.
1: Aro, ja.
0: Horda, bada gauza kuriosoa, bada erretratu kurioso bat, bueno, gaur egungo hogei urteena, aizu zer ere.
1: Ari naiz pentsatzen, nera bezaro betean zegoen pandemia garaian, adibidez, bai, olet claro. Rol, orduan, ez da gauza bera, ez? Horda, bueno, nik uste gustatuko zaizuela Atoll Fish, azten dalako lan lasai, eta gero, ba, gitarra pixkat ere, gitarreoa entzungo duztu, bai, olet rolen, kanta Atoll Fish, Be Sweet to Me diskoa.
0: Rokeoa, jiteoa eta gitarreoa bere disko honetan, Violet Grohl, Dave Grohl, Foo Fighters eta Nirvana taldeetako lider esango dugu edo pertsona ikonikoaren alaba zaharrena da, hogei urterekin, naiz eta Nepo Baby bat izan hogei urterekin erakutsi digu, itxoite maldima duzu eta lantze maldima duzu, zurea lantze maldima duzu, emaitza sekulakoa izango dela bere diskoa, naizu zen ere sekulakoa delako, Be Sweet to Me izan da gure asteko diskoa, bueno izan da ez izaten ari da, horrein dike izango delako, baina gorkoan entzutera goazen kanta, Applefish, Violet Grohl.

Erresuma Batuko ahotsa garrantzitsuenetako baten eskutik Stereophonics taldearen dakota entzun dugu oraintxe bertan. Kelly Jonesen urtebetetzeguna da. Kelly Jones maitatua bezain, polemikoa esan barruen, baina bueno, ez da polemikoa, baizik eta prentzarekin beti izan duela tentsio puntu bat. Zoriondu besterik ez dugunai, ze violentoa gintzaidan, buruari prentza ditzea. Kelly Jones atzean utziko dugu, Stereophonics atzean utziko dugu, eta Baobabs Will Destroy Your Planeten bilagoaz. Aina Victoria eta Biokin egon zelako Imard uberetagoena pasaden astean ez aurrekoan. Beraien disko berria orkesten 40 kantantzutera goaz, Iruñerritik datorren, Baobabs Will Destroy Your Planet, taldearen eskutik.

0: Nothing But Thieves taldea bueltan da, Evolution izeneko entzun diegu. Gustatzen zaizu talde hau zuri, Ainhoa?
1: Bai.
0: Bada talde bat, esango nuke, jiteatzen duena askoa. Gaur, jiteatu hitza asko esaten ari naiz.
1: Bi aldiz esan duzu, ez da inbeste.
0: Bueno, baina, jiteatu da, jitak egin edo hit bezala.
1: Hitmaker.
0: Hori da. Kanta batek jiteatzen duenean da, hit kutsua duela.
1: Vale.
0: Talde honek jiteatzen du, baina, bada oso konkretua dena hotz bat, bada, bueno, agian hain normatibo ez dena hotz bat, eta rockaren munduan izan du ere, bai, kritika, baina neri, iruditzen zait, tiporek abesten duela.
1: Asko gustatzen gatzen.
0: Bai, Sweetox izeneko disko aterako dute gainera, vale. Iraiaren, hogeita bostean, Nothing But Thieves, bueltan da.
1: Baina gero, ez da ez iruditzen hortz, ez dutela gehiegi,
0: Ingalaterran, bueno, vale, erosuma batuan. Vale. Segurako taldea.
1: Ah, bai, vale.
0: Eta gero, nire lagun bat egon zen behaik ikusten Madrilen edo Bartzelonan, badau lagun bat joaten dela bakarrik kontzertuetara.
1: Vale,
0: mendik agur bero bat, Ritori. Horrela ditzen diogu.
1: Vale.
0: Bere izena ez da hori, baina bueno, ez gara osartu. Garretzitsuena ez da hori. Garretzitsuena joaten dela Lollapaluzara bera bakarrik.
1: Jode,
0: bai.
1: Olako jaialdi
0: ondietara joaten da. Bai.
1: Jode, ba, ze, ez dakit. Ondo, usatzen bazaio? Ondo, baina.
0: Berak nahi badu?
1: Ez, baina, ostras, bakarrik alako toki handi batean, buz.
0: Gomendatzen du jendeak, berak ere bai.
1: Vale. Probatuko dugu.
0: Gero gira, oporretara ere bai, bakarrik joaten dela. Iranen egonda bakarrik, Albanian ere bai, bueno, bada, tipo, aventura zale bat. Erroka ipatu dugu, roka ipatu dugu, eta roka ipatuko dugu, zergatik, Andoain Rock jaialdia datorrelako, datorren astean, ez?
1: Hori da, 10 egun falta dira, Andoain Rock jaialdia ospatzeko, Nafarroa plazan ospatuko da ekainaren 12an, doako kontzertuak dira, eta punk rocka, shoegaze, jazz rock, garage pop, funk rock, eta brioche popa, gustoko badituzu,
0: Brioche popa?
1: Brioche popa, alaxe jartzen dute eurek, prentsa oarran, eta zaba, gustatzen zait, brioche popa.
0: Brioche popa zelitzatik, horrela, gozoa dena, edo
1: bai,
0: delikatuagoa esango du.
1: Ala ulertzen dut, baina, ia zan ez dakit, brioche popa zeri deitzen dioten. Baina, bueno, egingo dugu errepaso bat, kartelaren errepaso bat, ea zein talde iruditzen zaizun zuri, brioche popa egiten duen taldea. Erresuma batutik iritsiko da Maruja taldea.

0: Erresuma Batutik andoainera Maruja taldea.
1: Bai?
0: Hau esplikatu behar diazu,
1: eh? Ba, oso talde txalotua da, Europan zehar zirkuitu luze batean ibiltzen dira, kontzertuak eskaintzen jazz rock genero honetan, eta badute lan abesti instrumentalak ere bai, eta bueno, nahiko kuriosoa da, Maruja taldea, eta andoainen izango ditugu, hortxe ibili dira Europan zehar kontzertuak eskaintzen, eta bueno, gurera iritsiko dira.
0: Bide batez, entzuten ari garen encanta saoirse idazten da, hau da, bueno, saoirse Ronan, ez? Aktorearen izena bezala, irlandar izen bada, eta xersa auskartzen da, begiratu dugula,
1: bai.
0: Eta saoirse irakurtzen duzunean, bai. Xersa esan berda.
1: Xersa Ronan izango da, orduan aktorearen bai. Izena, Marujaren abesti hau, xersa da, hola, bueno, fíjate, kanta experimentala, eta alako musika gustatzen bazaizu, ba, hortxe duzu, aukera Maruja ezagutzeko. Eta The Talking Heads, B-52s, taldearekin konparatu duten talde hau ere entzungo dugu andoainen Lezar taldea.

0: divertigarria, eh?
1: Oso, oso, oso.
0: Hau da berio txorroka.
1: Esango nuke. Esango nuke.
2: Ah, bale, ez dakizu zein den.
1: Es.
0: Bale, hau jarri dute Andoain Rockekoek.
1: Bai, hori da. Eta vale, gustatu zait, brioz popa.
0: Vale, ez dakigu zet alderi egiten zioten erreferentzia.
1: Nik esango nuke hau xe badala. Abestearen izena da pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, stop. Osona, zazpialdiz pop, bale? Vale. Lezar taldea, gantekoak dira belgikarrak, eta badute bai, B-52s taldearekin alderatzeko moduan gaudez, eta benetan oso antekoak dira, eta oso divertigarriak ematen dute, esango nuke. Eta divertigarriak izango dira Madrildik datozen Las Petunias.

0: Bueno, nik esan bardut, ikusi ditu ala zuztenean, donostean vale. Ikusi ditun, gainera amor likidorekin batera, vale. Gero split bat egin zutela elkarrekin, uh-huh. Eta bertan jozituzten kantak elkarrekin, disko bat dutelako, bueno, biruzpalau kanta, bizpairu kanta dutelako elkarrekin, ze onak las petunias, benetan. Aspaldian ez negoela bolo batean, horrelako energia zuen, kontzertu batean. Gero beraiek asko hitz egiten dute, normalean jendea urduritzen da horrekin, baina neri asko gustatu zitzaidan hori, ze oso barregarriak dira. Zai, yeah. Esaten zuten guztiak barregura ematen zian.
1: Komedia dute, ezta.
0: Komedia yeah. dute.
1: Yeah,
0: eta
1: jo,
0: eta segurako da. Deskaroa, benetan, oso gomendagarria Las Petunias.
1: Ba, ze ondo, Las Petunias, 2020an pandemia garaia Madrilen sortu zuten taldea, bueno, divertigarriak eta indartsuak, eta bueno, ematen dau, jaialdi honek baduela divertigarritik, eta baduela, bueno, ba, ondo pasatzeko aukera mango digun jaialdi izango dala. Euskal Herretik ondo pasatzera datoz, Silitia taldekoak.

0: azken maketaliaketako irabazleak, maketaliaketa irabazi zuten. Zilitiako lagunek, ni epaimaikide nintzela gainera.
1: Zuhor
0: aurkezle zenbiltzan, azte kontzertu eman zuten benetan. Azte kontzertu eman zuten. Arezkeroztik gutxi ikusi dut, baina mundu guztiak esaten du, Euskal Herriko... zuzeneko onenetariko bat duela.
1: Duela gutxi, Durangoko azokan ikusten dituen, denak peluka gantzeta noski, I Love Zilitia kamisetarekin, eta oso, oso ondo pasa nuen, eta gainera zan hori kontzertu motza, Durangoko azokan haotxenean egindako kontzertua izan zan, eta oso, oso ondo pasa.
0: Claro, gainera esan dut, bikote, ze bikote bezala asitzea, baina orain laukote dira. Orain laukote banda formatuan joaten dira.
1: Hori da.
0: Eta are ikusgarriagoa da zuzeneko hau.
1: Hori da,
0: eta
1: bueno, aprobetsatuko dute, ba, mirari Orok tapatzen zauria diskoa aurkezteko iazko diskoa izan talako. Eta Julen, akordatzen Paco Te Quiero taldearekin.
0: Noski.

0: Barcelonatik, Paco te quiero. Bai. Bai, euskalduna den taldekide batekin.
1: Hori da, Paco bera.
0: Paco hori da.
1: Bai, bateri jolea. Ba, bueno, hemen komentatu genuen martxoko gomendiotako bat izan zan. Bueno, ba, Paco euren bateri joleari, ez dakit, ba, batek matek edo Paco te quiero, esan da, eta grazia egiten ziren sonoridadeak batez ere. Eta, bueno, ba, izen hori hartu zuten. Eta hau da, kemaz da, benetan, ba, bikaina Paco te quiero ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu Andoain Rocken letra que bueno, nahiko kostumbristak dira eta bueno, shoegaze diren pop estilo horretan ibiltzen dira. Diskoa ere kalean dute, Hay un pez naranja en el suelo del metro, eta bueno, ba hori ere entzuteko aukera izango dugu diskoa. Beste talde batzuk, Ex Novios, Ingles, Katiuskak eta Bark taldeak izango ditugu ekainaren 13an Andoain Rock jaialdian. 6etan hasita, arratsaldeko 6etan hasita doako kontzertuak dira, eta gero podcast bat be izango da, Naia Noboren podcasta. Hori ere ikusgai izango da, eta bueno, ba, aukera desente Andoain Rock jaialdian, esan dakoa, ekainaren 12an Nafarroa plazan doako kontzertuak, eta bueno, ba, kalitate handiko taldeekin gainera.
0: Ekainaren 12, ez? 13an, ez? Okerez banago, larun batean.
1: Larun bata da, 12 esan dut da, 13 barkatu, eh? Esan da, esan dabil 12, baina
0: ez. Bazpare diot, eh?
1: 13, 13 da. 13.
0: Bueno, 13an, 13 larun bata, Andoainen, segurako jaialdi izango zu, Andoain Rock jaialdia, mena, ipatu izkizugu gomendio batzuk, Ainhoa Vitoriaren gomendio batzuk, direla, Las Petunias, Lezar, Maruja, Paco te quiero, Silitia, eta noski nola ez, maketaliaketan, sekurako kontzertua, final handian sekurako kontzertua eskeni, eta arrobia sari araman zuten, Barkeko lagunak ere bai bertan egongo dira, zuge gorrien zutera goaz, Andoain Rock jaialdia esan bezala Andoainen, datorren asteko larun batean, 13an.

0: itzulera bat izan da, lau urte pasadira beraien azken musika aterazutenetik. Brent Hinds taldekidea hil zitzaien pasaden urtean, eta Masto honek hau dedikatu dio. Brent Hinds taldeko gitar jole oiari esamezela. Jurgosteginekin itzuli dira Masto donekoak.
1: Hemen, kantada garantzitsuena. Bealdea.
0: Piskanaka bagoaz gaurko saioa amaitzen, asteazkeneko bealdea amaitzen. Zenbat gauza izan ditugu gaurkoan, eh? No?
2: Pilo bat, bai, gomidatuta guzti, ze ondo.
0: Bueno, abentzun garri duzu, badakizu, bueno, zuri esaten ari naiz, baina ez da zuri. Entzuleari esaten ari duzu, badakizu hau, inor baino eto gainera hau, entzun dezakezue, guaun, edozein saio entzun dezakezue, nahi duzunean, eta gure webgunean ere bai, eta gure sare sozialetan eduki guztiak beste behin ikusi eta partekatu ditzakezue. Eta gainera bihar bealdea, zuzenean entzun dezakezue, zortzietan.
2: Agur,
0: Mito. Zubazoa,
2: es.
0: Segida,
2: hau, porretara zua. Amabostean bueltatuko naiz, Ibanoa.
0: Ostras, oso ondo pasa.
2: Agur, eskerrik asko.
0: Bakarrik uste nazemen.
2: Bai, zerbitzen
0: bueno, zerbait egingo dugu. Ondo pasa.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: shakalaka boom.
1: Shakalaka boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Alkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Zazpiretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

that's useless. But there's a cuter word for it.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta